警察はすでに車両を押収しています。実行役の少年4人は事件現場までの移動に白いセダンタイプの高級外車を使っていましたが、この車は第三者名義で夫婦が用意して使わせたとみられています。事件前に6人が集合したのは上三川町の被害者宅に向かう途中の高速道路のサービスエリアで、強盗の手順の最終確認などをしていた可能性があるということです。少年の一部は夫婦と面識があったことが分かっていますが、夫婦とはこの日が初対面だった少年もいたとみられます。また事件現場で少年のものとみられる衣類が脱ぎ捨てられていたことも捜査関係者への取材で分かり、警察は逃走する際に発見されにくくするためだった可能性があるとみて調べています。被害者宅近くの民家では長さ60センチから70センチの銀色のバールも見つかっていて、警察が押収しました。住人によると物置と車庫の隙間に隠すように置かれていたということです。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。パルルンウェザーインフォメーション。

朝ニュースに続きましてパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し湿った空気の影響を受けるため曇り、朝から昼前晴れで夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生するため湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨となるでしょう。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は南西の風のち東の風、海上では南西の風やや強く、曇り、朝から昼前晴れで、ところにより夜遅く雨でしょう。明日は北東の風のち北の風やや強く、海上ではのち北の風強く、雨の見込みです。海上の波の高さは、今日は2メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予報となっています。降水確率です。今日これから正午までは 0%、 今日の正午から夕方6時にかけてが 10%、 夕方6時から深夜0時にかけてが 30%、 深夜0時から明日の朝6時にかけてが 60%、 明日の日中は 80% の予報となっています。それでは気温です。今日の水戸の日中の最高気温は30度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は17度の予報となっています。今日も最高気温30度、真夏日になりそうです。昨日は35度、もうすでに猛暑日を記録したところも出たということでね、急な夏日、皆さん体調大丈夫でしょうか。熱中症対策十分気をつけてくださいね。といったところで、突然明日はガクンと気温が下がります。20度に満たない肌寒い雨の日、かなり気温差がありそうです。体調崩さないように十分気をつけてください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。

0: 9時台最初のナンバーはオフィシャルヒゲダンディズムエディトリアルをお送りしました。今日の番組のテーマは初夏の足元事情ということで、靴、靴下など足元にまつわる歌詞が出てくるナンバーをお送りしています。皆さんどうでしょうか？夏の蒸れやすい足元、何か工夫してますか？この時期皆さんは雨の日や暑い日、どんな工夫をして乗り切ってますか？ぜひ皆さんの足元事情をこの後も教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparlun.co.jp。ファックスの方は 029-307-8055 です。ちなみにこの時期思い出すのは、息子のサッカーソックス。いやー、汗の匂いと泥と芝の色とアウェイのユニフォームが白だったんですよね。いやー、今日はぜひホームのユニフォームを着てくれ、白いソックスやめてくれと願った記憶があります。雨の日とかね、泥に汚れた靴下、お洗濯も大変ですよね。皆さんの足元事情、この後もお待ちしてます。
1: fmparlun.co.jp 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボール

お送りしているのはけいこちゃんのリクエストナンバーです。 AKB48 ポニーテールとシュシュ。メッセージご紹介していきます。グッドモーニングゆうかさん、グッドモーニングけいこちゃん。美しい景色を見ると胸が大きく広がるような気がします。いい一日になりましたね。あ、これはあれかな、ブログを読んでくださったのかな、ありがとうございます。小貝川ふれあい公園、ポピーのお花畑が5月の中旬から6月の頭くらいかな、とっても綺麗なんですよね。でそれを見てきたよって言ったブログを載せたので、それかな。綺麗な景色を見ると本当深呼吸したくなるというか、ふっとこう肩の力が抜けてね、気分がリフレッシュしますよね。さてテーマ、サッカー日本代表が決まりましたね。上田綺世さんがピッチでどんな活躍をするのか楽しみです。楽しみ。上田綺世さん、お子さんできたばっかりなんですよね。パパになったんですよね。さらにオランダのエールディビジー得点王ですからね。ここからますます世界で活躍してくれそうな上田綺世さん、水戸市出身、がぜん応援したいですよね。サッカーシューズが合わなかったのか、爪が熱くなってしまい治療をしているというお子さんの話を聞きました。あー、なるほどなるほど。お子さん、私も同じように今治療中です。あ、けいこちゃんもこのシューズが合わなくて、こう爪がちょっとこう熱くなってきちゃったみたいな感じのなのかな。以前なら爪を見せることはなんてことがなかったのに、今はちょっと嫌ですね。親指が巻き爪になっていて、それも一緒に治療しています。足の指が綺麗なことって当たり前ではないんだなと、ここ数年思う私です。サンダルも買ってないな。お出かけするときは靴が多くなっています。年のせいか足首を冷やすと足がむくんでしまいます。

これわかる。海に行くならサンダルでいいのだけれど、海行きたいです、砂浜を歩きたい、貝を拾いたいと今思っています。ゆか様海に行きますか。ウミガメけいこでした、いただきました。私海大好きなの。あの小さい頃海の近くに住んでたのもあって、あの潮風とか海の音とか私にとってはとってもヒーリングミュージック大好きなんで、この浜辺を歩くの他にもちょっと疲れちゃったなーっていう時ね、海を見に行ったりするのが大好きですよね。えでも砂浜をあの裸足で歩くキュッキュッって感じ気持ちいいんですよね。たださあの砂浜にっていうかこの波打ち際には気持ちいいんだけど、波打ち際に行くまでのあちあち砂浜とさあと砂浜で遊んだ後に戻る時のいかに砂をつけずに戻るかみたいな、あれ大変だよね、砂浜で遊ぶ時ねあれだけがテーマだよねジャブジャブ洗えるサンダルだったらね、そのまま上がってきてあの海の家の近くのところとかね、水道があるところでジャーッと洗ってピュッと乾かしちゃえば帰れるし便利ですよね。そっか、もう靴が合わなくて足が変形しちゃったり爪が厚くなっちゃったりっていうのね、やっぱりおしゃれな靴のデザインが増えてくるとともに便利であるとともにやっぱりそういうのがいっぱい出てくるんですね。女性なんかは特にパンプスで足をねギューッと先細りになってたりするんでね、どうしてもの外反母趾になっちゃったりとか、足の指先ね巻き爪になっちゃったりとかね、トラブル多いですよね。そっか、今ねけいこちゃんのメッセージを読みながら、足の指が綺麗なことって当たり前じゃないんですよねって、私ね足の爪のケア今年全然やってないのに今日裸足これはいかんとちょっと反省したりしてますケアしっかりしなくちゃけいこちゃんでした、ありがとうございます。上田綾瀬活躍してくれるといいですね。さあ続いてのメッセージご紹介していきます。いただいてるのがスノーマンさんです。夏の足元基本的には靴下履いてます。濡れてとかではないんですが、普段革靴なので車を運転するときはクロックスみたいなサンダルに履き替えるケースが多いです。特に夕方ぐらいは足がむくんで革靴だと当たって痛い感じがしますといただきました。そうか、お仕事だと革靴やっぱり靴下で、あの女性のストッキングにパンプスと一緒でやっぱ靴の中に行った時ぐらい解放してくれってサンダルに履き替える、このパターンは結構多いんですかね私一日働いてて、あの車に乗った時の靴脱いた瞬間自分でもこれ足の匂い大丈夫みたいな時ありますからね、ドキッとしちゃいますよね。こういう時誰でしたっけ、シャルルさんが言ってたのかな、足こうシューっておしゃれに消臭スプレーできるといいんでしょうね足の爪ケアとかね、やっぱ裸足になる時期が多いんで女性はやっぱテーマですね、かかととかあと爪とかねしっかりケアしていきたいですね。スノーマンさんでした、ありがとうございます。夕方になるとむくんでくるよね。続いていただいてるのがあっちゃんです。おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。急に暑くなりましたね。本当ですね。暑いのに慣れないまま夏到来してしまいました。私は毎年この時期に熱中症になるので気をつけねば。ゆかさんも気をつけてくださいね。わかる、この体がねまだ季節的に暑いモードになってない時のこの急な暑さ、ほんと皆さん体を思ったよりも負担かかってると思うので気をつけてくださいね。足元事情、裸足が好きなので夏は基本裸足にサンダルと行きたいところですが、年老いてきて夏でも自分の足が冷たくて血行が悪い色になっていることに気づき、その色の悪さを隠すためここ数年は夏でも靴下を履いていますと。ほほー、ではでは続くお仕事を頼む。

0: しんでくださいねといただきました。あ、そっか、けいこちゃんもね今言ってましたけど、裸足にサンダル気持ちいいけど足を自分で見てみたら、裸足じゃちょっとなとか、足首とか足が冷えてるなって気づいたとかね、こういうのあるんですよね、やっぱりね。私あの耳鼻科に行くたんびに耳鼻科の先生に、あの季節の変わり目とかね、こう体崩しやすい時期、特に足湯がいいよっていう話をDVD の説明付きで見せてくださるんですけど、43度くらいのお湯にだいたい10分くらい足をこう浸しておいて、体中に熱がポカポカーっと温まる、そういうね、体を温める時間を10分作ってあげるだけで全然体の体調が違うということなんで、そうだよね、夏の足熱を発散させるために裸足になるけど、その分冷えてることも考えられるんですよね、エアコン焚いてたりしますもんね。気をつけなくちゃですね。あっちゃんでした、ありがとうございます。飛ばしちゃってないかな、大丈夫かな。続いてのメッセージご紹介していきます。いただいたのか、私の主人は郵便屋さんです。花歌クイズ、西野カナさんは分かりましたが曲名が出てきませんでした、残念さて私は夏暑くても足の裏にできているタコ魚の目があり、素足に靴だと当たって痛いので靴下を履いています。素足だと気持ちいいんだろうな。では仕事へ行ってきます。ここに来て裸足になりたいけど素足が気になるっていうね、女性側の意見がたくさん出てきました。やっぱりね、裸足になった時ってなんだろうな、お座敷に上がったりスリッパに履き替えたりする時だけじゃなくて、正座した時とか足の裏が全部見えちゃうじゃないですか。これね、足の裏のケア忘れちゃった時とかもうほんと気になっちゃって、わざとこうちょっと足ずらしてみたりとかねちょっと足裏やばいってなったりするときありますもんね。皆さんの初夏の足元事情、今日は聞かせていただいてます。まだメッセージ間に合います。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp。 この後キュレーションナウ、今日は素足の時期、裸足は気持ちいいけどちょっと汗が気になるとか、毎日清潔に靴を履きたい、そんな人におすすめしたいアイテムご紹介していきたいなと思います。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時27分を回って間もなく9時28分になろうかというところです。 FM パラルンハピネス、ここからはキュレーションな

番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。さて今日は初夏の足元事情というテーマでお届けしていますが、そんな季節にぴったりの新商品が発表されたのでご紹介していきます。創業が大正9年、100年以上にわたって最高の靴下を作ることを追求してきた靴下メーカー内外。この内外が素肌以上に足取り軽く夏の足元を快適に過ごせる靴下を作ったそうです。その名も履かない靴下。え？靴下履かないって何？って感じですよね。この履かない靴下、実は普通の靴下とは全然違っていて、靴の中に直接装着するタイプ、ちょうど靴のインソールのような形の新感覚靴下なんです。コンセプトは靴下を履いていないような素足感覚。パンプスとか、ね、ミュールの足元、あとサンダルの足元、靴下を履くとちょっとおしゃれ感がダウン。でも汗かくし、素足で履くとどんどん足の匂いが気になるし、パンプスでも見えないタイプのフットカバーもあるけど、私あのフットカバータイプの靴下どう履いても、どんなにいいのを履いても歩いてるうちにずれてきちゃって上手に履きこなせなかったりするんですよね。そういう方いません？そんなね、ブレやズレといった夏の靴下あるあるの悩みを軽くしてくれるのがこの履かない靴下さんなんです。靴のインソールと何が違うのっていうところなんですが、靴の内側、足の下に敷くのは同じです。でも靴下と同じような綿素材を含んでいるので、汗をぎゅーっと吸収してくれて蒸れを解消してくれます。さらに抗菌防臭加工な上に、靴下と同じように毎日洗濯できるので、匂いも清潔感も格段にアップして、すっきり夏の靴が楽しめるんです。今回販売されたものは改良モデルになっているそうで、今回の改良ポイント、まず大きなポイントは綿の比率がアップしたこと。これによって吸収、汗を吸収してくれる吸水性がとっても高まって、汗をかきやすい時期でもさらっと快適に過ごせるようになったそうです。さらに表面には凹凸のある素材で、汗をかいてもベタつくことなくさらっとした足裏をキープしてくれるんだそうです。インソールのようなシート、こう中に敷くシートだったら、フットカバーよりも歩いてるうちにずれてきちゃうんじゃないっていう疑問があると思うんですが、それを解消してくれるために、履かない靴下の裏側は滑りにくい工夫がされてるそうなんです。圧着された高分子樹脂シート、これが施されていて、靴の中でしっかりフィット、ぴったりこうグリップしてくれるそうなんですよね。これによって靴の中でずれにくくて安定したフィット感が得られるそうなんです。パンプス、スニーカーはもちろんのこと、今回の改良で使えるようになったのがサンダル対応モデル。サンダルの足元にもこの履かない靴下を敷くことができちゃうんですよね。面白いところだと、今日はなんかセッタ派だとかね言う方もいましたけど、下駄対応型もあるんですって。浴衣の足元に嬉しい下駄にも対応してくれる、汗を防いでくれるんですね。レディース、メンズ両方のラインナップがあるので、性別問わず素足感覚の快適さが楽しめるアイテムになっています。夏になると靴下は履きたくないけど、素足で靴を履くと蒸れる、匂いが気になる、そんな悩みを持つ方

結構多くないですか。この履かない靴下、まさにその間を埋めてくれる存在になりそうです。オンでもオフでも足元を快適にしてくれる新しい選択肢になりそうですね。気になる方、株式会社ナイガイの公式サイト、または PR タイムスプレスリリースをチェックしてみてください。履かない靴下ワンセットで880円くらいなので、ちょっといい靴下と同じくらいの価格で購入できます。夏の足元、サンダルでもパンプスでもスニーカーでも靴下ほど圧迫感はないのに、汗を吸収してくれて足の裏サラサラ快適。履かない靴下、ぜひ試してみてください。ということで、キレーションナウ、今日は履かない靴下ご紹介しました。Find good taste for everyday life. Curation now.

記憶。靴下で靴下を洗う中みたいな、靴下を洗ってもらう思い出、なぜか愛情の記憶とつながったりしませんか？私もね、先ほどもちらっとお話ししましたが、息子のサッカー用のソックスと悪戦苦闘しました漂白剤入りの洗濯石鹸を買ってみたり、洗濯板を買ってみたりそうやって大きくなったんですね。靴下の思い出、愛された記憶、吉田山田のナンバーでした。 Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.

0: CO.JP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: ひとのりさん、リクエストナンバーお待たせしました。お送りします、レッドミドラーローズ。

お送りしたナンバー、ひろのりさんのリクエストナンバーです。ベッドミドラー、ザ・ローズでした。いやー、バラの季節ですよね。あちこちでオープンガーデン、バラをね、一年大事に大事に育ててきた皆さんが開いてますけど、ちょうどふれあい公園、小海川のふれあい公園に行った時に、高速道路から降りて、ちょっと行ったところだったかな。パン屋さんなんですけど、オープンガーデンもやっていて、バラが見事なお庭、たくさんの方が訪れて楽しんでました。私もね、ちらっと、オープンガーデンか、気になると思って寄ったんですが、美味しそうなパンは一個も、残ってなかったんですけど、バラの花とっても綺麗なお庭見させていただきました。オープンガーデンねえ、バラ園なんかもたくさんここから見頃ですよね。なんだっけ、茨城県のフラワーパークとかバラのお花摘みができるイベントなんかもやってるっていう情報をちょっとちらっと聞いて、わあ行きたい、楽しみにしてたりします。遅くなっちゃってすいませんでした。ひろのりさんのリクエストナンバーをお届けしました。さて、皆さんからのメッセージご紹介していきます。今日は初夏の足元事情をメッセージいただいてます。いただいたのは芋星さんです。原田さん、おはようございます。今日も真夏の暑さ、しかも昨日より湿度もあるし、昨夜は料理中額から汗が、ひんやり汗拭きシートの出番となりました。わかるわかる、私もひやっと冷感を感じる汗拭きシート、いい香りのやつ、こう首の後ろにペターってしてふーみたいないい香りも漂ってくるし、首の後ろも冷えるしみたいなね。でもね、昨日はね、さすがにエアコンつけちゃった、もう暑くてダメだと思ってねー。この時期の笑い話で、エアコンの設定が今こう真夏日に急に変わって、あ、エアコンつけようと思ったら暖房設定24度になってるとかね先週だったかな、この後登場するコミューのゆかりんがパルルのエアコンピッてつけたら、まさかの暖房になってて全然涼しくなんないなと思ったら、設定温度は低いけど暖房だったっていうね、笑い話がありましたけど、皆さん設定気をつけて脱線しちゃいました。小海川のポピーとつくばさんのコラボ、お写真素敵ですね、ありがとうございます。私も何年か前になりますが、一面の色とりどりのポピーと雄大なつくばさんに元気をもらいました。あ、行ったことがあるんですね。共感してもらえて嬉しい。綺麗ですよね。あれだけのポピーのお花手入れするの大変だろうな、暑い時期ね、お水まきとかも大変だろうななんて思いながら見てきました。と、靴下で思い出しました。サッカー部だった息子のビビッドな青や赤とか、長いハイソックスがたくさんあったな。晴れてたはずの日でも汗でぐしょ

故障。さらに雨の日は強烈な匂い。冷え。わかるわかる。すごいわかる。洗剤入れたバケツにチョコ。息子が風呂場で洗ってましたね。えらい。えらいよ、息子ちゃん。自分で洗ってくれるんだったらいいよね。夫婦二人、靴下洗濯物もわずかとなり笑い。大変だったあの頃、懐かしいです。そっか、そうだよね。それも懐かしい思い出の一つですね。ストッキングにパンプス、ハイヒールの出番も最近はだいぶ減りました。長く歩いても疲れないスニーカーをよく履きます。靴からちょっと見える長さの靴下、少し明るめの色など、いろいろ選ぶのも楽しいです。これからの季節は裸足にサンダル出番です。外食先で靴を脱ぐことがあるかもという日は、かかと部分に滑り止めゴムがついたココピタというフットカバーをカバンの中に忍ばせてますね。あ、やっぱりそうか、裸足エチケットね。明日から梅雨の走り、気温が下がるんですね。差が怖い。原田さんご自愛くださいね、といただきました。今橋さんでした。ありがとうございます。靴下を洗った思い出も懐かしい思い出。大変だったけどね。やっぱこれで素敵女子、素敵女子の基本なんですね、これね。裸足の時のエチケット、裸足にならなくちゃいけなくなった時のサンダルの時のエチケット。フットカバーね、私ね、なんでかね、滑り止めがついてても、あの、なんだろうかな、あのバレーシューズみたいに上にこうピッと止めるところがついてるタイプでも、なぜかくるくる回ってっちゃうんですよね、苦手で。でも裸足になった時にはこれ絶対必需品なんで、私もちょっと今日は素敵女子を、女子の皆さんを見習って、消臭スプレーと、あとは裸足でにならなくちゃいけなくなった時用靴下、持ち歩こうと思います。勉強になりました。いもほさんでした。ありがとうございます。さあ、そしてもう一通いただいているのでご紹介していきます。いただいたのがまゆてんさん。テーマ、初夏の足元事情。みゆかさん、おはようございます。まゆてんです。まゆてんさん、おはようございます。かかとの角質ケアをして、新しいサンダルをいくつか購入したいかな。やっぱり気になるよね、角質ケア。いつも長続きしないのです。これ一回角質ケアした後に、あの、毎回クリームをね、毎晩クリームをきれいに塗ってあげれば全然長持ちするはずなのに、めんどくさいんだよね。とか言ってしまったり。皆さんのメッセージを聞いて、確かに汗やむくみ、爪、私もかなり悩んでおります。履かない靴下気になります。ではでは、といただきました。ありがとうございます。やっぱりね、かかとの角質ケア気になるよね。爪、汗、本当に話は気持ちいいけど、女性の皆さんもケア悩むところいっぱいですよね。で、さっき、あの、私の主人は郵便屋さんの、あのメッセージで、タコとか魚の目とかフレーズが出てきたんですけど、角質の他にこのタコ、魚の目、大人の皆さん結構悩んでる人多いと思うんですが、これ結構歩き方の癖とか、重心の取り方とか言うじゃないですか。これなんかちょっと、靴下ってよく穴ぼこが開くけど、穴ぼこは開く位置って結構人によって違いますよね。これなんでかなーなんて思ったら、やっぱり歩き方の癖がね、そのまま出るらしいんですよ。まずこう、つま先に足がこう、つま先の方に穴が開きやすい人、これは前重心で歩くタイプ。癖としては歩くスピードが速かったりとか、あとつま先で蹴り出す力が強い人に多いんですって。逆にかかとの、あの方がね、すぐ破れちゃうよっていう人、これは後ろに重心をかけて歩くタイプの人。

くり歩く人とか、かかとからしっかり着地する歩き方の人に多いんですって。でここで面白いのがね、昔はつま先が破れてたのに最近はかかとが破れるようになった歩き方のね、生活スタイルだったり歩くスピードの変化で靴下のこう寿命の出方とかもね変わっていくんですね。ということはってね、ちょっとふと思ったんですけど、靴下を長持ちさせるためには、おつま先の方がすり減ってきたぞと思ったら、ちょっとあの前重心をこうやめて後ろに重心をかけてゆっくり歩くようにしてくるといいのかな。そんな感じでちょっと歩き方を変えてみるという視点もあったりするんだなぁなんて思ったりしました。靴下の減り方から自分の歩き方の意外な癖が見えてきたりするんですね。皆さんどうでしょうか、夏の靴下事情。今日はいろいろ聞かせていただいてますが、足元裸足派の人もこんな工夫をしてるよ、意外な工夫などあったらぜひぜひ教えていただきたいなと思います。と言ってもね、もうそろそろエンディングの時間が近づいてきてしまいましたね。今日はいろいろとテーマにちなんだ足元靴下とかかな、うん、が登場する、靴紐なんかもあったかな、が登場してくるナンバーなんかをピックアップしてお届けしてきたんですが、皆さんの靴ソング登場しましたか。今日ラストナンバーはこの曲をお届けしながらエンディングとしていきたいと思います。 TBS 火曜ドラマ未来息子の主題歌です。秦基博さん、ポケットに魔法を入れて。

一番有名な靴下といえばクリスマス、子供たちがワクワクしながらサンタを待つ、プレゼントを入れてもらうために準備するあの大きな靴下。でもどうして靴下なんでしょう。これ実はサンタクロースのモデルになった4世紀に実在したと言われている聖ニクラウスという司祭、とても慈悲深く困っている人を助けることで知られていました。ある時生活に困っていた一家が3人の娘を過酷な仕事に出さなければならない、そんな話を耳にした聖ニクラウス、なんとか助けたいと考えます。そして夜中こっそりと煙突から金貨を投げ入れました。するとその金貨がたまたま暖炉のそばに干してあった靴下の中に入ったんです。翌朝靴下の中の金貨を見つけた家族は大喜び、そのおかげで娘たちは幸せな結婚ができたと言われています。この心温まるお話が靴下にプレゼントを入れるという習慣の始まり、世界中で色とりどりの靴下が子どもたちの願いを受け止める象徴になっていったんですね。スペインではいい子にしていないとプレゼントの代わりに消し炭が入れられちゃうよなんて話もあるそうです。靴下一つにも

のコミューンゆかりんは電気自動車の日にちなんでマイカーのこだわり、この後も FM パルルに引き続きお付き合いお願いします。暑い日寒い日続きました。頑張っていきましょう。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Tokyo and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Tokyo Groove. Tokyo Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

Groove in the City. Tokyo Groove.

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: FM Palloon. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palloon.
1: FM パルルのお聞きの皆さん、こんにちは。5月20日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。今若干ね、声がブレていたかなと思うんですが、マイクで喋ろうと思った瞬間に、あ、椅子低かったみたいなね感じで、私小さい子みたいなんですけど、椅子この一番上まで上げてまして、別に足があれなんですよ、逆にね長いわけじゃないので、ちょっと若干足つくかなぐらいな感じでブラブラしているんですが、そうしないとマイクにも届いていないという感じでね、はい、一番高くしてあります。さあ、なんだ、何から話しましょう。暑いですよね。もう、なんだろう、何日前から暑いですか。テニス、外でね、やってますが、もう本当に暑くて、これ夏、今年の夏はね、外でできないんじゃないかなって思ったりします。先週って言えばいいのかな、週末5月16、17日でですね、茨城の国体予選が行われてました。テニスのね、国体予選行われてまして、筑波明慶学園のねそばで行われたんですが、全部でね18人参加だったのかな。スーパーシード2人は、まあ、2日目当たるということで、それ前まで1日目の、ね、予選で、なので16人で予選トーナメントで行ってましたね。上は50代、下はですね大学生がいまして、いや、成人男性といっても、そう、これだけのね年齢差がある中で、もう私そう1日目だけ見たんですけど、若い子たちはやっぱりね、もうものすごくこうパワフルというか、スピードもありますし、そう、そして50代40代50代の方々はね、テクニックがやっぱり技術が本当にすごいなっていうのはありましたね。その走るとか、そのスピードまではやっぱりね、若い子たちに追いつけていなくても、どうすれば、まあ、相手を翻弄することができるのかなみたいなね感じで、本当に何だろう、見ているこっちがね、ハラハラするどころじゃないですね。もう自分がやっているぐらいで、私若干帰ってきてからね、ちょっと熱中症っぽくなっちゃったんですけど、テニスやってないのになんかねクラクラしちゃって、そう、きっと息を本当飲むようなプレーが多かったので、ね、水を飲むのがちょっと少なかったのかなとね、ちょっと反省しています。まあ、これから今ちょうどね、高校のインターハイ予選とか関東予選

とかねある最中だと思いますので、あの見る方々はもう保護者の皆さんもそうですけど、子どもたちもね、応援する子たちは本当に水分の取り忘れ気をつけましょうね。いや本当に息をね飲む試合が本当に多いと、あ飲み忘れてたみたいなね、選手のことは大丈夫かなとかちょっと思ったりするんですけど、肝心のね自分が飲めてなかったりしますのでね、皆さん気をつけてくださいね。さあということで、ここ坂戸スタジオで11時から14時まで3時間生放送でお届けしていきます。お付き合いよろしくお願いします。オープニングナンバー2曲お届けしましょう。1曲目、レニー・クラヴィッツ、リブ。

改めまして皆さんこんにちは。5月20日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。さあ今日のねラインナップ紹介していきましょう。この後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生のお話があります。12時になりますとルックミーからですね、今日の私の服装からお届けしまして、続いて1枚のアルバム紹介していきます。そして12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分からファンファンファン、今日はですね第3週でやってますよね、3週ということで美容についてねお届けしていきたいと思います。1時32分頃から茨城インフォメーションパルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。皆さん今日も

ゆっくりとねお付き合いしてほしいなと思います。さあ CM のあと1曲お届けしてからテーマいきましょうね。

0: fmpotternoon.co.jp
1: ケーズ電機。
2: お、親切だノブ。
3: スーパーに丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。

お届けしたのはジャネット・ジャクソン I get lonely お届けしました。さあ今日の、ね、テーマはですね、5月20日、今日は何の日かと見てみますと、今日はなんだ、東京港開港記念日、世界ミツバチの日、世界計量記念日などなどある中でですね、私が

選んだのはこちら、電気自動車の日ということです。今日はね、電気自動車の日ということで、まあなんでかっていうのは、うん、要約できないので調べてくれるとね、いいかなと思います。さあ、電気自動車、今もう当たり前のようにね走っていますけど、電気自動車というと EV なのかな、それからまあハイブリッド車とか、うちはですねプラグインハイブリッド車がありますね。プラグインハイブリッド車っていうのは、EV でも走れるし、ガソリンでも走れるっていう言い方が正しいですか大丈夫かな、うん、と認識してるんですけど、そうハイブリッドだときっと電気だけでは走れないんですよね。電気をこう補助、なんて言うんだろうな、ガソリンの補助の感じで電気を使われていくっていう感じなのかな、うん、と思っています。それからね、ガソリン車とかディーゼル車などなどありますがね、電気自動車どんどん増えていくんでしょうかね。さあ、そこからテーマ、マイカーのこだわりでお届けしていきたいと思います。まあ、こだわり、その車自体でもいいんですけど、その中のね、なんて言うんだろう、こう、なんて言うの、コーディネートって言えばいいんですか、そうとか、あとは便利グッズなどなどあったらね、教えていただきたいと思います。さあ、メッセージの宛先はこちら、メールは fm76@fmpalulun.co.jp、 fm76@fmpalulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。私はですね、まあ、マイカーのこだわりというと、なんだろうと思いながらね、さっきブログを書いてたんですけど、独身の時に、マイカー持ってなかったんですよ。なので、こう、なんだろう、中をね、こう自分好みにいろいろするっていうのはなくて、車を、まあ、時々、本当に時々ですね、何ヶ月に一回、とか使う時はうちの父親のね車を借りるっていう感じだったので、もう全く自分好みにするっていうのはねなくて、で車が、まあ、車を初めて、そう、自分のって言えばいいんですかね、結婚してから車を買いましたけど、結局ファミリーカーというか、まあ、子供たちがね一緒に乗る車っていう感じだったので、自分の色を出すというよりは子供たちのあれこれですよね。もう子供は小さい頃だったら、お尻拭きシートが必ず入ってるとか、タオルをこうやって置いとくとか、なんかね、そういう感じだったなと思って、と気がつくと、あれ、私好みとかにしたことないなって、ね、思いましてね、最近ようやくなんか自分好みにしていこうかなと思っているので、そう、皆さんこれいいよっていうのがねあったら教えてほしいと思います。今のところね、まあ、便利グッズというよりは必需品って言えばいいんですか、必需品として車の中に入っているものをさっきこうやってバーってね書き出したんですけど、普通にティッシュ入ってるでしょ、ティッシュと、あとウェットティッシュ、まあ、ウェットティッシュは何だろう、なんか飲み物を飲むとか、そう、何か食べるときとかね必要かなと思ってウェットティッシュ入ってるでしょ。それからタンブラーホルダーが入ってますね。タンブラー自体ではなくて、なんだろう、コンビニとかでアイスコーヒーとか買った時にそれをそのままねスポッてこう入れられる、あれね結構便利かなと思いつつ、ショートって言えばいいのかな、なんか小さめの買うと意外とそのタンブラーの中にこう入り込んでしまって、あ、ちょっともうなんかタンブラーごと持てばいいんですけどね、中の取りづらいかもってね思ったりしてますけどね。そう、それからなんだろう、携帯の、あ、スマホのね、スマホの充電器、これはね、スマホの充電器

電は車ですることが多いですね。私モバイルバッテリーは持ってないので車の中でする、まあ、例えば常磐線とか、そう電車に乗った時は電車の中で充電するとかが多いかなと。そうなのでね、バッテリーは車の中に線だけね持ってます。 そう、それからどこでも座れるようにっていうとなんかおかしいんですけど、キャンプ用みたいな椅子、あれねでも結構ね便利なので、そう入れとくといいと思うんですけど、そのすごく大きいものではなくてちょっと小ぶりのものってあるじゃないですか、なんだろう、肘掛けがないやつ、そうああいうのね入れとくと、この前もテニスのその試合をね見るときにそれちょっと使ったんですけど、うん、意外とね使えるかなと、はい、思ったりします。それから何でしょうね、いろいろそう出てくるな、タオル入ってますね。あとは補助バッグ、紙袋とか、スーパーに急に行くことになったとか、あとは何だろう、今お洋服とか買ったとしても紙袋のねお金取られたりするので紙袋を持って行ったりしますね。補助バッグだとスーパーでこうほらお肉とか入れてた袋だとさと思って、補助バッグもねだから時々ね洗わなきゃと思ってこう洗ったりはするんですけど、やっぱりなんとなく洋服をそこに入れるっていうのはちょっとなと思って紙袋も入れてあったりしますね。結構車の中っていろいろなものがどんどん、まあ便利だからなんですけど、どんどん物が増えてきますよね。これもあったらいいな、あれもあったらいいなっていう感じでね増えてくるなと思いますが、ぜひ皆さんこれあるとすごく便利だよとか、あとは何でしょうね、あとでね紹介しようと思うんですが、このアクセサリー類っていうのかな、車のつけたことないんですけど、手すりっていうの、つり革みたいな可愛いのとかもね売ってるんですね。見てびっくりしました。そうなんだと思ってね。なのでぜひついてるものとかこうつけて、なんだろう、良かったものとかねあったら教えてほしいなと思います。さあ曲いきましょう。この時間はこちらですね、

0: 夜遊びチェアーズ松任谷由実で中央フリーウェイお届けしました。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon
2: Be cool Be hip Be romantic
3: Hi everybody 月曜夜9時パルーン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。So have a happy low Monday night。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
6: Asahi Busan Delicious Food Nami. Brought to you by Asahi Busan.
0: Delicious Food Nami. この番組は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。水曜日は常盤大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。で、前回は学校給食の話を少ししてきたんですけれども、はい、やっぱりあの子どもさんたちはね、うん、今日の給食何かなとか、給食の時間が近づくと、あ、給食だってね、あのワクワクした気持ちで給食の時間をあの待ってくれてるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、給食にはちゃんと目的があるっていう話もね、前回させてもらいました。まあ、あの基礎知識として、そもそも給食って何のためにあるのかなって言ったら、まあ、あの学校給食法という法律に基づいて、まあ、第1にはですね、給食というのは教育活動であると、うん、いうふうにちゃんと歌われてるんですよね、うん、単にあのお腹を満たすためだけじゃなくて、食に関する正しい知識を学ぶという食育の場としての役割がとても大きいんです、ね、でそのためにあの、まあ、どんなふうにこの食材がここまで届いたのかということであったりとか、あとはみんなで食事を用意するという社交性とかね、協調性とか、そして、土地で採れたものがどういう生産者さんがこの食品を作ってくれたのかとかですね、そういった、あとはこういうふうな食材を食べることで体を健康にすることができるんだっていう、まあ、この食育という目的で給食が、まあ、教育の一環として位置づけられているということですね、うん、はい。で、給食用意するときに、私が小学校の頃、まあ、すごく前の話ですけれども月曜日の朝になるとね、あの手提げに母が3つ袋を入れてくれたんですね。で、1つがあの図工できるスモックが入ってる袋。

0: でもう一つが体操服で、もう一つが給食のエプロンと三角巾、これが毎週持っていくあのセットだったんですけれど、うん、であの息子たちが小学校に入ったら給食当番さんだけが白衣を着る、うん、というところだったんですね。でしかもそれは個人じゃなくて学校にあるものをお借りする、うん、今もそんな形ですかね。
1: どうでしょうね、あの私のそう息子たちも、うん、あの何番ってこう書いてあって、
0: はい、
1: そうで番号もね何番って書いてあるような感じで、で、あ次の子に渡るんだと思うと、あアイロンがけちゃんとやんなきゃと思って一番緊張した洗濯物だったなと思ったりしますけど、は
0: い、そうですよね、
1: はい、うん、今は多分ね借りてるというよりは自分であの買って持ってるっていうね子たちが多いんじゃないかなと思ったりします。
0: そうですか、はいはい、あのやっぱり食事をするあるいは食事を提供するときにあの大事なものがやっぱり3つあって、まあ、これは衛生上のことですけれど白衣とかエプロンとかを着用するっていうのは衣服からのホコリとかゴミが混入することを防ぐという役割がありますし、あとは給食の帽子をかぶる、ここには髪の毛が食事に入らないようにするというね、髪の毛をちゃんとその帽子の中に入れて使うんだよっていうね、うん、あともう一つはマスクですよね。あの給食を、配ったりするときにはお話しするときの唾が入ったり鼻水なんかが飛ばないように、まあ、マスクをして、給食を配るってことがねとても衛生的には大事なことになってきます。でもちろんその、手をしっかり洗うとか、これ食べる人もそうですよね、しっかり手を洗ったり爪は短く切っておくっていうのは安全上にも衛生上にもとても大事なことですよね。はい、さてさて、こういったね教育の目的があって、給食というのが位置づけられているんですけれど、最近はその給食の無償化っていうこともねすごくテレビなんかでもマスコミでも言われているかと思います。で、あの給食の費用っていうのは、設置してある、まあ、学校だから公立だったりすると市町村ですよね、小学校市町村、中学校もそうですね。でもう一つは食べる側、つまりお家ですね、そこがそれぞれに負担をするということになっていて、うんうん、食材料費にあたる部分は保護者が負担をする、ね、お家で負担をする。そして、給食の、水道光熱費とか人件費にかかる部分は、設置してある市町村が担うということになってるんですね、うん、じゃあこの給食費材料費のところですね、保護者の人が払っている部分が無償化になったらどうなるかっていうと、保護者からはもらわないんだけれどもその分を国の交付金で賄うという方向に今がなっているようなんですね。
1: 農家さんたちはね、うんうん、あの作っているものの、ね、お金は必要ですからね、
0: はい、そうですね、うん、はい、ただしあのやっぱり最近ではこの水道光熱費も上がっているし、あの食材の流通費もう食品そのものが上がっているので、なかなかね今までの食材料費で、食事を作ることが難しいというふうなことも言われてますよね。一食あたりの食材料費がだいたい250円から300円なんですね、はい、まあ、私たち普段ねどのぐらいでこの献立ができてるかなって計算なんかしないと思いますけれど、1日に必要な栄養素の3分の1を確保するために250円から300円で献立を作ってくれている。やっぱりお米も上がってきているので主食のところの、まあ、献立への負担というのは割合は大きいよって話をね耳にしたりすることがあります。でそうすると牛乳とかお肉とか野菜とか光熱品まで上がっている昨今では、ちょっと最近はデザートがつけにくいなとかね、うん、おかずをちょっとあの一品減らそうかなとかね、そんなところまで考えないとなかなか給食が提供できない、そんな風に悲鳴を上げているところの声もね聞いたりするんですね、うん、でもう一つ人手不足っていうのもありますね。はい、茨城県は割と給食センターっていうのが早いうちからできていて、で私が通っていた小学校は自校式、自分の小学校の中に給食施設があって、そこでね調理のスタッフさんが食事を作ってくれていたんですけれど、その他に複数の小学校の食事をまとめて作っている給食センターっていうのがありますよね。でそこにはやっ

0: ぱり食事の数が多いので結構な人数のスタッフさんが必要なんですけれども、やはり高齢化であったりとか、なかなかスタッフさんを、人数確保するのは難しいっていう声も最近は聞いたりします。そのあたりがやはり調理員の高齢化とか、あるいは食材の高騰とか、あとは人件費も上がってきているので、まあ、無償化は保護者にとってはとてもありがたいんだけれど、提供する母体である市町村とか国の方では少し頭の痛い問題かもしれませんね、でもう一つね、やっぱり作っている場面がセンターだとちょっと見えないですよね。
1: そうですね、どうやって作ってるかってやっぱりなんだろう、子供だけじゃなくて大人もすごく、ね、見れると、レストランでもそうですけど、そうすごく楽しみだし、やっぱり食欲も湧いてくるので、そう見えるものが、あったらいいんじゃないかなって思ったりしますけどね。
0: そうですね、はい、献立を見ているとね、一つ一つのお料理の中にいろんな食材が入ってることってあると思うんですよね。肉じゃがを作るって言ったら、じゃがいも、人参、玉ねぎ、その他にお肉が入ったりグリーンピースが入ったり、調味料まで入れるとね、一つの料理を作るのに10種類ぐらいの食材を使っていると思うんですね。で、そうすることで、食材を数多く取れれば、自然とバランスが整った食事が出来上がってくる、あとは食事を作る時の温かい湯気とかでね、匂いが一緒に教室の方に、それもちょっと良し悪しなんですけれど、来ると、あ、今日の献立はあれかななんてね、楽しみだったりすると思うんですけれど、センターになると出来上がった料理が運ばれてくるので、どんな風に作られていたのかなっていうことがなかなか想像しにくいことがありますから、ぜひお家でもね、こういった材料を組み合わせるとこんな料理が出来上がるんだねとか、あるいは献立を見て保護者の方が食べてきた児童生徒の皆さんに、これどんな味だったのとかね、献立表を通しながら、会話を膨らませてもらえるといいなというふうに思っています。
1: せっかく栄養士さんたちがその献立を作ってるのであれば、レシピとかを、時々公開してくれたりとか、あとは何でしょう、こう学校で、配ってくれたりすると、そう、それも一緒にお母さんとね、美味しかったら作りたいなっていうイメージにつながるかもしれないですよね。
0: そうですよね、もしかしたらね、献立表の片隅になんかどれか一品ね、今月はこの料理が出てるかもしれないんですけれど、ぜひぜひ栄養教諭の先生方にもね、フィードバックしてみたいと思います。
1: ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています

FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日は電気自動車の日というところからマイカーのこだわりをお届けしています。車の選び方からですね、あとは車内のね、なんだろう、便利グッズとか、あとはコーディネートなどなど、皆さんかっこよくしたり可愛くしたり、もう車で1日何時間ぐらいその中でね、あの時間を使うかなと思ったりするんですけど、やっぱりね、居心地が良い空間を皆さん自分たちで作ってるかなと思いますので、ぜひそんな工夫を教えていただけたら嬉しいです。私の話をしますと、結婚してから、なんだろう、初めはですね、軽自動車に乗ってました。そう、日産のね、モコっていうね、可愛いのだったんですけどね、懐かしい。なんですが、まあ子供たちが乗るようになってくると、まあ小さいかなということで、SUV のね、大きめのものにしまして、で、それがもう、私が乗る専用の車みたいな、ね、感じになっていったんですが、4月からですね、長男の車としていよいよ山形に行ってしまったので、私がまた、旦那のお父さんのね、お父さん乗っていた車なんですが、それでね、また K に今乗り始めました。で、そう、久しぶり、本当に何年ぶりかに乗って、なんて言うんだろう、こう車幅とかそのやっぱり感覚がね、結構 SUV のそのなんだろう、大きさのこの感覚で自分がどうしても運転してしまう癖がついてまして、なのですごくこう小回りの利く、すごくなんだろうな、コンパクトなね、いい車なんですけど、もう自分で笑っちゃうほど下手くそだなと思うんですが、駐車場とかも今までは自分のこの運転席側のこの駐車場の線って言えばいいんですか、あの白線ギリギリに止めないと入んなかったんですよ。なので今もギリギリに止めるんですが、降りてみるとすっごい左側がめちゃくちゃ空いてたりとかね、あとはこうバックするときにも若干大回りでこう入らないといけなかったんですけど、今大回りするとくるくる回っちゃう感じになってて、あ、もうダメだなと思って、全然感覚がね、戻ってこないなと思いながらね、宿泊しております。そうなんですが、まあその車乗るようになったので、中をね、少しこう改造していこうかな。もう全く本当に中が黒っぽい感じなんですよね。シートも黒だし、ハンドルも、まあ、全体的にこう黒っぽい感じなので、なんかもうちょっとこう明るい感じがいいなと思いつつ、あれなんです。光が結構気になって、何なんでしょうね。多分、なんだ。背が高いからなのかな、背が高い、違うな、言い方が、天井が高いっていう意味ですか。そう、高い車なのかなと思うんですけど、まあ、自分は後ろに乗ることはあんまりないんだけど、結構後ろにこう、なんだろう、スーパーのね、カゴとか置くじゃないですか。そうすると結構日光に当たっている食べ物たちっていうのをね、最近よく見るので、あれ、これはね、フィルムをやった方がいいんじゃないかなと思ってます。皆さんフィルムってやってらっしゃる方いますかね。5月中にフィルムでもね、自分で貼るのはちょっと難しいかなと思ったので、フィルム屋さんでね、お願いをする予定なんですが、このぐらいのフィルム貼った方がいいよとかね、おすすめがあったら教えてほしいなと思います。後でね、またそのフィルムのね、紹介もしたいなと思うんですが、何パーセントっていろいろこうね、分かれてるんですね。私一種類だと思っていて、あ、こんなに違うんだ、中の見え方とかもそうだしね、違うんだと思って、あとはリアガラスとこのフロントガラスによってそのパーセンテージを変えることもできるとか、いろいろなものがあるらしくて、

いやこの年になって本当知ることが多いんだなと思ってね、今ちょうど今勉強しているところです。ぜひフィルムこういうの貼ったらいいよとかねあれば、あとはここは貼らない方がいいよとかね逆にあればちょっとね後ろはどうしたらいいのかなって今考え中なのでね教えていただけたら嬉しいです。さあこの時間は2曲続けてお届けしましょう。今日はねドライブにまつわるものを結構ね多くお届けしていますので聞いてください。こちらは酒井優のナンバーです。フリーダムフリーウェイ。

0: ンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き力、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
1: Commune on 76.2 FM Kowloon。
2: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。ルックミーということで、今日の私の服装からいきたいと思います。映像を見てる人はえって思ってるかなどうでしょうか。はい、今日はねノースリーブになってますね。サマーニットで、これ黒と白の糸で編まれてる感じかな。本当はねきっとあのベストになってまして、これ真ん中にね金ボタン3つあるんですけど、取ればベストになるんですが、私はあのサマーニット的な着方を着てしまってます。で外ではねちょっとノースリーブはと思うので、上にジージャンを羽織ってきました。で下はですねすごい履き心地がいいんですが、生地はなんだろう、あのカーゴパンツっぽい、もうちょっとでもねちょっと薄い感じかなと思うんですけど、で今年流行りな感じでしょうか、あの形はバギーみたいなね、こう広がってる感じの、まあ全体的に太い感じのものになってます。ちょっとねウエストもかなりこれ大きいんですけど、まあ、そのまま落として履いちゃってる、腰バキな感じにね、うん、少しなっていますが、今日はそう 黒のみみたいなね色になっておりますが、皆さんはどんな格好をしてるでしょうか。もう本当にね、夏の本当格好をしてるので、夏はじゃあ逆にどんな格好をしたらいいんだろうかってねよくわかんないんですけど、まあでもうちはまだエアコン使ってませんで、昨日ねようやく扇風機、私あのお風呂場でジャカジャカこう洗って、わかります、扇風機のあのあれですよ、こうフィンとか外してね、ホコリが溜まるじゃないですか。でカバーかけとけばいいんですけど、かけてなかったので、そう洗ってでね、あの使い始めたけですけど、まあまだ扇風機でいけるかなと、はい、私は思っています。ということでアルバム紹介していきましょうね。曲かけながら行こうかなと思います。ちょっとね夏っぽい感じを探していたんですが、ロックでかっこいい感じだったので、今日はこちらのナンバーをお届けしていきたいと思います。今日はですねザ・ブラック・キーズという2人組ですね。2001年に結成。そうかっこいいですよね、これね。このねアルバムドロップアウトブギーは2022年6月にね発売されたものです。そうなんかものすごくロックしすぎてないところもね、こうドライブにいいんじゃないって思いながらね、そう聞いていましたが、今日はね3曲お届けしていきたいと思います。2013年のね第55回グラミー賞では、アルバムオブジイヤーといった主要部門を含む5部門にノミネートを3部門で受賞するというね、受賞されてますね。今日はワイルドチャイルド、2曲目フォーザラブオブマネー、3曲目がグッドラブお届けします。

0: fmpodunu.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Commune on 76.2 FM Paloon.

ウルフルズで車が走るお届けしました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日はですね、マイカーのこだわりということでね、皆さんのこだわりを教えてほしいなと思っています。車選ぶ時のこだわりでもいいですし、あの車内ね、こうしてますみたいなね、こだわりがあったら教えてほしいなと思います。先ほど あの最近ね、私が軽自動車乗ってますっていう話からなんですが、軽自動車って3種類あるそうですね。これマイドナニュースからなんですが、まあ、あの選び方ということでね書いてあります。そんなにね、いろんな種類があるとは思っていなかったんですが、一つ目がスーパーハイトワゴン。高さの違いでね、大きく3種類に分かれるということなんですけど、一つ目がスーパーハイトワゴン、二つ目がハイトワゴン、そして三つ目がロールーフということで、多分私が今乗ってるのはこのスーパーハイトワゴンになるのかな。あの乗っていて、そう、4人乗っていても、あの苦しいっていう感覚はないので、やっぱり、ね、その車内がすごくね広く感じるなと思うんです。

ですよね、こう天井が高いだけでね。軽自動車で最も人気なのがこのスーパーハイトワゴンだそうです。まあ、全体の高さというとコンパクトカーや SUV より高く、車内は軽自動車と思えないほど広いです。また、まあ、床がね低くなってたり、スライドドアになっていて、子供や高齢者も乗り降りしやすく、後ろの座席倒せば自転車なども積めます。そうなんですよ、あの多分旦那のお父さんは何人乗せるっていうよりも一人で乗る車としてね考えてたと思うんですが、後ろのねもう座席全部倒してしまって、あの自分のこう趣味のものとかをねたくさん積んでいたんですが、もうものすごく広くて、で仮眠とかもそこでして、遠出もしてましたけどね、うん、すごくね広い々とねしてますね。ただし車両価格は高く、車重が重いので他のタイプより燃費も悪いです。また全体が高いからこそ走行安定性に欠け、横風でハンドルを取られやすいといった弱点もあります。確かにそうなのかな。いや他のにあまり乗ったことないからね、風にそんなにあの煽られるかちょっとねわからないんですけど。2つ目ハイトワゴン、こちらが価格と実用性のバランスが良いハイトワゴン。スーパーハイトワゴンほど高くありませんが、身長180センチ程度の人でも乗ることができます。また後ろの座席ですね、もうある程度の広さ確保され、3人家族などファミリーにもおすすめです。ハイトワゴンをベースにした軽 SUV もあります。ただしスライドドアを搭載した車はごくわずかです。スライドドア、そうなんだ、スライドドアね、あの多いのかなと思ったら、このスーパーハイトワゴンで多く使用されてるんですね。そして3つ目、ロールーフ、車両価格が安くかつ燃費の良い車が多いロールーフ系、セダン系と呼ばれることもあり、軽量でキビキビ動く車が多いです。ただし前後は他の2タイプに比べてかなり低く、乗り込むときは体勢をやや低くしなければいけません。また全体的に装備も簡易的な車が多いです。通勤用など1人から2人での利用に向いています、ということでね、このまず3つがあるということなんですが、まあ、広さが不要なのにこうスーパーハイトワゴンを買ってしまったりとか、逆に 3,4 人で乗るのにロールーフ系を買ってしまうとかね、あのまたはですね軽自動車だけど高速坂道走行が多いのにノンターボにしたとかになりますと乗りづらい車になってしまうので、まずは自分がどういう風に使いたいのか、何人かねこう家族を乗っけたいのか、それとも一人用として、まあ、荷物を多く乗せたいのか、いろいろなねあの選択肢がありますよね。あと道がね、自分の家の周りの道がすごく細いとか、そうなどなどいろいろあると思うので、まあ、そこにこう当てはまるものがやっぱりいいのかなと思います。私が乗っているその軽自動車はターボ付きなんですけど、この前ちょっと怖いなと思いながら高速道路に乗ったんですね。あのターボ付きだと加速がすごく良いし、うん、安定してるなっていう風に、まあ、あの強い風が吹いちゃうとねちょっと怖いかなと思うんですが、80キロから100キロぐらいまでだったら、うん、ターボ付きで軽自動車でもそうですね高速道路いいんじゃないかなと思います。ぜひね皆さんもあの自分がどういうものをどういうことでねその車を使いたいかっていうのをねチェックしてみていくといいのかなと思います。さあ曲をお届けしましょうね。こちらのナンバーです、カーリー・レイ・ジェプセンドライブ。

0: www.pottenoon.co.jp。 J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: 時刻は12時28分を過ぎました。この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントをお届けしていきます。今日はね、あの夏らしいちょっと話題だなと思うんですが、まず一つ目はこちらですね。テニス365ネットからなんですが、全仏オープン始まりました。伊藤葵、全仏オープン初白星で予選2回戦進出。苦手のクレーコートで4年半ぶり勝利ということでね、嬉しいニュースです。テニスの全仏オープン、フランスパリで行われていますが、こちら19日女子シングルス予選1回戦が行われ、世界ランク232位の伊藤葵が同179位のJ・バンドロムを 7-5、7-5 のストレートで破り、同大会で初白星を挙げ予選2回戦進出を果たすとともに、クレーコートの公式戦で約4年半ぶりとなる勝利を収めました。全仏オープンはですね、予選18日から22日の日程で行われ、3試合に勝利すると24日に開幕する本戦への出場権が手に入ります。21歳の伊藤が同大会の予選に出場するのは2年連続2度目。初出場となった去年はですね、予選1回戦でP・マルシンコにストレート負けをしました。伊藤はかねてよりクレーコートを苦手と公言しており、全仏は勝てる気がしないとインタビューでもね語っていたそうなんですが、そんな中今大会の予選1回戦は昨年の全米オープンジュニアの優勝者である18歳のバンドロムとの顔合わせとなりました。ということでね、うちワウワウが入っていないので見れなかったんですけど、いや見たいなと思って、あの速報だけこう来るんですよね。速報だけ手に入って、あ撮ったんだみたいなね感じで気にしていましたが、すごいなと思います。ぜひね、後でこれ上がったらね見たいなと思っているんですが、次ね頑張ってほしいなと思いますが、勝利した伊藤は予選2回戦で予選第5シードのエルサンと世界ランク183位のマーイエシンの勝者と対戦するということで、まあ、クレーコート苦手と言っているんだけどっていうことでね、しかもですね途中雨で中断したそうなんですよ。この雨で中断した時ってやっぱり自分でこう気持ちの切り替えがうまくできる人と、逆にねこう乗ってたのがダメになってしまうとかねあると思うので、天候に左右されるってねやっぱり厳しいなと思うんですけどね、次の試合も頑張ってほしいなと思います。続いてはこちらのニュースです。共同通信から、完全養殖うなぎ初の試験販売へ、技術でコスト減、1尾5000円程度 というねニュースです。これもどうだろう、嬉しいですよねニュースね、うん、水産庁は19日完全養殖のうなぎを世界で初めて29日から試験的に一般向けに販売すると明らかにしました。これまでは餌代や飼育にかかる人件費が高額で商用化が難しかったが、技術開発によりコストが削減できたといいます。日本橋三越本店やイオングループの電子商取引サイトで試験販売します。国立研究開発法人の水産研究教育機構などによると、稚魚1尾あたりの生産コストは2016年度に4万円でしたが、自動であげるこの餌のね機械の導入や水槽の工夫などで1800円まで削減できたそうです。そう、そんなに違うんですね。4万円から1800円まで削減できたということで、それでも天然のものと比べて 3,4 倍の水準といい、同機構は今後800円程度まで引き下げたい考えです。完全養殖は人工的に育成した親から採卵し再び育てる技術、実用化に向けては効率よく飼育できる水槽の開発や育成に労力が必要な孵化後の稚魚の期間短い系統の選抜など生産性の向上が課題でした。うなぎをめぐっては資源の持続可能性について世界的な議論が行われています。農林水産省は50年までに流通する全量を人工の稚魚由来にする方針を掲げていますということで、うなぎは養殖がねなかなか難しいと、この稚魚の間に、まあ、どういうルートでどこからどう行ってっていうのがなんかね、なかなか解明できないなんかねというのよく言われているんじゃないかなと思ったりしますが、完全養殖できるようになってくると嬉しいですよね。供給量としては安定していくのかなと思うので、それを

をどんどん消費されていったり、まあ、作ることができれば、あのお値段もね手頃になってくるのかなと思ったりします。さあ続いてのニュースはこちらですね。テレビ大分からのニュースですが、海水浴場にサメ、小魚を追って入ったか、生後2ヶ月ほどのハンマーヘッドシャークということで、サメがね目撃されたというニュースです。大分市の田浦ビーチでサメが目撃されました。このビーチはね以前もあの目撃されたんじゃないかなと思うんですが、幼いサメですが鋭い歯があり、大分市はマリンスポーツを禁止する措置を取っています。田の浦ビーチの遊泳エリアでサメが出没したということで、砂浜には危険を知らせる看板が立てられています。大分市によりますと、18日正午頃、清掃業者がサメを目撃し、管理人が大分市に報告をしました。遊泳エリアで見つかったのは初めてで、大分市は18日からマリンスポーツを禁止しています。海水浴はまだ解禁されていません。水族館ウミタマゴによりますと、目撃されたサメは赤シュモクザメ、別名ハンマーヘッドシャークで、全身およそ80センチあり、生後2ヶ月ほどと見られています。小魚を追ってね沿岸海域に入って、そのままビーチに入ってしまったのではないかと考えられていまして、赤シュモクザメは危害を加えなければ襲ってくる可能性は低いということですが、幼くても注意が必要だと言います。子供といえど歯は鋭い歯をしているので、噛まれると間違いなく病院に行くくらいの大怪我をします。サメを見つけたら岸から上がるということを守ってほしい。まあ、これからはですね、今の時期産卵シーズンにあたりサメの数が増えているそうなんですね。海でのレジャーには十分注意してほしいと話しているというねニュースでした。以上、クロスポイント3つトピックをお届けしました。

2曲続けてお届けしています。1曲目佐野元春ドライブお届けしました。そして今かかっているのがスパイスガールズですね、ビバフォーエバー。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
7: 11時からお届けしていますって音が大きいね。はい、11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日のテーマはですね、マイカーのこだわりということでね、お届けしていますが、皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。ありがとうございます。こちらかわちゃんです。毎日暑く、夏ですかね。夏ですね、本当に。水分の補給に心がけています。ゆかりんもご自愛してください。このところ畑で格闘しています。え、どういうこと？格闘、あの動物たちとではなくて、暑さで、あのでも何、野菜たち参ってないですか？結構ね、あの連作してると病気入っちゃったり、あとは夏ってこうほら水をあげないとダメじゃないですか。畑にお水あげるってね、もうずっとホース本当つなぎっぱなしって感じになりますけど、うんね、あのそろそろね、玉ねぎとかね、じゃがいもとかでき始めてると思いますので、あんまりね暑くならないといいなと思いますね。ところで今日のテーマですが、以前はこだわりありましたが、今は乗れればいいのでないですね。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。そうなんだ、あのこだわりないんですね。私もね、そんなに中をこう飾ったりってしたことがなくて、で先ほどねちょっと話したようにフィルムを今回初めて貼ってみようかなって思っていて、まあ、まだ貼ってないんですけど、そうぜひね、あの貼るとこれだけ違うよじゃなくて、あのどういう風に貼ったよとかね、あれば教えていただけると嬉しいです。さあ続いてこちら、マサジローさん、ありがとうございます。四輪駆動をずっと乗っています。買い物カゴとエコバッグを常に車内に入れてあります。今は SUV に乗ってるんですけど、小さいので小回りがいいですねといただきました。ありがとうございます。四輪駆動だとやっぱりなんでしょうね、こう普段の道でそんなにこう四輪駆動でよかったって思ったりはないかなと思うんですけど、坂道とかあのね、私多分四輪駆動の使い方がちゃんとねよく分かってないかなと思うんですけどなぜか SUV 好きですね。そう、はい、いいですね。 SUV で小回りが効くってね、すごくいいな、ちょっと羨ましいなと思ったりしますね。そう、買い物カゴもね必要ですよね。

もうないとうわーってなりますからね。特にこう夏ってやっぱりスーパーのあの袋だと保冷機能とかねついてないじゃないですか。だから保冷機能付きのバッグがやっぱりね入ってるといいなと思ったりします。さあ続いてこちら行こうかな。初めてメールします、いただきました、ありがとうございます。こちらはですねリムー君で合ってますか。リムー君ありがとうございます。テーマ車のこだわりですが、私はスズキのソリオに乗っています。こだわりは各電球を明るい LED に交換しています。ちょっと待って、各電球っていうのはヘッドライトとかのことですよね。LED に交換、あ、自分で交換っていうことですか。ハロゲンに比べると全然違います。明るさがっていうことかな。そう、夜の運転で思うのは、私の場合はあれなのかな、そう、車のねヘッドライトのこのカバーが年々黄色っぽくなってくるじゃないですか。そうするとね、ちょっと明かりが見えづらいなって、車検に通る明るさではあると思うんですけど、見づらいなと思ったりしますが、はい、LED にするといいのかもしれないですね。あんまりね、対向車がいるのにこう上向きとかにしても良くないかなと思うんですが、見やすいってやっぱね、すごくいいですよね。うん。ありがとうございます。もう皆さんからねまだまだメッセージお待ちしています。私のように車の中にねこうやって椅子なんだろう、コンパクトにこう折りたためるね椅子よ、椅子入れてますとか、私はあれだな、急に欲しくなったりはしないんですけど、忘れちゃうと嫌だなと思ってランニングシューズとかテニスシューズとかも車の中にね入っています。それは別に便利グッズでもなんだろう、おしゃれをしてるわけでも何でもないんですが、走りたいなと思った時に走れるといいなと思ってね、はい、入れてありますけどね、便利だと思うので、ぜひ皆さん、スニーカー、そうそう、うちのね母親にも言ったんですけど、旅行行った時にスニーカーなんで履いてこなかったのって私言ったことがあって、でスニーカー履いてこなくたとしても車の中入れとけばね、ちょっとこうお散歩するよとか、なんと公園に行くよとか行った時にねすごくいいなと思うので、そう入れとくとねぜひいいですよ、皆さんおすすめです。さあということでリムー君からのリクエストナンバーをお届けしましょう。ユース夏色。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな

情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。Connecting

こだわりをね皆さんに聞いています。ぜひまだメッセージ間に合いますので、あの中のね車の中のこだわりでもいいですし、まあ、車買う時のねもちろんこだわりとか、あとタイヤとかね、まあ、いろいろあげるとキリがないなと思ったりするんですが、そうこだわりあったら教えていただきたいなと思います。さあこちらはですね、きなりのというところの記事なんですが、車の中を快適空間におしゃれで便利なカー用品特集ということで、私がねこれを欲しいなと思いつつまだ買っていないものがあるんですが、アロマディフューザーって皆さんつけてる方いるかな。あの車専用のこう なんて言うんでしょう、エアコンのね匂いがとか、あとはタバコの匂いがっていうのでこうつけるようなものではなくて、アロマディフューザー、エアコンの吹き出し口とかにねつけるようなものがあります。こうちょっとね小さめの瓶なんですけど、トップカバーをこう回転させると香りの強弱が調整できるというもので、中身が見えるのでオイルの残量が一目で分かり、シンプルなデザインは車内の雰囲気を選びませんということで、いろんな種類があるので、ね、欲しい人はちょっとね見てほしいなと思うんですけど、大きいものじゃなくて意外とね小ぶりなものあるんですよ。なんかこう香り一つ大きいの選んでしまって、あ失敗したと思うとね、どうしたらいいか分かんないじゃないですか。まあとりあえずその香りをね取ればいいんだけど、なので小さいのやっぱり便利だなと思ったりしますね、うん、この天然のエッセンシャルオイルをね置けるっていうのもすごくいいことですよね。でね本当にいろいろな形がありまして、なんだろう、こうお家に置けるようなね、こう棒のところにこう香りを、アロマオイルをちょんちょんちょんってやって香らせるものもありますし、そのオイルの瓶ごとこう小さい瓶なんだけどつけて香らせるのもあって、いろいろなやり方があるので、ぜひお好みのものをね選んでほしいなと思ったりします。さあそしてこれ冬必要なのかなと思うんですが、車用の加湿器、小さめなんですね。なので無駄のないこうシンプルなもの、コンパクトサイズということなんですが、 USB がつなげるデスクや車内で大活躍しますというね、車のドリンクホルダーにすっぽり収める小型タイプが売ってるということで、もちろんお家でもね使えますが、車にもね入れられるっていいですね、これはね。さあ続いて、そうそういいなと思うのがね、そうたくさんあるのですが、さっきのフィルムの話に戻っていいですか。もう頭がね今そうフィルム貼りたくてしょうがなくて、ものすごくフィルムのことばっかり調べています。透過率、つまりガラスからこう透けるな、中がねどのぐらい見れるかなっていうその透過率ですけど、 3% から 30% のこの間で選べるということなんですよね。透過率 3% は最も濃いタイプで、まあ、プライバシー保護効果が非常に高いですがです、まあ、昼間でも外から車内の様子が全く見えず、車内のものが見えにくいため防犯効果も期待できるんですが、車内がかなり暗くなるため夜間の運転時には視認性が大きく低下します。明るい街灯やヘッドライトは認識できますが、暗い場所では外の様子がほとんど見えなくなる。この車の中からも外をちょっと見ることが難しいっていうことですよね。運転に慣れていない方は注意が必要です。駐車の際にはバックモニターが必須と言えるでしょうと書いてありまして、で透過率 10% これもですねかなり濃いタイプ、重圧感や威圧感が3% と同じようにね感じられる特徴もあるということで、まあ、車内は若干薄暗く感じられる程度で、夜間に関しては3

20% ほど極端ではないものの、外の景色は見えづらくなります。そして30ときて、次がね 15% の透過率のフィルムです。こちら中間よりもやや濃いタイプ、プライバシー保護と視認性のバランスが取れた濃さとなります。車内の暗さは施工前とほとんど変わらないため、昼間の運転に支障はありませんが、人によっては若干暗く感じる場合もあります。夜間では施工前と比べて外の様子が少し見づらくなりますが、視認性の影響は大きくありません。街灯が少ない場所では小さな動きや物体の認識が難しい場合もあります。 13% も 15% もまあ、フィルムあるそうなんですが、同じ程度になるそうです。で、透過率 20% まで上がってくるとどうなるかということなんですが、中間よりやや明るめの濃さで視認性を重視しつつ、プライバシー保護効果も取り入れたい方に最も人気のタイプです。日中は車内にいる人の輪郭が確認でき、車が停止している状態では表情もうっすら見える程度となります。車内の明るさは施工前とほぼ変わらず、夜間も視認性に大きな影響はありません。暗い環境でも細かい動きが確認しやすいのが特徴です。ということで、この後ね 30% もあるんですけど、カーフィルムの種類で、まあ、人気なのはなので大体 15-20% ぐらいということなんですが、場所によって透過率を変えることが可能なんですって。そう、まだね、私も頼んでないので、というか予約だけしたんですが、頼んでないので分からないんですけど、きっと多分このフロントと後ろリアガラスって言えばいいの、そう、これをねパーセンテージ変えることはね、なので、まあ、リアガラスだけ例えば20% とか 15% にして、フロントはもうちょっと濃いめにするとかね、ことができるそうなので、皆さんも貼ってしまってからではねあれなので、ちょっとねどのぐらいがいいのかなっていうのをこう調べてみてから、まあ自分でね貼る方もねした方がいいのかなと思います。さあ曲に行きましょう。クレイジーケンバンドのナンバーです。車と女。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: みんな乗れた、
5: 全部運べた、
4: 上手に通れた、
5: しっかり止まれた、
4: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
5: いいことできた、シエンタ
6: 茨城トヨペット。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
10: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
11: 時刻は1時17分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしていきたいと思います。第3週目はですね、美容ということでお届けをしようと思いますが、なんかね久しぶりかもしれない。美容というかこのメイクとかのお話をするのって、女子力アップの昔ねガーリーガールズトピックやってましたけど、最近あまりメイクの話してなかったなと思うんですが、メイクの話させてください。ということでですね、2026年夏のトレンドメイクの話をしていこうかなと思います。もうあの春夏のね、いろいろなポイントメイクのものだったりベースメイクのものだったり、かなり発売されて出揃ってきてるかなと思うんですが、夏のトレンドメイクはですね、濡れツヤ質感です、ね、あの濡れるって難しいですよね。口紅だと意外とあのグロス、最近グロスプランパーというのが結構流行ってると思うので、そのグロスのものを使うと、でなんだろう、マットな質感のよりもそうグロスだけとかの方がね、夏は結構ねいいのかなと思ったりしますが、全体的にこの濡れツヤ質感を出すって、汗もかきますしね、どうすればいいんだろうっていうねのありますが、今日はマキアからですね紹介していきたいと思います。光を味方につける最旬トレンド、初夏にきらめく夏新色メイクということでね、なんでこう毎年、しかも春夏とか秋冬っていろいろね色を発売されたりとか、あとはトレンドこうだよって言われると、わあ可愛いと思ってね毎回買ったりしますが、なかなか雑誌通りにうまく自分の顔に乗せられないなと思ったりしてませんか？アイシャドウはね、大学の頃から私夜にお化粧落とす前に結構ね練習してました。あ、これにこの色合わせるといいんだなとか、ここら辺全体にこう塗っちゃうとなんか後がこうね下についてしまうんだなとか、朝やるとねバタバタになるじゃないですか。そうなので夜結構ね練習するといいんじゃないかなと思ったりします。さあ、湿度を感じる輝きのセンシュアリティ、どういうことじゃ。センシュアリティ、濡れツヤ質感、夏メイクに必須のラメやパール、今年の夏取り入れるならしっとりと濡れたような光を放つアイテムを広範囲に広げたりポイント

所で目立たせたり、ルールにとらわれない質感遊びで色気漂う表情を手に入れましょうということでね。そう、このなんて言うんだろう、肌の質感でこう光らせるって結構難しいなと思うんですが、私もいろいろなのを試しています。なんだろう、ファンデーションの上にちょっとこうねのせる美容液のもので、なんていうのかな、ちょっとゴールドっぽい質感なので、ファンデーションの上にちょっとこう塗るようなものがあったりとか、フェイスパウダーでちょっとキラをね出すとかね、いろいろありますね。全体的にあのキラキラになるとまたちょっと違うと思うので、そう、なんて言うんでしょうね、 T のところね、 T ゾーンのところにやったりしますけどね。そうなんです。ぜひですね、皆さん質感これ大切になってくるのでね、やってみましょうね。夏コスメはですね、まあ、アイシャドウやっぱりあのキラキラのものすごく大事になってくるんですが、今って全体的にこう塗るんじゃないんですよね。まぶたのあの上アイホールのところにベースって結構皆さんこうねガーッとっていう言い方するとあれですね、なんて言うんだろう、全体的に広げるっていうのが多いかなと思うんですが、今は色をちょっとこうミックスして、で全体的に広げて あげたりとか、あとは今日私がやってるのは上まぶた、まあ広めにこうのせるんですが、ベース自体はねしてないんですよ。そう、ベースをしないで今日はちょっとオレンジっぽいものでちょっと薄めのものできらめきがあるやつをね全体的にこう広げてるんですけど、そうで濃い色を下まぶたの黒目下と黒目幅くらいにのせてって、そうですね、アイラインやマスカラはしないのが夏っぽいそうです。濡れツヤ質感の目元をねしないことで逆に引き立てるということで、ちょっとねこのキラキラはこのアイホールのこの目のなんていうの、一番 真ん中でこう上に上がってるところっていう言い方が正しいかな、そこにこうちょんちょんちょんと縦にねこうつけると結構キラキラが綺麗に、横に広げるというよりは縦にこう線を描くようにねするといいと思いますね。そしてそうリップはですね、上下の唇の中央にグロスをのせて、まあ、全体的には最近リップラインをちゃんと取るの最近ねまた出てきましたね。なんかぼやかせた方がいいのかなと思ってたんですが、意外とリップラインに沿ってね塗ってっていうのが多いかな、うん。で上唇にはたっぷりとグロスをのせてポテ感を皆さん出してください。なかなかグロスポテ感するとですね、こうペットボトルとかのねで飲み物を飲んだりするとあれポテ感が取れてるっていう時もねあるかなと思うんですが、まあグロスなのでちょんちょんと塗りやすいかな、口紅よりはね塗りやすいんじゃないかなと思います。さあ曲の後はまたね違うものをね紹介していきましょう。こちらはジュディ&マリーでオーバードライブ。

さあ、今日のファンファンファンは美容ということでね、夏のトレンドメイクのお話をしていますが、前半、濡れツヤ感の話をねしていましたけど、後半はですね、この資生堂のビューティージャーニーに書いてあるんですが、ケミメイクの話をねしようかなと。もう本当にいろんな言葉がどんどん出てくる、なんかなんて言うんですか、造語ができるので、もうついていけないんですけど、ケミメイク知ってますか？ケミとはケミストリーのこと。異なる2つの要素が組み合わさって、予想以上の素晴らしい効果、化学反応が生まれることを指します。いつもそうじゃんみたいなねと思ったりしますが、あの軽やかな立体感と、血色が作り込みすぎないのに印象的な表情ということでね、あの色気と軽やかさという、ね、ものをね表現していくということなんですが、最近言われているのは、このファンデーションをね、あのべったり塗りすぎないっていうのはね、もう本当にどこもインスタ見てもそうだし、雑誌見てもそうだしみたいなね、結構書いてありますね。なんだろう、なんか指でこう塗ってトントントンってこうね叩いて塗ってってあげたり、あとブラシ使ったりねするのがいいんじゃないかなと思ったりしますかね。こうあんまり横に伸ばしすぎないっていう、こうトントントンって叩く感じで乗せていく。

っていうのもね流行っています。滑らかなシームレス肌ということでね。そしてチークはですね、重心高め、下まぶたとつながる重心高めチークになってまして、で眉によって表情ってものすごい変わるじゃないですか。夏はですね、今年の夏は明るめソフトアーチ眉ということで、眉毛が濃い人は眉マスカラなどを使って眉の印象を弱めるのがおすすめですということで、ついついこう乗せてしまうと結構濃くなっちゃうので、もうそうね、自然なままでちょっと足りないところ線描き足すぐらいな感じでいいんじゃないかななんて、私もねまあずいぶん前のことですけど、なんでしょう、こうね、うちの父親に眉毛すごい濃いんじゃんって言われたことがねあって、芸能人のねこう眉毛濃くしてる女の子たちとね似てるんじゃんって一回言われたことがあって、そこまで濃くないだろうと思ったんですが、そう自分では気づかないうちにやっぱり濃くなりすぎちゃうのかなと思ってね、ちょっと気をつけたいなと、はい、思ったりします。ということで今日のファンファンファンは2026夏トレンドメイクについてお話ししました。

0: fmpotterdoom.co.jp
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに、ヴィンテージ自転車でシーサイドルートをかけるサイクルイベント、エロイカジャパン茨城参加エントリー受付中のお知らせです。大洗日立海浜シーサイドルート利活用推進協議会では、エロイカ英雄的なの精神をコンセプトに、地域の自然や文化、歴史を大切に楽しみながら、グラベル、未舗装路を含む厳しいコースを走るイタリア発祥のサイクルイベントを茨城県で初開催します。開催日は10月31日土曜日、11月1日日曜日。公式サイトもありますので、エントリー、イベント詳細はぜひそちらをご覧になってみてください。大会会場はですね、旧ひたちなか市立磯崎小学校がエロイカビレッジとなります。コース概要はロング、ミドル、ショート1、ショート2とありましてね、11月1日のみ開催はロングで、両日開催ミドル、ショート1、ショート2となっているそうです。普通の自転車でも参加できるそうなので、ぜひ詳細見てほしいなと思います。続いて、第130回野生ラン山野草展のご案内です。水戸野生蘭愛好会からですね、6月13日土曜日、14日日曜日、会場はザ・ボタニカルリゾートリンネ、こちらは茨城県植物園の中にありますね。大展示室、全国各地の野生蘭、初夏咲きの野山の草花、不入り植物、

0: 歯代わり、花代わり等々約150点余りを展示予定だそうです。入園料は無料となっています。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えしましょう。今日の天気は南の風のち東の風、海上でははじめ南の風がやや強く晴れ、夕方から曇りで海上では霧でしょう。明日は北東の風のち北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨の見込みです。海上の波の高さです。今日の波は2メートルのうち 1.5 メートル、明日の波は 1.5 メートルのうち 2.5 メートルの見込みです。気温予報です。失礼しました。降水確率ですね。今日この後夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20%、 明日明け方から朝6時までが 60%、明日朝6時から夕方の6時までは 80%、 明日夕方の6時以降は 60% でしょう。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で30度、明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は17度でしょう。茨城県の警報注意報です。茨城県沿岸部に濃霧注意報が出ています。茨城県では20日夜遅くまで濃霧による視程障害に注意してください。茨城県の海上では20日は波がやや高いでしょう。21日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

さあこの時間はですね、キアヌちゃんからいただいたリクエストを先にねお届けしたいと思います。ビージーズのナンバーです。恋のナイトフィーバー。

さあ先にねリクエストをお届けしましたが、キアヌちゃんありがとうございます。紹介していきたいと思います。お久しぶりですよね。本当そう、ゴブサタデイ、ナイトフィーバー、ジョン・トラボルタの名作、ゆかりん姫姫、キアヌちゃんですといただきました。ありがとうございます。お元気そうですと。はい、元気です。仕事の関係でなかなか拝中、いや拝聴できず、テーマのマイカーのこだわりですが、昔からスピードの出る車大の好き好きでして、ちなみにスピードのホワイトラブじゃありませんよ。分かってますよ。若い時から何台乗り換えたか、激突し死にバグったことも危ないですからね、気をつけてください。今はマイカー売却してしまい寂しい毎日でしてね。そうですよね。でもすごく疑問なのが、結局こうほら、一般道でも高速道路でも120キロ以上出していいところってなかなかないじゃないですか。なのになんであれ車作るときって150キロとか、いやもっとか180キロとか書いてある。あんなね書いてあったらやっぱり出したくなる人もいるというか、出せるよって言われてんのになって思ったりしますよね。わざわざそこをね、書いておいて出しちゃったらダメって言われるんだったら、じゃあ作んなきゃいいのにってね思うのは私なんだけなんでしょうか。はいはい、続けて、欲しい車あるんですが、ホンダシビック FL5 で読み方合ってますかってやつ。いやーかっこいいっすねこれね。なかなかお値段高く物が少ないんで決断できませんが、宝くじ当たり徹夜渡り徹夜したら即購入かな。ではではまたといただきました。ありがとうございます。いやーかっこいいですね。そう、うちの次男もですね、なんだろう、古い車かな、マーク2とかかな、なんか昔のあのすごいかっこいいんだよとか言ってね探してるらしいですけど、いつ買えるんだって思いながらね、へーって聞いてます。ちなみにキアヌちゃん2枚目ありがとうございます。車乗るときや歩く走るときはこのキャップ、気分爽快です。これもお高いんです。1つ1万5000円ぐらいするかも。マジで、いやもう走るときそんな高いあの帽子はつけないです。だって汗さすごいもう吸収するでしょ。だからもうじゃんじゃか私は洗濯ね、洗えるものにしましてますけど、いやーかっこいいね、あの帽子かぶってるんですね。アメカジ大好きなローカジキアヌヤバオちゃんでしたといただきました。ありがとうございます。またねいただけると嬉しいです。あと一つ、こちら読もうかな。けいこちゃんありがとうございます。暑いですよ、帰り気をつけてくださいね。さてテーマ、私は K のワゴン車が好きです。小さくて細い道へどこでも行けます。高速はちょっと怖いけれど、また K ワゴンに乗りたいです。今日も行ってきます。 K 稽古でしたといただきました。ありがとうございます。気をつけて行ってきてください。私もですね、高速道路この前初めてかな、 K で乗ったの。

0: 三車線あるところは一番左のねところでほぼ80ずっと出して、はい、走ってましたけど、うん、なかなか怖いなと思いながら、でもやっぱり今のね、まあ軽じゃなくてもなんでしょうけどね、どの車でも本当快適だなと思ったりしますけどね。ぶつけた時だけがやっぱりそのなんて言うんだろう、頑丈な車っていうとね、どうしてもなんか SUV の方なのかなとかね思っちゃいますが、うん、軽もね細い道とか、そうそう、どこもね行けますからね、いいと思います。お気をつけて行ってきてほしいなと思います。さあ、皆さんのメッセージはね、CM の後紹介していきますね。ありがとうございます。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
0: さあ、皆さんのメッセージどんどん紹介していきたいと思います。こちらマヨテンさん、ありがとうございます。テーマ、こだわりありません。とにかく旦那さんに任せてます。あ、 CD は聴けるようにして、ラジオは FM パルルンです。素晴らしい。私ね、すぐにオフにされてるのがね、ちょっとイラッとくるポイントです。旦那さんはお付き合いしている頃はインプレッサに乗っていて、息子が生まれたのでファミリーカーに変えました。お役に立てずすみません。いや、そんなことないですよ、うん、昨日今日と旦那さんは腰痛がひどくて在宅勤務になりました。あ、いつもねお弁当作ってるのに、ということで、っていうことだよね。今日のお昼ご飯はフライパンで蒸しハンバーグ作りました。作ってみよう。私もなんか最近ほら、何でも蒸し料理流行ってるじゃないですか。フライパンでもね、何品か一度に蒸し料理できるとか、あとはせいろも流行ってたりしてね、うん、カロリーも抑えられていいのかなって私もね思ったりします。息子くんからも学食の写真送られてきました。チキンの香草焼きとおまけのコロッケと焼きそばです。ではでは、といただきました。ありがとうございます。いやー、いいね。学食もなんか今こういう感じなの、学食って。いや、もう本当になんかおしゃれな感じになってますけどね。っていうか鶏肉1枚使ってるし、うん、すごいな。お腹空いてきました。写真見たらね、ありがとうございます。私のうちの息子の何したのかなって今ね考えてたので、若干こう空白の時間が生まれたと思うんですが、あれでした。手羽中を私つけといたのを忘れていたので、ああと思って今日朝からね揚げてましたって言っても、意外とそう、手羽中だからそんなにほら時間かかんないんですけど、そうそう、手羽中のね唐揚げがメインだったかな。でも骨付きだからめっちゃ食べづらいでしょうね。すいませんと思いながらでしたけどね。はい、続いてにゃん太郎さん、ありがとうございます。休みのにゃん太郎です。あ、映像見てますよ、ありがとうございます。こちら梅雨入りみたい。本当？雨模様、蒸し暑くて不快すぎる、大嫌いな季節到来。誰も来ない部屋だからもう全裸で過ごすしかない。いやいや、まだまだ全裸早い、やめてください。しかも昨日寝てる時蚊にチューチュー吸われて痒いんですが、いつの間にか忍び寄るムカデはニャンコが成敗してくれました。すごいニャンコ。うちね、G が出た時もですね、ニャンコがやってくんなくて、今の

にゃんこさんね、あの昔いたにゃんこさんはですねバシッとやってくれたんですけど、私がなぜかバシッとやることに、ね、なってます。いやかっこいいですね、ムカデ成敗してくれたのは。テーマですが、僕が小さい頃 S 社を乗ってた母親が言うには、トラブル発生しまくり、サビの発生がひどくて、新車で購入してにもかかわらず何の保証もなくて激怒、散々な目に遭ったことを何度も聞かされたら、もう違う車にするしかないということで、僕は昔 T 社、現在 D 社そうなんだ、どんどんいろいろ変わってますね、うん、何これ、土足禁止じゃないですが、できるだけ汚さないように足元にラバーマット、そうそうラバーマットね、引いてるのありますよね。私あんまりラバーマット引きたくないなって、こうなんて言うんだろう、足心地が悪いっていうと言い方おかしいんですけどと思うんですが、今そう旦那のお父さんが引いてたのがそのまま引いてあるので、別に捨てるのもどうかと思ってそのままね引いてます。あとはしょぼいスピーカーをカーオーディオで有名なメーカーに交換予定ですよ。おー、いいですね。音にこだわりたいにゃん太郎でしたといただきました。にゃんこの写真もありがとうございます。お疲れ様です。いやー、梅雨入ってくると嫌ですね。なんだろう、カラッとねしたいですよね、服装ね。カラッとよくわかんないけど変の湿度感じない服装にねしてほしいなと思います。続いてアルパカさん、ありがとうございます。ゆかりんリスナーの皆さん、こんにちは、アルパカです。今日のルックミー、ここ最近の陽気、ノースリーブ着たくなりますよね。着たいんです。そうなんです、カーゴパンツとジージャンの元気なイメージ、ゆかりんによく似合いますね。今日も素敵なゆかりんをありがとうといただきました。もうアルパカさんのね、なんだろう、その言葉が嬉しくて毎回ルックミーやってるんじゃないかっていうほど、はい、嬉しいです。そうなんですよ、もう最近なんだろう、こう幅広のねズボンも多いので、結構夏でもね涼しくていいんじゃないかなと思ったりしますけどね。マイカーのこだわり、それはデザインが気に入った車のメンテナンスをしっかりやって長く乗ることです。素晴らしい、メンテナンス本当大事ですよね。今までは両親や義理の母が車を乗り換えるときにタイミングよく古い方の車をいただいて愛車として活用しておりました。そうそう、私もそんな感じでね、乗り、なんていうの、渡り歩こうかと思っていますが、はい。そして子供が小さい頃は利便性一択ですよね、本当そう思う。もうしかもジュースとかね、こぼすの、もうアイスとかこぼすのもうしょうがないみたいな感じになってきますしね。今から8年前に始めてデザインだけが気に入った車を購入しました。次に乗り換える機会にはまた利便性重視して選ぶことになるでしょうから、もう古い車ですがお気に入りなので、できるだけ長く乗ろうと思っています。すごく気持ちわかります。もう私が乗っていた、今ね長男が乗り始めている車も18年なので、そうあれをね、長男も5年ぐらいは乗ってほしいなと思ってますけどね。車に積んでいるものはほとんど皆さんと同じで、それ以外だとマスクと割り箸、懐中電灯です。あ、私もそう、割り箸入ってます割り箸便利ですよね。そうそう、めちゃくちゃね、そう絶対入れてありますね、私もね。あとは簡易のおトイレと気分が悪くなった時のグッズなのです。あ、それは入ってないな。あ、でも気分悪くなった時のグッズというか、ビニール袋はゴミ袋にもね使えるから入ってますね。ゆかりん、早くフィルム貼れるといいですね。そうなんです、フィルムね、どんだけいいのか、今までの車貼ったことがないので、ちょっと今回その軽自動車に貼ってみて、よかったらなんかね他の車にも貼りたいなとかちょっと思ったりします。今日のファンファンファン、キラキラ使ってみます。アイメイク控えめで、唇はグロスでポテッですね。そうそうそうそう、そうです。そう、口紅もしっかり塗りすぎないで、そうグロスぐらいがね本当に夏はおすすめです。ゆかりん

も楽しいお話と素敵な音楽で何気ない午後を特別な時間にしてくれてありがとうといただきました。いやもうこちらこそ聞いていただいてねありがとうですが、ということで曲をかけたいな。はい、ゆかりんリスナーの皆さんもこの後も良い午後を過ごしてねといただきました。ありがとうございます。さあラストナンバーはこちらワニマのドライブお届けしていきます。

エリさんのメッセージ最後読みたいと思います。落ち込み運ですよ。我が家のというより私の車へのこだわりは10年以上前からハイブリッド一択。そうなんだ。加速と燃費を両立するシステムは余分にお金を払ってでも欲しいエコ機能ですよ。いや本当にね、私も使って本当に思いました。うん、今では息子もハイブリッドだし、娘の SUV 型の軽もマイルドハイブリッド、そんなのも出てきてるんだ。今年変えた車は今までのデリウスとはガラリと思考を変えたミニバンで、ハイト系の室内は広々してるし、渋滞の時に前の前走車ねに追いついていく機能や、追いついていく機能あんの？すごい。自動で駐車してくれる機能、自動で駐車？いやめっちゃいいですねそれね。装備されてて安心ではあるんですが、いかんせん車の注意喚起のおしゃべりや警報の電子音がうるさいかな。シンプルなスタイルがそのままでもいい感じなので、といただきました。ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間となっていきます。デリさん、リクエスト曲ね、来週かけたいと思いますよ。さあ木曜日のお昼は片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミューンありますので、ぜひ皆さん明日もご参加してください。そして夕方5時からは水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしました。フィルム貼ったらね、その後の経過もお伝えしていきたいと思います。ということでまた来週お会いしましょう。バイバイ。

0: CoJP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Remember Music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話

料無料 0120-159-159-159-159 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: CO.JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Palolu.
1: FM Palolu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。5月20日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パレルコンバックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は美咲です。よろしくお願いします。今日もね、スタジオ前に見に来てくださってる方がいます。今日2回目ですよね。遠くから来てくださったんですよね。ありがとうございます。ゆっくりしていってください。寒くないですか？よかったさっきね、私スタジオに来る前にエクセルで水戸駅のエクセル本館っていうのかな、駅ビルの中でロボッツの、茨城ロボッツの写真展をやっているのを少し見に行ってきました。ちょっと時間がギリギリだったので3回しか見れなかったんですけど、今ミッドエクセル本館の3階、5階、6階の3つのフロアを使用した分散型展示を行っています。今シーズンのね、茨城ロボッツの奇跡をお楽しみいただける内容となってますので、こちらが今月末5月31日の日曜日まで行われています。ぜひ水戸駅に来られることがあ

ましたら足を運んでみてくださいね。とあとね、今日何の話しようかなと思ってて、月曜日私行方市のエリアテレビなめてるのアナウンサーもしているのですが、今週の月曜日は2回目の生放送でした。1回目の時よりは気持ちも

ブンの難しさを痛感しています。ついついゲストさんとお話をしているともっと聞きたいとどんどん会話が広がっていっちゃって、気がついたら時間やばいってなりました。あのディレクターさんがホワイトボードにカンペで何分までに次のコーナー行ってとかねやってくれてたんで、あやばいやばいって焦っていて、で後から自分が放送しているのをオンデマンドで見たんですが、そうするとやっぱり時間を気にして焦っている私とかどうしようって困ってる顔とか視線の泳ぎ方とかが全部画面越しに伝わってきてるんですよ。やっぱりラジオは声だけですけどテレビってごまかせないですね。でもこうやって見返す方で反省点もたくさん見えてきて、毎回学ぶことばかりです。だけどそれはそれ、まずは自分にちゃんと言ってあげたいんです。今日もよく頑張ったねって、偉い偉いって最近ね私すごく思うんですが、私たちはできなかったことには自分に厳しいのに、頑張ったことは意外と褒めて自分を褒めてあげていないなって思うんですね。もちろん課題はちゃんと振り返って次に向けて対策をしていくんですが、だけどその前に今日もちゃんとやりきった、緊張しながらも頑張った、お仕事頑張った、家のこと頑張ったって自分をね認めてあげるのも大切なことだなって思います。だから夜くらいは少し自分を甘やかしてもいいですよね。静かな夜は頑張った心を少しずつほどいてくれる、そんな気がします。今聞いてくださっている皆さんもですよ、今日も今日とてよく頑張りました、本当に偉いです。だから今日は今夜もねいっぱい自分をいたわっていっぱい褒めてあげてください。今日はゆったりまったり静かな大人な夜を一緒に3時間過ごしませんか。というわけで今日のテーマは静かな夜の過ごし方はです。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpall.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスの方は029-307-8055 パレルのホームページからもメッセージを送っていただけます。皆さんからのメッセージお待ちしておりますね。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日は HIS ミトコンボックス営業所とコンボックス310春の大抽選会のお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からはミトシティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。水曜日は岬の癒し日和。今日は大人になるほど好きになる静けさ。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日はジャズ Dream a little dream of me をご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマは静かな夜の過ごし方は。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日、この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。

先ほどお送りした曲はササネでもしもし、今お送りしている曲はイージェーンでフォーエバー&でした。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしをちょっと待ってくださいね。大丈夫かな。大切にする水戸駅南口コンボックス3ちまるがお送りします。今日は HIS 水戸コンボックス営業所、またコンボックス310の春の大抽選会の、ちょっとこれエコーかかってない声、エコーかかってる大丈夫？あ、よかった。春の大抽選会の開催をお知らせします。すみません大丈夫かな。はい、まず HIS からのお知らせとしては、現在スーパーサマーセール開幕です。燃油のサーチャージが上がる前の今がチャンス、この夏は早い者勝ち、HIS 水戸にお急ぎください。続いてのお知らせ、春の大抽選会です。コンボックス310で

行われます。開催日時は5月30日、31日、10時から18時となります。レシートの対象期間としては5月の16日土曜日から5月31日日曜日までです。こちら期間中、コンボックス310での税込み2000円以上のレシート合算可能です。で、1回が参加可能となります。お一人様最大10回までです。こちらね、豪華景品なんですよ。景品内容は1等が2本でアラジントースター4枚焼き、これ私も家で使ってるやつです。そして2等が2本でブルーのホットプレート、わーもうこれも家にある。そして3等は20本でチャムスのミニキャンバスバッグ、4等はなんと100本で金沢兼六製菓のフルーティーデザート、そして同じく100本テナント賞としましては、1万円の旅行券と1万円分の食事券、デタルトカレーセットなどがもらえます。ダブルチャンスの LINE 抽選会も開催中でして、これは公式 LINE のお友達限定です。なんとユナイテッドシネマ映画鑑賞券30本が当たる。 LINE で配信される抽選に参加して、当たりと出たら会場で景品と引き換えとなります。ただし引き換え日時はこの大抽選会と同じ日時、30日31日となります。そして当選された方は引き換えの際に施設内の合計2000円以上のレシート、または映画の半券が必要になります。ぜひ皆様のご参加お待ちしております。以上ビビットタイムでした。

0: smpodernew.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで

0: してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM Palalu。Open the door to your brand new world. Into the world.
4: 時刻は午後5時23分です。ここからは世の中の今にフォーカス、インテーザワード。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょうね。ロッキン・イン・ジャパン・フェスティバル2026。本日第1弾出演アーティストが発表され、チケット第1次抽選先行受付をスタート。全国新酒鑑評会、全国新酒鑑評会審査結果を発表。金賞の受賞数、福島県が2年連続日本一。夜行列車、 JR 東日本が夏の臨時列車。新宿駅と長野駅を結ぶ夜行の特急列車を7月に運行へ。新宿と長野間の夜行列車はなんと41年ぶり。マイナビオールスターゲーム2026。マイナビオールスターゲーム2026の開催予行を発表。第1戦東京ドーム、第2戦は富山市民球場で開催。カンヌ映画祭、国録城世界初上映に喝采。元木雅宏が感涙、宮舘涼太も日本映画の良さを実感。ロッキンジャパンフェスティバル2026、とっても楽しみですね。続々と出演アーティストが発表されているようです。さて、この中から本日ピックアップするのはこちら、夜行列車。 JR 東日本は夏の臨時列車としまして、新宿駅から長野駅に向かう夜行の特急列車を7月に運行します。新宿長野間を直通で結ぶ夜行列車の運行はなんと41年ぶりで、特急は初めてとなります。こちら JR 東日本によりますと、列車名はナイトエクスプレス新宿で、7月24日と31日のいずれも金曜日に運行します。新宿駅を午後11時58分に出発し、長野駅には翌朝の午前5時40分に到着するようです。車両は中央東線の特急あずさで使われていた E257系の9両編成で、全席指定です。そして新宿駅と長野駅の間は夜行の普通列車が1985年まで走っていたことから、この区間を直通で運行する夜行列車は41年ぶりとなります。特急は初めてだそうですよ。また北陸新幹線が開業する1997年までは、当時の信越本線経由で夜行の急行が走っていて、首都圏と長野県を結ぶ夜行列車はなんと29年ぶりとなります。 JR 東日本長野支社では、早い時間から行動する山岳観光ですとか、北陸方面への旅行など幅広い目的で利用してもらえたらと話しています。以上、インテーザワードでした。明日もお楽しみに。
3: Open the door to your brand new world. Into the world.
5: I think I feel like getting sick.

0: COJP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palloon。
7: はい、時刻は午後5時28分、29分になりました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。先ほどはすみませんでした。ちょっと今日はね、いろんな機材のトラブルがありまして、少しバタバタとしてしまいました。私も途中で笑いが止まらなくなってしまったり、大変お聞き苦しい箇所がありまして申し訳ございませんでした。そして今日のテーマですが、早速ね、皆さんからのメッセージいただいてます。静かな夜の過ごし方はです。まずはエンゼルさんからです。みさきさん、こんにちは。月曜日のなめてれ見ました。前回よりも少し余裕も見えて、表情が明るく感じました。安定の可愛さでした。ありがとう。パレルンのアーカイブがあったら、後でゆっくり聞き返すことができるので、そんな機能を作ってくれたら嬉しいな。今日のテーマですが、静かな夜は読みかけの本を読んだり、趣味の模型作りの構想を練ったりしています。以前みさきさんがインスタの質問コーナーでおすすめしていた本も読んでみようと思っています。ありがとうございます。私何おすすめしたっけ忘れちゃった。でもなめてれの方もエンセルさん見てくださって本当にありがとうございます。ちょっと自分でもね、2回目となると少し緊張は和らいだ気がしていました。でもやっぱりまだちょどちょどしてるそんな中でもね、ちゃんと見てくださってる方がいるっていうのがとっても励みになります。パルルンも確かにアーカイブあったらいいのにね。やっぱりリアルタイムしかリスラジとかでは聞けないので、どうしてもね、また聞き返したいなって時が難しいですよね。YouTube に上げてくれてる方はいるけど、それはいいのかどうかわかんないね。あと読みかけの本を読むってなかなか私もね、取り掛かれてないんですよ。積読って言うんですかね、買って満足しちゃって、最後まで読めてない本が結構積み上がっちゃってます。本屋さんによると、なんかこうパッと惹かれた本を手に取ってそのまま買っちゃうことがあるんですけど、全部途中までしか読めてないそんなこと皆さんありませんか？でもエンセルさんのこの読みかけの本を読んだり、趣味の模型作りの構想を練ったりって、とってもいい夜の過ごし方ですね。そしてきっと静かなんでしょうね。すごくいい過ごし方だなと思います。エンセルさん、ありがとうございました。ちなみに今読んでる本、また後で教えてくださいね。そして続いてのメッセージは小林さんからです。水戸市発地域活性化ふるさと映画出演者募集にエントリーした土浦市民の小林です。福島聖火ちゃんが出演する水戸市の映画ですね。こちら実は私もちょこっと出演させていただきます。楽しみにしていてくださいね。大好きな水戸の活性化に、水戸のシンガーソングライター福島聖火さんも出演します。皆さんも参加してくださいね。水戸も水戸オープンも喜びますよ。

美咲さんも聖火フェスに来たら水戸の活性化で映画の撮影も参加してほしいと思う小林でした。うん、参加するよ。私もあのちょこっと出ると思いますのでそしてテーマです。静かな夜の過ごし方はいつも何もなければ BGM みたいに FM パルデン聞きながら家事をして、寝る少し前から静かに BGM で福島聖火さんの歌をランダムにかけながら、たまに外に出て月と星を見て綺麗だなと思いながら片手にビールが、静かな夜の過ごし方ですね。あーめっちゃいい。でもちゃんと最初に家事を終わらせるのが小林さん最高です。さすが。でもね、あの嫌なこと後回しに私はしちゃうタイプなんだけど、なるべくのことを、あの早いことを、例えば仕事だったり家事だったりお風呂だったり終わらせてから、もう何にもすることない、寝るだけっていう状態にしていると人って無敵に感じませんか今の自分無敵だと思って、ゴロゴロしてもいいし、小林さんみたいにちょっと外に出て景色を見たり夜空を見上げたりして、片手にビールなんてね、そんな過ごし方もまたとってもいいですよね。じゃあ小林さん、ご家族とお一人で、なんかこの、なんだろう、空を見ながらお酒を飲んだり好きな飲み物を飲んでゆったりした時間を過ごすのって、誰かと一緒でももちろん楽しいし、一人でもいろんなこと考えられて、より静かで落ち着く、そんな時間になりますよね。そしてやっぱり BGM はパルルンや福島聖火さんの曲なんだね。小林さんもぜひね、映画出演に参加してほしいですこの間ね、聖火ちゃんと少しお話しした時にも小林さんのお話しましたよ。楽しかったです。私も6月7日聖火フェス行こうかなって思ってます。まだ何時にちょっと見に行けるかがわからないんですが、そこでお会いできたらぜひ小林さんお声掛けくださいね。そして皆さんもぜひぜひこの水戸市発地域活性化ふるさと映画の出演者を募集しています。5月24日だったかな、水戸オーパでねオーディションがあるので、本当にどなたでも参加していただけるので、難しいオーディションじゃないです。簡単な自己紹介だけと監督さんから聞いております。ぜひぜひ皆さんも映画に出てみませんか。美咲も少し出ます。よろしくお願いします。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 続いてお送りする楽曲はユーミンのカバー曲、今井美樹で青いエアメール。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ドジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information.
5: パドゥドゥントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線三郷ジャンクションから2キロの渋滞が発生しています。なお下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市出十字路では旅子方面から700メートル、同じく国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、茨城町方面から500メートル、流れが悪くなっています。続いて県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル、つながっています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線

0: 手町交差点では桜山方面から600メートル、桜山三叉路では歴史館方面から300メートル流れが悪くなっています。続いて国道349号青柳町交差点では国道118号方面から400メートル、国道50号上り線水戸市自由が丘大福町方面から300メートル渋滞が発生しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、ペルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
2: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 続いてお送りする楽曲はアイリットで GRWM。

0: 76.2 FM Palloon. Broadcasting live from Studio Combox.
1: コンバックスライブディスカス水曜日、イサキがお送りしております。時刻は午後5時53分回りました。今日はね、ごめんなさい、ちょっとトラブル、機材トラブルでバタバタしてしまっていて、テーマは静かな夜の過ごし方はっていうことで、今日は静かにゆったりとした3時間をお送りしようって思ってたのがめっちゃバタバタしてて本当に申し訳なく思っています。でもちょうどあのね、局長さんが近くにいらっしゃったので、なんとかトラブルを回避というか解決しました。ご安心ください。これも生放送ならではですよね。でもちょっとこういうトラブルもたまにあるかもしれませんが、温かい目で見守ってくださると嬉しいです。さて今日のね、テーマ、静かな夜の過ごし方は、皆さんの夜の過ごし方についてぜひメッセージ送ってくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055。そしてパルルンのホームページの方からもメッセージ送っていただけます。先週はね、初めてファックスで手書きの字でメッセージを送ってくださった方がいて、すごくね、それも味があっていいなと思いました。なかなかやっぱりパソコンの文字とは違って、温かみも感じましたね。ぜひお家にファックスがある方は手書きでもお待ちしてますね。その他フリーメッセージなど何でもどしどし送っていただければと思います。お待ちしております。
0: ミチョシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに40代からの人生を楽しむライフプランのご案内です。年齢を重ねても自分らしく生き生きと働き楽しみたい女性の講座です。開催日は5月26日火曜日、時間は13時から15時です。場所は水戸市役所2階。対象は40から50歳代の女性です。料金は無料です。お申し込みは5月22日金曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で30名です。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話226-3161 226-3161 へお願いします。次にワクワクプロジェクト令和7年度事業報告会のご案内です。令和7年度に実施した7つの事業報告を行います。開催日は5月27日水曜日、時間は13時30分からです。場所は市役所4階。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。定員は先着15名です。お問い合わせは水戸市役所市民生活課、電話 232-9151 232-9151 へお願いします。最後に映画上映会のご案内です。丸根三太郎監督天狗飛脚を上映します。開催日は5月21日木曜日、時間は10時から11時25分と14時から15時25分の2回です。場所は中央図書館。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。定員は先着各40名です。お問い合わせは中央図書館、電話 226-3951 226-3951 へお願いします。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: それはセダンか SUV か、
3: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
2: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

テムさんでスマイルでした。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。 時刻は午後6時3分をもうすぐ回ります。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ

な夜は自分の部屋でゆっくり音楽を聴きながらお布団でゴロンするのが一番の幸せです。もうね、ゴロン時間が大好きすぎて、在宅で普段お仕事もしているんですが、お家って私の中では頑張る場所でもあるんだけど、それ以上に癒される場所、緩む場所、休む場所っていう感覚が強いんですね。なのでお昼休憩もアラームをちゃんとかけて15分ぐらいゴロンってしてます。そして夕方や夜もちょっとだけ眠ることがあります。本当に眠い時は短時間でも短い夢を見たりするんですよね。でもその短い夢ってなんだか儚くて妙に心に残ったりしませんか？夢の中に出てきたあれ誰だったんだろうとか、なんか懐かしい感じだったなぁなどのね、一瞬なのに感情や余韻が残ってたりします。なんだか不思議ですよね。でも最近はちゃんと休むことってすごく大事だなって思うんです。ポモドーロテクニックっていう25分集中して5分休憩するみたいな時間管理術もありますが、私はちょっと5分では足りないです。多分回復ってちゃんと力を抜く時間が必要なんですよね。私は頑張ったら少し寝る、また頑張ったらまた少し休む、それを繰り返して生きてる感じです。昔はね、ずっと頑張れる人がすごいなって思ってたんですが、今はちゃんと適度に緩める人の方が実は大人だなって思います。なので夜はとにかく緩むことを大切にしています。例えばそうだな、シャワーだけじゃなくて毎日ちゃんと湯船でお風呂に浸かるようにしたり、髪の毛も面倒でもちゃんとしっかり乾かしてから寝る当たり前かもしれないけど、なんかそういう小さなことで今日もお疲れ様って自分に言ってあげる、そんな感じです。もちろん最近よく言われているデジタルデトックスみたいにスマホを見ない夜も素敵だと思うんですよね。でもね、やっぱりお布団に入りながらスマホをポチポチする時間って一番幸せじゃないですかうんうんってスタジオ前に来てくださってる方も言ってくれて、あと5分だけって言いながらもう気がついたら何時間も経っちゃってたり、 YouTube 見てたりねすると。でもそういうダラダラ時間も含めて私は夜って愛おしいなと思います。昼間はちゃんとしている人ほど夜くらいゆるゆるでもいいような気がしています。静かな夜って頑張った心を少しずつほどいてくれる時間なのかもしれませんね。皆さんからのメッセージ、今日少ないからいっぱい送ってください。どうかお願いします。よろしくお願いします。続いてお送りする楽曲は山崎まさよしで One More Time, One More Chance。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱

0: 中広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: Check out the latest news. Checkbox.
2: 時刻は午後6時13分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。夜の切り替え30分で心を守る、帰宅後のリセット習慣、心のクリニック医療コラムというホームページからお届けします。仕事や家庭の用事で脳が常に稼働していると、布団に入っても思考が止まらず、翌日の朝に疲れが残ります。夜の後半は感情のブレーキが効きにくくなる、そんな時間帯。そこで大切なのが、帰宅後30分の切り替えタイムを設けて、興奮と不安のスイッチを穏やかに下げることです。ポイントは気力に頼らない順番作り。これからお伝えする流れなら誰でも今日から始められますよ。まず1つ目、光と音を整える。玄関の照明はやや暖色に、スマホはお休みモードへ。視覚・嗅覚刺激を落とすと、体内時計が夜モードに戻りやすくなります。2つ目、温度でほどく。手首と首筋を温めるか、40度前後の短い入浴で体を緩める。体温がゆっくり下がる過程が眠気を呼び込みます。美容室に行った時とかにシャンプーをしてもらって、首の後ろにあったかいタオルとか当てられることありませんか？あれってとっても気持ちよく感じますよね。そして3つ目、頭の待機所を作る。今日のモヤモヤを3行だけメモ。解決は明日に回し、今夜はここまでと区切る宣言を。4つ目、優しい炭水化物と水分。少量の主食や温かい飲み物で胃腸へ安心のサイン。寝酒、就寝前のお酒や遅い時間のカフェインは避けます。そして5つ目、3分の整え動作。肩回し、壁スクワット、ストレッチなど呼吸とセットの軽い運動で心拍を整える。これは私も放送前よくね、肩回ししてるんです。肩が凝りやすいので絶対やるルーティンかもしれません。気持ちが良くなりますよ。そして最後6つ目、小さな感謝を1つ。人、出来事、自分の行動のいずれかを選び、短い言葉で書き残す。脳の注意が脅威から安全へ切り替わります。これがうまくいくコツは、完璧より微差の継続。毎日同じ時刻に同じ順番で行うほど脳は学習し、就寝から入眠の流れが自動化されます。家族がいる方は最初に、帰宅後30分は静かな時間にしたいと共有し、食事や家事の段取りを微調整しましょう。タスクが多い日は、さっきご紹介した3番の頭の待機所を作るの待機所メモに少し長めに。反対に早く眠い日は、温度でほどくなど難しいことは省略しても大丈夫。もし寝つけない、夜中に何度も起きる、朝の不安が強いっていう状況が2週間以上続く場合は、睡眠や気分の波に病気が関わっている可能性があります。無理に我慢せず、専門家に相談して生活の設計を見直してみてくださいね。治療と環境調整、 カウンセリングや心理検査

の併用で再現性のある回復方法を一緒に作っていきましょう。最後に続けるための工夫をお届けします。デジタルは白黒で線を引かない。完全オフが難しい日は通知だけ切って、音楽やタイマーは OK などと用途別に許可を決める。またリビングの微調整、見える場所に洗濯物や仕事道具を置かない。視界からの未完了タスクは不安の燃料になるんです。そして最後は救済ルール。出張や残業で崩れた夜は、さっきご紹介した光と音を整えたり、頭の待機所を作ったり、それだけを実施してやったにカウント。自己効力感の維持が最優先です。この帰宅後30分、明日の生産性を守る投資でもあります。人の気分は天気のように変わりますが、行動は自分で選べます。選べる行動を増やすほど気分に振り回されにくくなります。まずは今夜、玄関を開けた瞬間からの30分をデザインしてみませんか。以上、チェックボックスでした。続いてお送りする楽曲はビタハリウッドで日々。

0: FM ポリス COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後6時24分です。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、静かな夜の過ごし方は、皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきますね。私の主人は郵便屋さんからです。みさきさん、こんばんは。今日はとっても暑かったですね。汗だくでした。さてさて、私の静かな夜の過ごし方は、今日も一日頑張ったね、よくやってるよ、えらい、ありがとうね、と自分で自分をねぎらう言葉をかけています。誰もが認めてほしい気持ちを他者へ向けがちですが、まずは自分で自分を受け入れて認めてあげれば、満たされて人にも優しくできる、そんな好循環が起こると私は思っております。とは言ってもまだまだそこまではたどり着いていないのですがね。では本日の放送ファイティン。今日も爽やかなメッセージをありがとう。数少ないと言いますか、私のリスナーさんでメッセージをくださる女性の方、何人かいらっしゃるんですが、とっても嬉しいです。でもね、同じだなって思いました。私もちょっと冒頭でお話ししたんですが、いやー頑張ったねっていろいろあったけど、今日の自分、一日よく生きた、頑張ったよって、偉い偉いって思ってるもん。私もまず誰からいい言葉をかけてもらうよりも、一番最初は自分で自分を認めてあげる、褒めてあげる、甘やかしてあげる、時には厳しくって感じが一番バランスいいと思うんですよね。なので私の主人は郵便屋さんも、そこに気づいてしっかり自分に優しくして、人にも優しくしようって、そういう姿勢がとっても素晴らしいと思います。人にね、優しくできるって自分に余裕がある時だもんね、基本ね。誰しもが余裕がない時ってどうしても慌ててしまったり、人のことまで気持ちが回らなかったり、イライラしちゃったり落ち込んじゃったりするものですもんね。最近私がその自分お疲れ様っていうタイミングでやってるのが、頭の中で誰かに頭をなでなでとかポンポンしてもらってる、そんなイメージを想像しています。寂しい人みたいだな、なんかやばい人みたいだな。大丈夫、自己愛っていうんですかね、どんな人でも頑張ってるんだもん、本当に。何もしていない、何もできなかった、そんな一日かもあるかもしれない

と生きてるんだもん。それだけで偉いよ。みんなさらにお仕事したり、お家のことやったり、子育てしたり、本当にすごいと思う。みんなね、ぜひ私の主人は郵便屋さん、それとか私みたいに自分のことをまずは褒めてあげてください。そしてその後に人に優しくしてあげてくださいね。よろしくお願いします。続いてのメッセージもう一ついこうかな。ケロロとタママさんからです。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。昨日からの3日間東京ドームで乃木坂46さんの14周年のお祝いをする14周年バースデーライブが行われています。そうなのね。昨日東京ドームに行きライブを楽しみました。14年を振り返るライブでもあり、素敵なライブでした。やはり現地で実際の雰囲気に触れながら見るのはいいですね。今日明日は配信で楽しみます。今日のテーマですが、静かな夜になると僕は寂しくなってしまうので、余計に乃木坂46さんのライブ映像などより明るめになるような感じに持っていってしまうことが多いです。何かウイスキーなど静かに楽しむような大人のたしなみは僕にはないですかね。汗みさきさん、放送頑張ってくださいね。そしてみさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、体調に気をつけて過ごしてくださいね。キャロロとタママさん、今日もありがとう。あの、いいのよ、ウイスキーとかね、たしなまなくていいの、いいの。私もウイスキーは詳しくないし、飲んだことないな。でもお酒に詳しい人に聞くところによると、結構高いウイスキー、本当にいいウイスキーって喉をスーッて通っていくんだって。あの、苦ーとかってならないらしいよ。勝手に苦いイメージがあったけど、本当にいいね、こだわりのウイスキーとか、しっかりしたオーセンティックバーとかで出される、ちゃんとしたちゃんとしたところで出されるウイスキーは本当に美味しいらしいよ。なんかもう通っていくんだって、胃に、食道を通って。当たり前だけど、スーって。それを聞いてから、あ、ウイスキーってそんな感じなんだと思って、大人すぎるイメージが勝手にあったけど、ちょっとだけ身近に感じられました。スタジオの前にずっとね、見てくださってる方、飲みます？ウイスキー、ウイスキー、お酒飲まない？ちょっとだけ。一緒、私もちょっとだけ飲んでます。でもね、ウイスキーじゃない、あの、もっと簡単な、簡単なっていうか、チューハイとかサワーとかカクテルとかかな、スーパーとかでも買えるようなやつ。本当に美味しい、高いお酒ちょっと飲んでみたいな、いつか。そしてケララとタママさん、だいぶ楽しめたんだね、よかった。いつもやっぱり配信を見たり映像で、あの、ご覧になってるとおっしゃってたので、生で、あの、会場の、ライブ会場の空気感を楽しみながら肌で感じてきたんですね。その喜びがもう文面からしっかりと伝わってきます。推し活って楽しいよね。なんかケロロとタママさんの推し活はもう推し活を超えてるレベルな気がするな。多分だけど、生活の一部になっているのではないでしょうか。推しいます？推しいます？誰ですか？え、私、ありがとうございます、言わせたみたいな。ありがとうございます。いやね、推しがいるって幸せですよね。ぜひね、皆さんからの静かな夜の過ごし方、まだまだメッセージお待ちしてます。お一人何つ送ってくれてもいいんだよ、よろしくね。ありがとうございました。続いてお送りする楽曲はクリフ・イデンでサンセッツ・ウィズ・ユー。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 続いてお送りする楽曲は静かな夜にぴったりなこの曲、柴田純で缶ビール。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite Today's Savvy。
6: 6時44分です。今日の癒し日和は、大人になるほど好きになる静けさ。こんばんは。皆さんは静かな夜ってお好きですか？ラジオを聞いてくださっている皆さんは、もしかしたら学生さんや若い方もいるかもしれないけど、きっと大人の方も多いと思います。若い頃は賑やかな夜ってとっても楽しかったですよね。お友達と遅くまで話したり、予定がたくさん入っているだけでワクワクしたり、反対に静かな夜ってどこか寂しい、そんなイメージだった気がします。でも大人になるにつれて、静かな夜って少し贅沢に感じるようになったんです。もちろん今でも賑やかな夜も楽しいんですけどね。でもその後にちゃんと静けさも私はあってほしいなって思います。これは心理学的にもとても自然なことらしいですよ。人って楽しいことでも刺激を受け続けると脳が疲れてしまうそうなんです。だから旅行の帰り道にちょっとほっとしたり、楽しい集まりの後にふと一人の時間が欲しくなったりするんですよね。私たちは無意識に心の調整をしているようです。だから最近は静かな部屋で照明を少し暗くして、お気に入りの飲み物を飲みながら過ごす、そんな夜にすごく安心します。あとは自然の音、雨の音とか氷の溶ける音とか、静かなジャズとか、若い頃には気づかなかったそんな些細な音、小さな音が大人になるほど心地よく感じます。これは素敵な変化ですよね。あとね、私が最近とっても思うことは、本当に素敵な人ってどこか静けさを持っている気がするんですよね。必要以上に騒がしくなくて、ちゃんと独特の間みたいなものがある人、静かな夜が似合う人っていうのかな。これはすごく個人的な感覚なんですが、私が惹かれる人ってみんなやっぱりどこか影のある人なんです。一つのことに一生懸命で、でもその奥に少し孤独を抱えているような、そんな人。たくさん人に囲まれていても、ふとした瞬間に一人の少し影のある空気をまとっている人っていますよね。それは家族がいるから孤独じゃないとも限らず、誰かに必要とされていてもどこか静かな孤独を持っている人っているんです。でも私はその孤独というのは悪いものではないと思うんです。むしろ一生懸命

てきた人ほど静かな孤独を持ってる、そんな気がします。実は心理学でも、人は完璧に明るい人よりも少し陰影のある人に深みや魅力を感じやすいと言われているそうなんです。きっと弱さや寂しさやそういったものが少し見えると、人はもっと知りたいって思うものなのかもしれませんね。だからなのかな、私はそういう人を見ると無理に励ましたいっていうわけじゃなくて、ただそっと隣にいたくなります。静かなバーで同じ景色を見ながらお酒を飲んだり、あまり多くを話さなくても同じ空気を感じている、そんな時間、そういう寄り添い方が好きなんです。若い頃は恋愛ってドキドキするとか楽しいとか分かりやすい、そんな感情だった気がするけど、大人になるとこの人の静けさ好きだなっていう感覚に変わっていきます。言葉じゃなくて空気とか余韻とか、その人の奥行きに惹かれるようになります。そしてきっと静かな夜は自分自身の奥行きにも気づかせてくれる時間なんですよね。だから私は静かな夜って大好きなんです。時に寂しい、そんな夜もあるけど、でもその静けさがあるから人はちゃんと心を整えられる気がする。今夜はぜひ少しだけスマホを置いて、静かな音楽や柔らかい明かり、そんな大人の夜をゆっくり味わってみてください。今夜の癒し日和でした。

0: Welcome. Power of Indies. Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
1: こんばんは。ラストアライアンスの安西です。4月22日に、ラストアライアンスの8枚目のアルバム、リバインがリリースされました。現時点でのですね、ラストアライアンスの集大成といえる作品が出来上がったんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さん CD でもサブスクでも何でもいいのでぜひ聴いてください。それではラストアライアンス、イカロスとついの箱舟。
0: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the go round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
4: 時刻は午後7時を迎えました。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは静かな夜の過ごし方は？とのことで、ちょっとね、今日は音楽も少しバラードが多めとなってます。最近はいつも私が音楽をセレクトしているのですが、やっぱり静かな音楽が私は好きなんですよね。明るく気分が上がる音楽もその時の気分で聴いたりするんですが、基本的には静かで優しくて癒されるような、そんな音楽が何よりも大好きです。ちょっと偏りすぎちゃってるかもしれませんが、皆さんいかがでしょうか。セレクトしてる音楽、あ、スタジオ前に来てくださってる方がいい感じだよみたいな手を叩いてくれました。ありがとうございます。では改めて今日のテーマ、静かな夜の過ごし方は、皆さんからのメッセージご紹介していきますね。ラジオネーム群馬の白井さんからです。イザリン、こんばんは。夏が駆け足でやってきて体調管理も大変ですが、お洗濯がよく乾いて嬉しい季節になりましたね。テーマですが、自宅で過ごす一人時間が何よりも回復薬になる私としては、特に予定もない静かな夜は自室で好きな音楽、この頃はジャズピアノの気分をかけて資格の勉強をしたり、平積みになっている本たちに少しずつ手をつけてみたり、気の向くままに好きなことをして過ごすのが至福のひとときです。お供となる BGM、 最近は群馬出身のジャズピアニスト山中千尋さん、なんだか夏になると聴きたくなるんですよね。少し前には考えられなかった贅沢な時間、傍らにある幸せな時間に感謝しつつ、今日もゆっくり過ごします。白井さんらしい夜の過ごし方ですね。資格の勉強や平積みになっている本に手をつけるとは、なかなか夜難しいと思いますが、自分を奮い立たせてしっかり勉強もされているのですね。偉い白井さん、偉すぎます。よしよししたくなります。私なかなか勉強は無理だな今の在宅のお仕事で Excel とか Google スプレッドシートなどの関数をみんなができるようにスキルアップを目

がありますよね。そして白井さん、ジャズ好きなんですね。私もジャズはよく、誰がどうとかはわからないけど、 YouTube で流したりして落ち着いて聞いてます。山中千尋さんは存じ上げなかったんですが、今検索するととっても綺麗な方ですね。ピアニストさんなんだ。へえ、なんだかジャズのピアノって多分ピアノの中で一番クラシックとかよりも難しいんじゃないかなって思います。スタジオ前にお越しいただいた方、すごい手を振ってくれてる、ありがとうございます。そう、センスがないとジャズピアノってできないと思ってるんです。アレンジも必要だし、センスもだし、気配りができる人、周りをよく見れる人しかできないものだと思ってるんです。とってもかっこいいと思います。ジャズのシンガーさん、ピアニストさん、あとはベース、コントラバスとかのドラムとか、かっこよすぎる。私もいつか山中千尋さん聞きに行きたいな。ふらっと夜とかにね、ライブがあれば、バーとかで生演奏ある時聞きに行きたいなって思います。素敵な方ご紹介いただきありがとうございます。それでね、思い出したのが、私千尋さんっていう名前で、同じ名前の方で、ジルデコイアソシエーション、ジルデコっていうアーティストのボーカルの千尋さんがとっても大好きなんです。昔からライブも行ったことあります。この方は海外にしっかり歌の、ジャズの歌のお勉強にも行った方で、歌がとにかくうまい。そしてジルデコの音楽はなんだかジャズのイメージもありながら、ポップスの要素も取り入れていて、とても楽しく聴けるし、落ち着いたりとか、ふと自分一人の時間に聴いてもしみる、そんな不思議なジャンルの音楽なんです。ジルデコもぜひ聴いてみてくださいね。白井さん、ありがとうございました。もう一件読みますね。ラジオネーム大福さんからです。みさきさん、こんばんは。今日も大変暑いお天気でした。暑いですが、風は気持ちいいので網戸にしてたところ、白猫ちゃんも風に当たりたくて窓際のそばに来て、外の景色を眺めながら涼んでいました。猫がいるので基本静かな夜はないですが、それでも猫が寝静まった時にはゆっくり本を読んだり、あとはストレッチをしたりして、体をほぐしたりして体を休めています。いいね。いつも大福さん、白猫ちゃんの様子教えてくれて、とっても私癒されているんですが、なんか新聞の端っこの4コマ漫画とかにしてほしいくらい、大福さんちの白猫ちゃんっていうタイトルで、今日はこんな感じなんだなって毎朝新聞で確認したいぐらいですよ。でもね、本当お子さんみたいに感じているんでしょうね。きっともう家族ですよね。猫ちゃんたちの声が聞こえるなら、それはうるさいとかじゃなくて、幸せな癒しの時間でしょうね。そして猫が静まった時はって書いてあるのがちょっと面白いんだけど、猫ちゃんってそんなに喋る？泣く？ニャーニャーって言うのかな。そんなにあんまりこうお声を発してるイメージがないけど、でも大福さんちいっぱい猫ちゃんいるんですもんね。そっか、可愛いだろうな。その音声私ぜひ聞いてみたい。猫アレルギーだけど、声を聞くならいくらでもいつでも聞きたい。大福さん、ありがとうございました。続いてお送りする楽曲はノラ・ジョーンズで Don't Know Why。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時12分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日はゆるゆるなテーマ、静かな夜の過ごし方は、皆さんからのメッセージご紹介していきますね。日産レバードアルティマターボさんからです。みさきさん、こんばんは。本日もよろしくお願いします。いかがお過ごしですか。あっという間に5月も下旬、そろそろ梅雨入りしそうな6月になりますね。さてと、本日のメッセージテーマですが、やっぱりテレビは消してポケットラジオで音楽番組を聞くことです。音楽番組といっても、ずっと音楽が流れているフィラー放送の音楽番組です。ポケットラジオなら周囲に音が漏れないですし、静かになりますね。あとは網戸を閉めることです。雨戸を閉めると周りの光をシャットアウトするので役に立ちます。あとはこの時期は豪雨や雷などもありますので、そういう激しい天気の移り変わりも気にせずに過ごせますよ。

坊さん、ありがとう。とっても静かな時間を過ごされているんだなって感じました。そしてフィラー放送を聞いてるっていうのもなんだかエモいっていうのかな、私そういうの好きです語彙力がなくて伝えきれないんだけど、これっていう番組っていうよりもただ静かに流れている音楽をひたすら聴いているって、雰囲気がいいというか人生そのものな気もしますね。そういう時間の静かな時間の使い方とっても好きです語彙力が足りないよこの感動をちょっと伝えられない。そして雨戸を閉めるとどんなに外の天気が悪くっても雨が降っていてもそれもシャットアウトできるって自分の時間に集中できるっていうのはとてもわかる気がします。少し光は入らないので暗くなるけど本当に暑い夏とかもね役に立つなって私も思ってやってます静かな話してたらちょっと頭ぼんやりしてきますねポケットラジオってわかります？奥山さん、ちっちゃい、でも音はイヤホンとかでも聞けるのかな。あーいいですね、スマホじゃなくてポケットラジオっていうのがまたねなんかいいな。ポケットラジオ聞いたことないし持ったこともないかも今まで。いいですね、それも災害の時とかももちろん聞けるしね。あ、便利かもしれない。一家に一台あるととても安心感もありますね。デパートアルティマターボさん、ありがとうございました。続いてエンジェルハートさんから、みさきちゃんこんばんは。今日のテーマですが、自分は静かな夜も賑やかな夜も変わりなく過ごしますかね。賑やかな夜でちょっとテンション上がればお酒を飲む量がちょっと増える程度ですよ本当かなエンジェルハートさん、お酒結構飲むの好きなのかな。でもいつも自分はどんな夜も変わらない、いつも同じだよっていうその基準みたいなものがあるとあまり気分のアップダウンがないから、それこそ落ち着いて過ごせるのではないかなと思います。メンタルもね、浮き沈みが激しいよりはどんな夜であろうと、誰かがいようと、一人でいようと、いつも同じこのテンション感、ちょっとテンション上がるぐらい、そのエンジェルハートさんぐらいのビザっていうのがちょうどいいのかなと思います。どんなお酒が好きなの、エンジェルハートさん、ありがとうございました。続いてお送りする楽曲は久保田利伸でミッシング2010カラット。

0: FM パーティー COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: ミサキのキュンセレクト。
5: 今夜のキュンセレクトはジャズのスタンダードナンバー Dream a little dream of me をご紹介します。私今一番キュンとしているのがこの曲なんです。静かな夜に流れてくると空気が少し柔らかくなるようなぬくもりのある曲。タイトルを直訳すると私の夢をほんの少し見て。なんだか可愛らしいですよね。大人の静かな恋の曲。

だなって思います。この曲が生まれたのは1930年頃のアメリカ、ちょうど世界恐慌の時代でした。街には失業者が増えて、明日がどうなるかもわからない、多くの人が不安や孤独を抱えていた、そんな時代です。でもそんな張り詰めた時代だったからこそ、人は音楽に夢やぬくもり、希望を求めたのではないでしょうか。この年代のジャズはただおしゃれな音楽じゃなく、苦しい現実の中でほんの少しだけ心を救ってくれるものでした。この曲も決して激しく感情をぶつけるような曲ではありません。軽やかなスイング感はありながら、どこか夜風みたいに柔らかくて静かに心へ入り込んでくる、そんな大人の温度を持った一曲です。星が輝いていて、夜風が愛しているとささやいているみたい、離れている相手にお休みのキスをして抱きしめて、せめて夢の中では私を思い出してって願っている、そんな歌詞。この Dream a little dream of me の a little 少しだけっていうところが私はすごく好きです。私だけを見てじゃなくて、ほんの少しでいいから私を夢に出してっていう控えめな愛情でも、実際はきっと一晩中その人のことを考えてしまっている。なので、ある考察では、これは祈りというより恋の呪いだなんて書かれていたりもします。恋ってけなげでちょっとズーズーしい、少しだけでいいって言いながら本当はずっと忘れないでいてほしい、その矛盾もすごく人間らしいと思いませんか。そして私はこの曲の中で一番好きな歌詞があるんです。 Sweet dreams that leave all worries behind you、 直訳すると、あなたの不安を全部置いていけるような優しい夢を、みたいな意味。つまりこの曲は、私を忘れないでじゃなくて、まず最初にどうかあなたが穏やかでいられますように、ちゃんと眠れますようにって願っている曲なんですよね。その後に、どんな夢でもいいからほんの少しだけ私を夢に見てって続く、もうけなげですよね。自分の寂しさをぶつけるよりも、まずは相手が不安から解放されて安心して眠れることを願っている。その上で、もしできることならほんの少しだけ私を思い出してっていう、控えめでものすごく切実。でも恋って本当はこういうものなのかもしれませんね。きっとこの曲の生まれた時代は、今よりもっと会いたくても会えない恋人たちが多かったのではないかなと思います。だからこそ思う時間が長かった。でも私は、恋って会うことや連絡を取ることだけではないと思います。離れていても会えなくても、ちゃんと心の中にいる、しまっている人はいますよね。そして本当に好きな人には、穏やかに幸せでいてほしい。たとえその隣に自分がいなくても、たとえ一緒になれない運命だと分かっていても、それでも相手の幸せを願ってしまう、そんな愛情を感じます。例えばエラ・フィッツジェラルドは、夜に寄り添うみたいに優しくこの曲を歌うし、ルイ・アームストロングは少しかすれた声に大人の切なさがある。そしてダイアナ・クラールは、深夜のバーみたいな空気感、同じ曲で歌う人でこんなにも景色が変わります。甘くて優しくて、まるで夜にそっと寄り添ってくれるような現代的で心地いいデュエット。今日はお届けするのは、古いスタンダードナンバーなのに、今のこの時代の夜にも自然に溶け込んでくれます、そんな一曲です。それではゆっくり味わってみてください。スネハ AR ラフマンで Dream a little dream of me。

0: Japan Partner CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
7: 時刻は午後7時33分。本日もテーマ、静かな夜の過ごし方は、皆さんからのメッセージ読んでいきます。エアエアさんから、いさきさんこんばんは。テーマですが、正直言うと静かな夜は苦手。家で一人で静かにしているとなんか寂しくなってしまいます。

で、音楽やテレビ、ラジオ、SNS の配信など音を出して寂しさを紛らわしています。でも昔の音楽を聴くと懐かしさからさらに寂しくなることもあり、多分自分は寂しがり屋なのかもしれません。意外だな、ヨーヨーさん。最近美咲さんの配信行けてないんです。次こそは参加しますね。ありがとう。配信ほとんどしてないよでもエアーさんってスタジオにお越しいただいたこともあるんですが、見た目も雰囲気もふわーっと癒し系というか優しくて、なんだかこの言葉が正しいかわかんないけど可愛いんです絵に描けそうないでたちですよねだからその寂しがり屋っていうのはちょっと意外でもありますが、でも人間味があっていいじゃないですか。エアさん可愛いな寂しい時はいつでもいつでもインスタに書き込みとかしてください、私のあとラジオもね、この時間は じっくりと毎週お付き合いいただいてるのですが、来週からもぜひ聞いてくださいね。ありがとうございます。続いてがっぷりナチュラルさんからです。美咲さんこんばんは。テーマですが、就寝1時間前はスマホを見ないようにしてラジオを聞きながらゆっくりと横になると自然と眠気が襲ってきて睡眠を促進、時には落ち着く音楽を聴くのもいいでしょうね。川のせせらぎの音、焚き火の音、雨の音などの自然音を BGM にするといいです。横になりながら読書をすることもいいですよ。難解なものではなく短いエッセイなどをのんびり読みます。あとは日記を少しだけ書いて今日一日の出来事を頭の中で整理したりするとより静かな夜を過ごせます。私は大相撲が好きですが、あえて大相撲の DVD、雑誌、本を読まない方が静かな夜を過ごせます。理由は好きなものに夢中になると脳が冴えてしまい静かな夜を過ごしにくくなるからです。そっか、がっぷりナチュラルさんてっきり大相撲漬けなのかなって思いましたが、意外と逆にね、好きすぎても脳が冴えちゃってね、ちょっと眠気を誘うには違うのかもしれませんね。私も夜はなるべく難解な難しいものを読むっていうよりも簡単な短いエッセイを読んだりっていうのはとてもわかります。その方がすっと頭に入ってきやすいですよね。あと日記を書くっていうのもね、実はとても癒しとしてもいいみたいですよ。私は一時期スマホのメモアプリに今日の良かったこと3つを書き出していました。どんなに忙しくても寝る前に必ず書き出します。特に何もなくてもご飯が美味しかったとかお風呂気持ちよかったでもいいんです。天気が良かったとか、絶対誰しも3つは良かったことあるから、今日生きてるだけでも良かったでもいいんだし、それね、やってみると自己肯定感が少しだけ上がります。おすすめです。がっぷりナチュラルさんありがとうございました。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。 パルルンウェザーインフォメーション、この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。低気圧が公開にあって前線が西日本を通り伊豆諸島付近に伸びています。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は前線や湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生するため雨で、明け方から夕方は雷を伴うところがあり、南部では朝から昼過ぎは激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。21日明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は東の風のち北東の風、
曇りです。

海上では霧となるでしょう。明日は北東の風のちやや強く、海上では北東の風強く雨で、ところにより明け方から夕方雷を伴う見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5メートル、明日は波の高さ 1.5 メートルのち3メートルとなるでしょう。続いて降水確率です。今夜この後から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日朝6時までは 50%、 明日朝6時から明日正午までは 90%、 そこから夕方18時までは 80%、 以降 60% となるでしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は17度となるでしょう。少しね、明日はまた寒くなるようです。雨にも注意してください。最後に茨城県の警報注意報です。県内全域に雷注意報、濃霧注意報が発表されています。茨城県では明日明け方から明日夕方まで急な強い雨や落雷に、今日の夜遅くまで濃霧による視程障害に注意してください。以上、天気予報でした。 We love music 76.2 Music Lovers FM。 続いてお送りする楽曲は私の大好きなアーティストケシでアンダースタンド。

0: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
1: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
2: 俺たち水戸同期、
0: 水戸のサポーターと
1: 水戸のリスナーのために
2: 今日も頑張るぜ。
1: 毎週金曜朝7時から1時半、
2: フライデーブランニュークルーズ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、いずこ、陽子、さてどの子でしょう。正解は、
5: おゆきなさい。

0: ロンマミエ
1: 楽しい雰囲気お手軽料金新生ロン&マミーは水戸市天王町電話 221-5589。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
3: 続いてお送りする楽曲は歌葉ひかるでファーストラブ。

時刻は7時46分です。今日のテーマ、静かな夜の過ごし方は、皆さんからたくさんメッセージいただきました。ありがとうね。癒しの水曜日おつこんですよとデリさんからいただきました。昼間の暑さもようやく落ち着き、涼しい風が気持ちのいいので、いつものようにベランダでチェアリングをしながら夕暮れの空を見ています。さらかに青いエアメール。今週の選曲にはミサリンの癒しボイス以上に癒されてんな。あら、サラカン知ってるってすごいじゃない。私、ユーミンの中で青いアメールが一番好きな曲なんですよ。分かってくれる人がいて嬉しいな。そんな私の静かな夜は、間接照明の明かりと村松健やゴンチチなどの静かな音楽、読みかけの本の続きがあったら満足。今の時期は夜風も気持ちいいから、ベランダから月や星、街の明かりを眺めながら、ピアニッシモの消えそうな音量でドビュッシーの月の光とかもいいですよね。ドビュッシーやラヴェルってとってもいいですよね。街の静けさがあってこそ、ようやく耳に届くハミングのような BGM ですよ。静かに本を読む環境には、座り心地のいいソファーと木杉高尾の穏やかな構図という曲がベストマッチだと思うデリでした。ありがとう。デリさんとは音楽の趣味似てるかも。じゃあちょっとディレクターさん、あの次のプリシラの曲 BGM でかけてもらっていいですか、この宇多田ヒカルの後。やった、今日はね、とことん、じゃあデリさん、あの癒しの音楽とともに残りの時間もお送りしますよね、なんかいいよね、たまにはね、 BGM をこう静かな音楽とともにお送りする時間もね。ドビュッシー、私も大好き。静かな音楽はどんな時間にも合うから、忙しい時でも、静かになりたい時でも、どんな時でもね、自分を支えてくれるような、そんな気がします。またね、デリさんのおすすめ教えてね。そして木杉高尾の穏やかな構図って読んでみたいな。いいね。あ、曲か。木杉高尾ってわかります？え、わかる？私わかんないや。え、ちょっと小説かと思った。なんか、そうなんだ。なるほどね。ありがとう、教えてくれて。またいろいろと教えてください。そして続いては、にゃん太郎さんから。こんにちは。

7月生まれなのに大嫌いな夏目前に心底うんざり。ただいま部屋の気温は30度、へえ、扇風機をぶん回しで我慢するにゃん太郎でございます。テーマですが、ほとんどテレビを見ることなくパソコンで好きな音楽やラジオを聴きながら過ごす毎日。今日も僕の寝床から離れない猫をなでなでして就寝します。最近はクラシック音楽で癒されます。みさきさん、おやすみなさい。お疲れ様です。クラシックどんなのが好きかな。クラシックって言ってもいろいろだよね。さっきデリーさんにも教えてもらったドビュッシーの月の光はとっても癒されますよ。ぜひ聴いてみてくださいね。そして暑いの苦手かもしれないけどお家の中ではもうエアコンガンガンにつけちゃおう自分に甘くいきましょう今夜はね。ありがとう。そしてまゆてんさんからです。みさきさん、こんばんは。まゆてんです。お風呂に入って取りだめたアニメを見ながら寝落ち、最高にぐっすり眠れるけど、テレビつけっぱで寝落ちしているから旦那さんに見つかると蹴られます。旦那さん蹴らないでごめんなさい。今日は三日月と木星と明るい星が揃ってにっこりスマイルに見えるのですが、雲が出てきて見えません。残念です。ではでは。まゆてんさんもいつもありがとね。あの家族の仲がとってもいいのが伝わるでもテレビつけっぱで寝ちゃう、寝落ちしちゃうってこれ以上ない幸せに感じません？旦那さんとも仲がいいのですね。素敵だな。まゆてんさんはいつもお弁当もとっても美味しそうなのを作られてるので、朝ももしかしたら早いのかもしれませんね。今日はよりゆっくりとお休みくださいね。ありがとうございます。デリさん2通目もありがとう。ミサリンジャズが好きなんですね。自分はギターやサキソフォン、エラ・フィッツジェラルドとか鈴木茂子などのボーカル系にお世話になってます。特に鈴木茂子の柔らかなハスキーボイスにはいつも夢心地をもらってます。デリさんって物知りだね。いろんなこと知ってるんだね。音楽にとっても詳しいね。でもジャズはね、もう本当にあの王道な方、とっても癒される。夢心地っていうのはいい表現ですね。まさにその通り。ジャズはいつでも日々の生活に寄り添ってくれる音楽ですよね。そしてまたまたエンジェルハートさんからも2通目いただきました。自分は毎日家での晩酌は決まった量、あ、飲み会では限りなく飲みますよ限りなくっていうのどのくらいだろう。すごいな。じゃあ本当はお酒強いのね、きっとエンジェルハートさんは私は限界5杯ぐらい。どうですか奥山さん。お酒にもよりますよね、度数とかね。最近はワインとか好きなのですぐ一杯でもうフラーってなっちゃう。でもそれがまた幸せだったりするんですよね。ありがとう。デリさんに、あ、デリさんと、エンジェルハートさんね、2通目いただきました。では最後、またラジオネームたけさんから、なんとファックスで手書きでいただきました。いつもたくさんのね、いっぱい字を書いてくれて本当にありがとう。今日はね、時間の関係で全ては読めないかもしれないのですが、かいつまんで読ませていただきますね。みさきさん、こんばんは。今日はとても5月とは思えない暑さですが、いかがでしょうか。いかがお過ごしですか。さて、先週のラジオではファックスを送らせていただいたんですが、まさかみさきさんに可愛らしい字ですねと褒められたことに一人で浮かれていましたいや本当に可愛いよ。あの絵本になりそうなの、たけさんの字って。字って人柄が出るじゃないですか。とっても優しくて穏やかな方なんだろうなって、もう簡単に想像できました。このなんかね、たけさんの字はあの家に帰って額に飾っておきたいぐらいアートを感じません？なんかおしゃれな字でもありつつ可愛らしい字ですよね。僕はもう30代後半なんですが、あら同じね。今までに自分の字を褒められたことはなかったですねなのでこれからはできる限り手書きのファックスで送ります。左利きなので縦書きスタイルで書いてます。そうそう、縦書きできたからびっくりしちゃった。左利きなんだ。

かわいいかわいい言ってごめんなさいね。同じ年代の方に。そしてさてさて、今回のテーマですが、僕の場合は読書。仕事の都合上朝の4時半に起きて仕事に行くので、どうしても夜は9時前にはもう寝てしまっています。健康的だしいいね。朝4時半はちょっと早いけど、やっぱり睡眠時間は確保したいので、なので夜はご飯を食べてお風呂に入ったらあとはもう寝るだけ。その時に本を読んで寝落ちするパターンが多いです。小説を読んでいるとまぶたが重くなっていって、そのままお布団にパターン Q です。古い表現ですがといただきました。全然古くない。僕はその寝る時のルーティーンが決まっていて、読書からのお布団にダイブという流れが一番僕に合っていて、大体はこれで寝れます。お布団に入って5分以内にはもう夢の中です。おお、あ、そんなすぐ寝れます？私なかなか寝つけないけど、本当に疲れてる時はそうかもね。読書からのお布団ってなんかわかる気がする。活字を読んでるとどうしてもね、眠くなってきますよね。でももうご飯食べてお風呂に入ったら、まあ、あとは本当に寝るだけっていう状況にしておくと自分の気持ちも楽ですよね。まだまだ洗い物しなきゃとか、うん、お洗濯しなきゃ、家事やんなきゃ、明日の仕事の準備しなきゃ、そんな風に思っちゃう時もありますが、一旦明日に回しちゃおうあとは寝るだけっていう状況をみんな作りましょう。そしてめんどくさいことは全部明日に回していいんだよ。それか早朝に起きて、たけさんみたいにお仕事で早くなくっても、いつもよりは早く起きて少しね作業したりっていうのもまた一つですよね。まあでも僕も次の日が休みとか仕事に支障をきたさないのなら、たまに夜更かしもします。だらりと YouTube を見たり、11時12時まで起きていることもあります。でもなぜか起床時間は一定で、必ず4時半には目が覚めます。すごい、アラームなしで4時半にぴったりに目が覚めるの？もう体がそうなるようになってしまったのかもしれません。僕の静かな夜の過ごし方はそんな感じです。特にこれといって面白くなくてごめんなさい。そんなことないよではでは、ラジオ最後まで頑張ってくださいね。応援しています。それではといただきました。あー、たけさん今日も温かくて優しいメッセージを本当にありがとうございます。こんなに長く書くの大変だったでしょ。なんかラブレターもらってるような気持ちになるね、ファックスだとね。楽しいよ。あの、夜更かしするときはするときで、ある意味ね、自分へのご褒美みたいなものですよね。時間を特に気にせずに、今日は飽きるまで映画を見るぞとか YouTube を見るぞっていう日もあってもいいんじゃないかな。私最長で朝まで降りてしまってたことある。映画とかいろいろ見てたら気づいたら6時とかなってなってたり、もうこれ夜更かしどころじゃないよねってそう、でもそういう時は絶対休みの日にしてます。もう無敵な気持ちになっちゃって何でもできちゃう気分ね。そういう日もたまにはいいんじゃないかな。でもやっぱり体のため、頭の回り具合とか次の日のお仕事の状況などによっては、たけさんみたいに本当は9時とか10時とかに寝るのが一番いいんじゃないかなとも思います。皆さん今日は静かな夜の過ごし方、たくさんのメッセージありがとうございました。最初メッセージ少ないなと思ったら後半ドドドと来ちゃってやっぱり時間配分って難しいですね。私ももうすぐラジオを始めて半年になるんですが、まだまだ学ぶことでいっぱいです。でも最初よりはちょっと慣れてきたかな。いかがでしょうか。ぜひ皆さん来週も3時間ゆるりとお付き合いいただけると嬉しいです。明日は寒くなるのであったかくしてください。ゆっくり寝てくださいね。じゃあまた来週。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
6: 畑山一郎です。
3: こんばんは。
6: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: この研究所はガーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月5月のテーマはエンタメとデザイン、
6: はい、
3: そして今夜のトピックは旅もデザイン
6: ですね、うん、最近旅行ってますか。
3: 行ってない。あ、まあ旅っちゃ旅かな、
6: うん、
3: 昨日一昨日、え、昨日帰ってきた、静岡から。
6: 静岡にね、
3: うん、静岡行ってました。
6: お茶の旅ですね。
3: 旅です。
6: いいな。
3: 行ってきました、
6: うん、
3: 今年は本当にいい出来なんですよ。
6: あ、そう。
3: 美味しいです、美味しいです。
6: お茶ね。
3: お茶、
6: うん、
3: それをねまたいろいろと仕上げに行ってきたんですけども、うん、まあそれも仕事半分、いや仕事3割、
6: うん、
3: 旅7割ぐらいですかね。
6: ね、それ含めて旅だからね、
3: うん、そうですね、うん、そう、そういう意味では行ってきました。一郎さんは最近どうですか。
6: 旅、はい、僕はこの人生そのものが旅みたいなもんですね
3: 今ね絶対それ来ると思ったんですよ。なんとなく、
6: はい、僕今瞬間的に出てきたんだけども、
3: うん、なんか言いそうって思いました。
6: いや最近どこも行ってないなと思って水戸が良くて、
3: なるほどね。
6: 水戸に来たこと自体、うん、うん、人生で言えば旅の途中地点なんだけども結構長いしちゃってるな、はい、
3: なるほど
6: っていう感じで、
3: うんうんうんうん、それはそれでまたね一つ区切りというか、そう、だから
6: 今日のトピック旅もデザインなんだけども、
3: はいはい、
6: その意味で言うとその人生の時間をどうやってね、
3: うんうんうんうん、
6: 旅として扱うかって、はい、僕はかなりうるさいですよ、うん、その点
3: すごいですね
6: 人と違うと思うんだけども。
3: 確かにそうですね、
6: うん、
3: 普通ではない旅をしてる、
6: うん、そうなんですよ、は
3: い、そう思いますね。
6: で、うん、今日は、
3: はい、
6: 特別にゲストをお呼びしてます。
3: そうです、
6: その旅に魅せられたという、
3: うん、ある意味その人生という旅も楽しんでる方ですね、
6: うん、
3: で実際に旅も楽しんでる、 そうですね、そんな方です、
6: うん、
3: ということで久しぶりの登場ですね、
6: はい、
3: 自己紹介していただきましょう。
7: はい、皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
7: はい、大阪から来た、大阪から旅で流れてきた水戸に流れてきたさやです。
6: 水戸在住ですよね。
7: はい、水戸在住です。

0: はい、こんばんは、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回は2月に、はい、水戸の魅力語ってもらったんですよね。
2: そうですね、うん、大阪からデザインっていう、うん、
0: そうですね、まあ、水戸生まれではない、うん、大阪から水戸に来て、でその他から来た立場からの魅力というかね、はい、

0: チンとチリに。
1: アルゼンチンとチリ、
0: はい、
1: なんとなくあの辺かなぐらいしかよくわかんないですけど、そのあたり今日はたっぷりお話を聞いていきたいと思います、
2: は
1: い、
2: 楽しみです、
0: はい、
1: リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzen.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。ゲストのさやさんに向けた応援メッセージもぜひ募集してますんでね、送ってくれたらいいなと思います。あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは一曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーですね。ニューオーダーのナンバーです。クラフティー。

0: Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
1: さあ今夜のトピックは旅もデザインということで、スタジオにはゲスト、さやさんお越しいただいています、
2: はい、
1: ということで旅のお話いろいろと伺っていきたいんですが、先ほどオーラスペイン語でしたっけ。
2: スペイン語です、
1: うん、こんにちは、
3: どうも、
1: はい、どうもみたいな、あー、なるほど、そういうことなんですね。で、早速なんですが、先ほどその南米チリ、
2: はい、
1: アルゼンチン行ってたということなんですけども、はい、ユーは何しに南米
2: 友達に会いに行きました、
1: はい、友達

0: ちに、
1: はい、目的はそれです。
0: それは現地の方ってことですか？
1: あ、そうです、アルゼンチン人の友達とチリ人の友達、
0: はい、はい、に会いに、
1: 会いに、
0: すごい行動力というか、
2: うん、
0: なんか本当ね、はい、勝田に住んでる友達ん家に遊びに行くみたいなノリで行ってきた。
1: そうですね、そのノリで25時間の飛行機を
2: 25時間で行けるんだっけ。
1: そうですね、乗り換え、
2: まずは、はい、アメリカに入るんだよね。
1: そうです、成田からロサンゼルス、うん、LX に、
2: はい
1: はい、でそこからテキサス、ヒューストンに行って、でそこからアルゼンチンはブエノスアイレス市ですね、はい、でそこから友人が住んでたトゥクマン、
0: トゥクマン、
1: はい、
0: 西側の方に、アルゼンチン、まあ、南米大陸、
1: はい、
0: 南に向かってこう、そうそう、細くなってますよね、
1: はい、
0: でアルゼンチンのブエノスアイレスというと右側、東側の方ですよね、
1: はい、
0: でそのトゥクマンっていうのはどのあたりになってきますか？
1: 左側チリ寄りっていうか、
0: あ、なるほど、
1: ちょっと、はい、内陸にもっと、
0: チリってなんかこうね、めっちゃ縦長ですもんね、
1: はい、
0: うんうんうん、
2: アルゼンチンもチリ同様縦長なんです
0: よ、長いですよね、
2: うん、ただし幅がちゃんとあって、
1: そうですね、
0: うんうんうん、でかいですよね。
2: でかい、だってサッカーの国ですから、
1: うん、
0: あ、そうでした、そういえばそうです、
2: ね、土地が必要なんです、
1: うん、
2: 冗談です、今の冗談です、は
1: い、まあでもメッシはね、やっぱもうヒーローですから、うん、アルゼンチンで、
0: そうですね、
2: はい、さっきのね25時間って言ったっけ、
1: はい、
2: それって僕そんなイメージじゃなくて、
1: お、
2: だってヒューストンに行くまでに、
1: はい、
2: もうそれぐらい、成田からだよ、
1: はい、
2: だ成田から飛行機で出るまでに 2,3、うん、時間使ってるでしょ、もうすでに。
1: そうですね、
2: うん、新幹線みたいにヒューッと乗るだけじゃないから、
1: うんうん、
2: でフライトがだいたい早くて9時間か向こう行きだから、うん、LX までは9時間ぐらいだと思う、
1: はい、
2: で飛んでる時間は9時間かもしれないけども、向こうに着いてから一回入国して、 それからヒューストンに行くわけです。
1: そうです。
2: その間が多分 2,3 時間最低でもあります。
1: ありました。
2: そうするともう 12,3 時間使ってます、
1: はい、
2: でヒューストンに行く飛行機が仮にあったとして、
1: はい、
2: リスナーの皆さんすいませんね、もう確認してるんです25時間で着くわけないなと。
1: あれ、
2: うん、
1: あれ、
2: いや僕はそう思ってるんです。
1: あ、ドアトゥドアでね、考え
2: たら
1: 確かに、はい、
2: うん、いやドアトゥドアじゃないよ。
1: え、だって成田からですか？
2: 成田から、
1: はい、成田、
2: トゥクマンじゃなくて、あ、そう、トゥクマンか。
1: あ、そうか、もっとかかってた、ね、
2: だってブエノスアイレス、うん、まあ、まだヒューストンにいて、まだアメリカだ、まだアメリカで15、6時間使ってるし、
1: はい、
2: そこからブエノスアイレスまで
1: 9時間でした。
2: でしょ？
1: ヒューストンからブエノスアイレスまで9時間、
2: うんうん、だって、うん、着いたらさ、山手線からすぐこっちの京浜東北に乗り分けるわけじゃないから、
1: そう、
2: ヒューストン着いてからしばらく、はい、今度出国しなくちゃいけないよね。
1: そうです。
0: これ今何の話？
2: いやいや、はい、絶対ね、もう30時間近く、うんうん、下手すると1日半かかって、
0: でもそのね、長い時間ずっと、まあ、旅として飛行機に揺られてたわけでしょ、
1: はい、
0: 体力も大変ですよね。
1: そう、ただ私はすごい幸運で、うん、
0: はい、
1: 成田から、ロサンゼルスに行った行き道の飛行機が、うん、横2人とも、あのパッセンジャーがいなくて、
0: うん、
1: 足伸ばして9時間は乗れたんですけど。
2: あ、そう、
1: はい、
0: それはめっちゃラッキーですね、
1: うん、はい、
0: うん、隣の方がね、どんな方かで結構違ってきますからね。
1: そう、そう、
2: あ、それをストレスに感じる人と仲良くなったりする人もいるんで、うん、まあそれは良くて、
1: はい、
2: まだ僕しつこく言ってるんですけど、ブエノスアイレスに着きました、
0: はい、
2: まあ仮に25時間ね、うんう
1: ん、はい、
2: ついて、うわやったアルゼンチンだ、初めてですか、はい、アルゼンチン、
1: 初めてです、初めて、
2: うん、着いた瞬間どんな感じでしたか？
1: あ、スペイン語ばっかりやな、それです英語が伝わらないなっていうのってなかなかないから。
0: そうか、いろんな国旅してるから、
1: はいはい、
0: 基本はでも英語ですか？
1: そうですね、
0: うん、でも今回はその英語が使えなかったというか、
1: そう、だから分かる人と分からない人の方が多いから、これがターミナル2だ、これってその飛行機ってなんか2軍、1軍、2軍、3軍みたいな分かれるじゃないですか、その優先搭乗、うんうん、優先搭乗みたいな、その1、2、3すらもう聞き取れなくって、うん、ウノ、ドストレスみたいな、うん、それなんかこうちゃんとこうやっぱクリアに言わないから、
0: うん、
1: もうそれが心配でとか、
0: へ、確かに旅ってその言葉の壁って大きいですよね。
2: ところが今は、
0: うん、
2: まあその通りなんだけども、
0: はい、
2: 今は全

0: 全く違う、まあ、ツールもあれば、
1: うん、まあそうですね、
0: それから人々もちょっと変わってるのね、いろいろあって、うんうん、だから若い人の新しい旅のスタイルっていうのを少し僕はなんかさやさんから聞けたらいいなと思って、うんうん、
1: なるほど、
0: ひょひょいと言っちゃってる感じだし、
1: そう、うん、そう、ちょっと行ってくるみたいな感じでね、
0: うんうん、僕はあのひたちなかまでようそういかない方なんだけども、うん、しっかり身構えなくちゃいけないんだけど、うんうん、
1: じゃあ行く前にある程度そのスペイン語勉強していったりとかはしたんですか？
2: はい、そうですね、軽くデュオリンゴっていう、
1: ああ、
2: う
1: ん、僕も使ってますそれ、
2: はい、本当聞いてんのか聞いてへんのか分からへんような、はいはいはい、あの言語のラーニングアプリがあって、うん、一応それで、
1: そう、面白いですよね、
2: はい、やりましたけどね、
1: デュオリンゴね、
2: はい、うん、
1: デュオリンゴでスペイン語ちょこっとやって、はい、で行ったんですね、
2: 行きました、
1: すごいな、その行動力
0: ね、
1: うん、まあ、確かに今実際ね、はい、まあ、翻訳アプリとかもありますし、
2: はい、
1: コミュニケーション取る分にはまあ問題ないというかね、
2: そうですね、
1: うん、できるんでしょうけどね、
2: はい、
1: ただそのやっぱ抵抗感というかね、うん、やっぱちょっとその恐怖心というか、
2: うん、
1: 不安感というか、うん、そういうのってやっぱあるじゃないですか、
2: はい、
1: 全然そういうの大丈夫だったんです
2: か？まあ、でもやっぱ南米って本当初めて で、
1: うん、
2: でなんとなくこう危険なところもあるっていうのは
1: イメージね、
2: はい、うんうん、聞いてたというかなんかなんとか感じてたので、はい、ま
1: あ、
2: 現地に友達がいるっていう意味ではもうちょっとしがみついてこうぼったくられへんようにとか、
1: うん、
2: でも本当にこう観光客用の料金と地元の人の料金っていうのがもう公に分かれてるから、
1: うん、
2: そういうのもあったんですけど、まあ、でも現地の子と一緒にくっついてたんで、まあ、ぼったくられなかったし、
1: うん、
2: はい、まあ、そういう意味ではもう行く前からくっついていくぞっていう風な気持ちでありました、うんうん、
1: 現地に友達がいるっていうのはやっぱり大きいですね。
0: あ、それは、うん、あの国内でもそうですよ、やっぱり、うん、土地の人しか知らない、はい、美味しい食べ物とかね、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、
1: うんうん、確かにそうですね、
0: それは強い、特に外国に行った時にはね、
2: うん、
1: 曲をお届けした後さらにいろいろと聞いていきたいと思います、
2: はい、
1: 今夜の2曲目ですね、赤い髪がトレードマークのチリの注目アーティストアクリーラというアーティストのナンバーをお届けします。スーパーフィシャル

0: 何か、はい、あの今ちょっとお話ししてたら、
1: はい、
0: アルゼンチンでは、うん、トゥクマンっていうところについてお友達と会えたと、
1: はい、
0: そのお友達ってもともとはどこでお会いした人？
1: そのトゥクマンの友達はミトで
0: 会った、あ、そうだったの。
1: そう、
2: ミトでご縁があって、
0: それすごいね。ミトでご縁があって、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: わざわざ25時間かけて、
1: そう、
0: 本当はもっと、うん、かけていって、
1: はい、
0: でもう一人なんかいたっていうふうに聞いてるんですけども、
1: そうです、トゥクマンからさらに北上して北の方に行って、うん、フフイっていう、
0: フフイ、
1: はい、よりまた自然なところだったんですけども、
2: もうボリビアに近い方
1: ですか？そうです、ボリビアに近いところに行ってまた別の友達に会いに行った、
0: うん、そのお友達は？
1: は、2024年にカナダに私が1年間住んでたんですけども、そこで出会った友達です。
2: すごいグローバル、
1: ね、うん、なんか本当人に会いに行ったっていう、うん、
0: 地球の、まあ、ほぼ反対側、カナダの上の方からしてみると、ね、もう結構下の方だよね、うん、だって赤道よりも南半球だよね。
1: そう、南半球、
2: 簡単に随分下の方ですよね。下の、
0: そうそうそう、
2: 下の方
0: だから、まあ、結構今はだんだん冬に向かってるのか。
1: そうです、なんか今日、うん、昨日とかは2度ですごい寒かったって
0: 2度
1: 言ってたんですけど、はい、
2: さやさんが行った時期は？
1: は、
2: 3月でしたっけ？
1: 3月です、うん、なんで秋、季節で言うと秋だったんですけど、まあ、フフイは、まあ、北の方で、まあ、本当山とかに囲まれてたんで、うん、もう気候が本当に1日でもうめちゃくちゃ変わる、
0: うん、
1: 日中は、めっちゃ照ってるけど夕方になったら寒くなってとか、
0: うんうんうん、
1: 雨急に降ったと思ったら本当スコールみたいに降ってでも止んでみたいな感じでしたね、うん、
0: でも荷物を全部持って、
1: はい、
0: トゥクマンから、
1: はい、
0: あのさっき聞いたら200何十キロ離れたところまでどうやって行ったんですか？
1: ね、一回そのトゥクマンの友達のところに行って荷物置いたんですよ、うんうん、そのトゥクマンの友達も連れてフフイに行きました。
0: あ、そうなの、
1: はい、だから基本的に一人には南米ではならないように心がけて連れて行って、うんうん、フフイでは3人で遊びました。
0: あ、その辺はしっかり考えてるんだな、
1: はい、
0: うん、じゃあ水戸とカナダが出会ったわけね。
1: あ、そうですね、私がアルゼンチン人の友達をつなげましたね、
0: うん、
1: はい、
0: 水戸とカナダがアルゼンチンでつながったんだ
1: そうです、うん、
0: もっと言えば大阪と水戸と
1: そうですよ
0: カナダが
2: そうです、ね、
0: アルゼンチンでつながった。
1: そうです、フフイで、う
0: ん、すごいね、やっぱり旅もデザインだ ね
1: 旅もデザインですね、うん、意図的にこう機械を作り上げたっていう、う
2: ん、なんかそうね、人と人のハブというか、うん、つなげてるっていうね、そこのデザインですよね。
0: そう、うん、知り合いも知ってる人に会うのも、うん、そのそうだけども、やっぱりいろんな人と出会うわけでね、うん、旅って、うん、その出会い、もちろんいい出会いだけじゃないかもしれないけども、
1: うん、
0: 結局ね、あの人はなんで移動するのかっていう、あの僕はそのモビリティ関係の仕事してたんで、
2: うんうん、
0: なぜ移動するのかっていうのは、うんうん、多くの人が今でも現代でも、うん、人に会うために移動すると。
2: あ、なるほど。
0: だから病院行くんでも、うん、先生に会うために移動するでしょ、
1: うん、
0: 仕事に行くのも、
2: うん、
0: 一人で仕事できるんだったらリモートでいいわけだよね、
1: うんうん、
0: でも会社行ったりお得意さん行ったりするのは人に会うため、
2: うんうん、
0: でそれを旅にするっていうことは、うんうん、それ地球の反対側に行くね、
2: うん、
0: 昔は地球の裏側に行くとか言うと貧縮かったんで、う
2: ん
0: う
2: ん、なん
0: で今ではいや、うん、ブラジルの皆さん
2: ありましたね、
0: 叫んだ人がいたんだ
2: けど、うん、いましたね。
0: その話じゃなくて、うん、そう、地球の反対側までこう行くっていうことが、うん、まあ、飛行機乗ればひょいっと行けそうだけども、はい、実際にはすごいことなんです、
2: う
0: ん、その移動。
1: そう、だから今やから行けると思って来ました、うん、
0: でもね、あのさやさんが来てくれて、はい、アルゼンチンで待ってた友達も、
1: はい、
0: わざわざ来てくれる、そのことをね、うん、その時間がね、
1: う
0: ん、すごくありがたいし、
1: うん、そう、
0: だから旅って、まあ、自分一人の一人旅ってあるけども、
2: うん、
0: 僕はそれはすごく自分の人生にね、
1: うん、
0: いい、なんていうかな、肥やしになるんだろうなって思う、
1: うん、
2: そうですね。
0: それただプラッと行って一人にならないぞとか言ってなんかビクビクしながらなんかやってたら、
2: うん、
0: 何のあれも残らないかもしれない、
1: うん、そうなの、
0: うん、で残っているものは形になって、まあ、お土産なんか買ってくれば形だけども、
1: はい、
0: でもそれじゃなくてその人間関係とかね、うん、どんなに距離離れていても、あの心と心

0: 心がつながっている、
1: うんうん、
0: でそれは何年か経ってもどっかでつながるし、うん、それで今は特に SNS だとか、うん、それでリアルタイムでほぼつながれる、うん、こういう時代になってきてるんで、旅の多分わざわざ行かなくたってつながれるけど、うん、わざわざ行くその意味がね、
1: う
0: ん、相当変わってきてんじゃないかなと思ってるね、うん、昔も大変だったけどね、
2: うん、だからあの人に会うっていうのももちろんその目的の一つだったと思うんですけども、はい、その南米初めてっておっしゃってましたけど、うん、例えばその景色だったりとか、はい、あとは食べ物だったりとか、
1: はい、
2: 今まで経験したことないもの、体験したことないこと、いろいろできたんじゃないですか。
1: そうですね、
2: うん、
1: 山って私そんなに身近じゃないんですよ。大阪とかでも天保山って本当に低い山があって、はいはい、
0: マウンテンの山 ね、
2: ね、
1: あ、そう、うん、あ、そうです、うん、マウンテンの 山とかも本当にあのアルゼンチンですごい16色だったかな、うん、のカラーのこうその山があったんですね、
2: うんうんうん、
1: でその本当こういろんなこうカラフルな山を見たりだったりとか、はい、あの野生の犬、今ってなんか日本で野生の犬って見かけないですよね。
2: たまにな
0: んか、いわゆる野良犬
2: 、うん、たまにうろうろしてたりしますけどね、
1: うん、そう、でもめっちゃ見たんですよ本当に。
2: 野生ではないですね、
1: そう、
2: どっかから逃げてきたんだろうなっていう子は言いますけどね。
1: そうだから野生の犬とか野生のリャマとか、うん、野生のアルパカとか、
0: もっと野生のサヤさんとかね
2: 野生味ありますからね。
0: 結構野生だよね
2: あれ、野生でそんなアルパカとか、はい、リャマとか見れるもんなんですか。
1: そう、びっくりしました。羊とかも、うん、ピョピョピョンって山とか行ったら飛んでるんですよ。
0: 羊が飛んでる。
1: そう、
0: すごい
1: でしょ。
0: 南米って羊が飛ぶんだ、うん、
2: ヤギじゃなくて
1: 羊ですよ。羊が横断してるんですよ、あの車を通るところを。
2: はいはいはいはい、
1: でもそんな道中じゃない、あの街中。
0: 飛んでるってこの嬉しくてピョンピョン跳ねてる。
1: あ、そうそう、あのフライ その飛行機みたいに飛んでるんじゃなくって、
0: うん、
1: あの嬉しい。
0: あ、そういうことね。
1: そうそうそう、ピョンピョン。昼をこう登るときに
0: 跳ねてる。
1: あ、跳ねてる。
0: うん、
2: なるほど。
0: あ、いいんだけども、うん、いや、ラジオを聞きの皆さんが、え、南米では羊が飛ぶんだみたいな
2: 翼が生えてる
0: 夢の話
1: すいません、
0: うん、南米でアルゼンチン行った時に、まあ、はい、その16色の山って素敵な話だと思うんだけども、うんうんうん、あとね、匂いとかどう、何か、あ、南米だ、うん、スペイン語だ、うん、だけじゃなくてさ、
1: 匂いね、やっぱお肉じゃないかな。
0: お肉
1: はい、でも本当に、
2: お肉
1: がすごく、牛肉、
2: うん、
1: がすごくこう生産がだいぶアルゼンチンって大きくて、
0: あ、そう。
1: で、あのアサドっていうアルゼンチンのバーベキューがあるんですけど、はい、うん、はい、もう家庭で、各家庭で、はい、まあ、人をもてなす時とか、もう毎週日曜は家族でアサドをするっていう人もいるんですけど、うんうん、まあ、本当家庭の焼肉ですよね、
2: うんうんうん、
1: それもやっぱこう各家庭の焼き方があったりとか、各家庭に行ったらそのお肉の匂いをしたりとか、
2: うん、
1: 結構その肉食っていうのは、うん、はい、なんかアルゼンチンの匂いやったなと思います。
2: あんまりこうね、南米のその食事って僕よくわからないんですけど、うん、結構そういう お肉っていうかバーベキューとか、
1: はい、
2: へえ、
1: ほんと牛。
2: 他にはどんなものとか。
1: あの餃子みたいな、
2: うんうん、
1: ちょっと厚めのパン、
2: うん、
1: はい、
0: え、餃子みたいなパン、
1: う
0: ん
1: うん、そう、
0: はい、
1: で中にそれこそなんかお肉がいっぱい詰まってたりとか、うん、
2: へえ、はい、イタリアのカルツォーネみたいなイメージ。
1: そうかもしれない。で、そんなパリパリはしてないんですよ。でも本当こうパンみたいな。
0: じゃあ日本のおかずパンみたいなもん。
1: あ、そうかもしれない。
2: あの肉まんとか。
0: あ、肉まんなんかコンセプトは近いかな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: エンパナーダっていう、はい、餃子みたいな形、本当にこう餃子みたいにこうなんていうの、包む、うん、はい、
0: でもそんなちっちゃくないんでしょ。
1: 大きいです。
0: ああ、
1: うんうん、パンみたいパンぐらいの形で、
2: なんかいろいろね、知らない食べ物も出てくる、うん、面白い、うん、
0: で何が一番美味しかったの。
1: お肉
0: 朝どやったの。
1: で2回朝どやっていただいたんですけ ど、うん、
2: なるほど、
1: 深夜 この10時から食べた朝ど、うん、で午前3時に終わったその朝どと、
2: うん、
1: それが土曜日やって、で翌日に日曜日に友達の家族で朝どするからって言って、昼からまた朝どをしてもらって、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: そうやって楽しかったですね。
2: なるほど。さらにさらに曲をお届けした後、いろいろと聞いていきたいと思います。今夜の3曲目ですね。アルゼンチン最大の音楽賞プレミオスガルデル2026 で18

一部門ノミネートするなどアルゼンチンのミュージックシーンを牽引する19歳ミロ・ジェイのナンバーをお届けします。お届けするのはタイル&ミロ・ジェイララ・ベス。

0: in mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune. 時刻は8時32分を回りました。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
0: そして今夜はゲストにさやさんお越しいただいてます。
2: はい、
0: 後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今回、今回というか3月ぐらいですか、
2: はい、
0: その南米の旅ということで、
2: はい、
0: 行ってこられたと、
2: はい、
0: 無事に戻ってこられたと、
2: は
0: い、いうことなんですけども、その旅をしていく上で、
2: うん、
0: まあ、旅もデザインですから、
2: はい、
0: 例えば予算だったり日程だったり、
2: はい、
0: じゃあどこどこの航空機航空会社で行こうとか、
2: うん、
0: いろいろそういう計画って事前にかなりこう綿密に練って行ったんですか？
2: いや綿密にではないですね。ただ時期としては、うん、まあ、私が4月から新しい仕事を始めるっていうふうに決めてたので、なんで今自分が自由に動ける時なんで、もう3月やなっていうのはもう決めてて、
0: うんうん、あ、じゃあ割ともう前々から計画してたっていうよりは、
2: はい、
0: えいやっていう感じで行っちゃった。
2: あ、そうですね、もうやっぱ私の人生は今やって思う時に、うん、あの行動するっていう、それを後回しにしないっていう、うん、なんかいつかじゃなくって、はいはいはい、今って時に絶対逃さないっていうのを結構ポリシーにしてるんで、
0: 思い立ったから吉日ってやつですね、
2: はい、
0: うん、
1: ありましたよね、
0: うん
2: うん、
1: いつって言って、
0: うん、
1: っていうのがありましたよね、
2: はい、
1: そ
2: うい
1: う、
0: うん、
1: まあそれで、
2: はい、
1: アルゼンチンに行った話は聞いたんですけども、うんうん、
2: はい、
1: もう1カ国行きましたよね。
2: チリに、うん、サンティアゴっていうの首都に行きました、うんう
1: ん、はい
2: はい、
1: チリっていう国は、
2: はい、
1: なんとなくこう分かるんですけども、太平洋側に、南米のこの太平洋側にこう帯みたいにずっと下まである、
2: はいはい、
1: あのチリですよね。
2: あのチリです。あのチリのサンティアゴなんで、うん、まあ、北ら辺ですね。
1: 北、
2: あの、
1: う
2: ん、
1: 北ら辺
2: の中では、
0: う
2: ん、
0: もう本当国の形があのチリみたいな形してますもんね。チリペッパーみたいな形。
2: あ、そうそうそうそうそう、うん、
1: そうだ、
2: うん、
1: あ、だからチリ。
2: そう、でもチリ、あのスペイン語ではチレって言うんですよ。
0: チレ、
2: はい、チリじゃなくてね、
0: うん、
1: はい、
0: へー、
1: 日本にも随分あの、うん、ワインが、
0: あ、
1: ね、いいワインが入ってきてます、
0: うん、チリのワインってね有名ですしね。
1: そう、まあ、はい、アルゼンチンもチリも多分イタリア人があの入植してたっていうようなワインに関して

0: いう情報はありますけども、チリとアルゼンチンって、はい、日本人の方はみんな一緒くたにしてますけれども南米
1: って、
0: 何が違うんですか。
1: あ、私が行ったところが結構独特なんで、サンティアゴはすごく都会、でトゥクマンとかフフイは結構まあ言ったら田舎ってだったんで、そこの比較になっちゃうんですけど、そういう意味ではサンティアゴはめちゃくちゃ開発されてました。まあ、なんでも南米では一番開発されてる
2: 都会、
1: もう、はい、南米の中ではもう一番早く情報も物も集まるのがサンティアゴらしいので、私の友達、そのカナダで出会った友達の、お姉ちゃんの家に泊まらせてもらったんですけど、もうそのお姉ちゃんの家はあの鏡にこうボタンがついてるなっていうスマートガラスですか、スマートガラスのその式でこうボタンがついてたりとか、もうなんか高層マンションがべらぼうにあったりとか、はい、あのスペインの雰囲気、まあスペインもともと植民地やったんで、がもうめちゃくちゃ色濃く残ってて、はい、もうなんかヨーロピアンな感じをより感じたのはサンティアゴ、ね、より開発されてたなと思います。
0: 都会だと治安はどうなんですか。
1: そうですね、
0: よく言われる、
1: まあだんだん悪くなってるっていうのがよく友達は言っていて、まあ、カナダにいる時からやっぱチリに帰るのがちょっとこう億劫だなみたいなふうには言ってたんですけども、まあ、私個人的には何も怖いことはなくって、夜も、はい、まあ、だから生き返ってるんですけども、
0: 無敵だな、こう怖いもの知らずっていうか、あ、でも多分、相当慎重だと思 う、
2: ちゃんとリスクヘッジしてるってことですよね。
1: そう、リスクヘッジをして、はい、その上で楽しむっていう、
0: なるほど。チリはチリでどんな特徴があるんですか、日本人にとっては。
1: あ、これ面白いんですよ、チリの人の特徴なんですけども、チリはすごくこう孤立されてるっていうか、こう、場所、国なんですね。山があるから、
2: アンデス山脈ですか、はいはいはい、
1: だから他のラテンの国とは違うってもうチリ人は絶対言うんですよ。で、何が違うかというと、こうおとなしくて謙虚、それは実際に私が会ったチリ人は全員そんな感じなんですよ。そんな感じっていうのはこう、まあラテンの人ではあるから、まあ、距離感が近かったりとか、両ほっぺにキスをして挨拶をするとかはあるんですけども、なんかこうね、こう謙虚でちょっと控えめみたいなところはずっとあって、
0: 茨城みたいだ ね、
2: 日本人っぽいなーなんて今ちょっと
0: 日本の中では茨城みたい
1: だ、そうだと思います。
0: 大阪とはちょっと違う、
1: そうね、もしかしたら大阪の方人の方が距離近いかもしれへんみたいな。
0: 大阪の人は僕は日本のラテンだと思ってたんだけども、ざっくりね、全員がそうだとは言わないけど、はい、
1: でも世界でそう言われてるみたいですよ。
0: あ、そう、
1: はい、大阪はなんか日本の中でもラテンの人種だよねみたいなのは、
2: そう、なんかノリの良い人種っていうイメージはありますけど、
0: ね、40年世界で言ってきたから伝わったんだ、
1: ね、あ、そうですね、結構私フロム大阪って言ったらああ聞いたことあるよ、ラテンみたいなんでしょみたいな
0: の
1: は、はい、言われます
0: よ、はい、いや、それで謙虚で、はい、っていうのは本当に茨城みたいだな、
1: そうですね、
0: いいな、
1: はい、それが人の、まあ、チリの特徴かなと思います。
0: 食べ物は
1: アボカド、アボカドを毎日絶対食べるって言ってましたね、はい、
2: あとはトウモロコシっていうイメージが勝手にね あります、トルティーヤとか、
1: はいはいはいはい、
2: チップス的なね、
1: それもありましたけど、まあ、でも結構何でもありましたね、正直サンティアゴ本当にお寿司屋さんもあったし、
0: そこは
2: お寿司屋さん、
0: カナダのお友達のお姉さん、誰に会いに行ったの、そこは。
1: それはカナダで出会ったあのシンティアちゃんっていう、あのもう親友に会いに行ったのが一番の、あの目的なんですけど、はい、ただシンティアちゃんの、
0: でもなんかお姉ちゃん、
1: はい、シンティアちゃんのはあの一人暮らしじゃなくって、あの家族と一緒に住んでたんで、そこの家では泊まれないってことやって、お姉さんがあの単身で住んでるから、そのマンションやったら泊まっていいよって言われて、シンティアちゃんとお姉さんと私で3人で高層マンションで泊まらせてもらいました、
0: そうなの、
1: はい、じゃあ、 あの
0: アルゼンチンであったようなアサドはやらなかった、
1: アサドはやらなかったです、
0: バーベキュー、
2: 高層マンションでアサドなかなか ね、ハードですね、
1: はい、
0: どんなものを食べてたのかな、
1: レストランメキシカン料理食べました、
0: おあ、そういうことか、じゃあ日本で韓国料理食べるみたいなもんだ、
1: そうですそうです、なんかこう大きなショッピングモールがあって、なんかチリアン料理っていうのは、はい、そんなになんかこうなくって、まあ、やっぱ寿司とかメキシカンとかイタリアンとかあるけど、ザ・チリみたいになって結構なんかこう、屋台料理みたいなのが多いんですよ、どちらかホットドッグとか、とかさっき言ったその餃子みたいなエンパサーダっていうのも、チリにもあるし、またちょっと中身違うかったりするらしいんですけど、

0: なんでそれを単独で売ってるっていうよりかは、そういうショッピングモールに行ったらそういうこうザ料理みたいなのが多かったんで、
1: うん、
0: まあでもねメキシカン料理はい食べました。
2: メキシカンも美味しい
1: まあまあそう
2: 本当は現地料理で、僕はあの変なレストラン行くよりも、はい、ストリートフードが一番、うんうん、僕はね、はい、一番好き
1: なんだけど、でもよく言われるそれでこうなんていうんですか、お腹壊したりとか、
0: うん、
1: そういうの全然問題なかったんですか？
0: 全然ないですよ。もう元気、はい、水も大丈夫だったし。
1: 僕上海行った時ダメだったんですよ。
0: あ、
1: うん、
0: なんか歯磨きするのすらもうペットボトルでやった方がいいとか言いますもんね。
1: 食事に入ったレストランで出された、
0: はい、
1: なんかドリンクジュースみたいなやつ飲んだらもうその日ダメでした。
0: ああそうなんだ。
1: そう、
2: 日本人は綺麗すぎるからね。そもそも
1: ライチのジュースだったかな。
0: あ、
1: それそれ
2: ライチ風の、うん、なんかジュース風だったんでしょう、うん、
0: ただフフイは標高高かったんで、
1: うん、
0: アルゼンチンですけど、そこであのワインをね、
1: あ
0: のアイスワイン、
1: いいですね、
0: 甘いワインを飲んで調子乗ってたらしっかり酔って全部吐きましたね。
2: あ、
0: はい、
1: せっかく飲んだのに
2: ねえ、もったいない、
0: うん、楽しかった、うん、それも踏まえて旅ですよ、
1: う
0: ん、は
1: い、まあそうですね、
2: だって普段飲まない人ですね。
0: あ、そうそうそう、うん、全然飲まないから、
1: うん、はい、あ、じゃあチリとかではワイン飲んだりとかしなかったんですか？
0: チリではワイン飲みました、うん、やっぱりあのワイナリーが有名だから。
1: そうですよね、
0: そうワイナリー行った方がいいよって言われたんだけども、もうフフイで十分ワインで、うんうん、あのちょっとやられてたんで、うん、
2: ああなるほどね
0: やめときました
2: けど、いや無理しない方がいい、
1: 面白い旅ですよねさあ曲をお届けしましょうか、
0: はい、
1: 今夜の4曲目になりますね。チルズポットのナンバーです。 Your Trip

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品さあやってまいりました。本日の一品のコーナーです、
3: はい。
2: このコーナーはいつも一郎さんのお話を聞くんですが、今夜はゲストさやさんお越しいただいているので、さやさんに旅で出会った一品、
3: はい、
2: これをね紹介してもらおうかなと思います。
4: いいですね、
3: はい。
2: ということで持ってきていただいたんですよね、
3: はい、
2: はい。
3: こちらです。こちらですっていうのは、
2: 何でしょう。なんかごめんなさい、小さい壺みたいに見えるんですけど、
3: はい、小さい壺みたいな、はい、
2: なんですか。
3: マテ茶ポットです。
2: マテ茶ポット、
3: はい、
4: ポットなんだそれ、
2: はい。ティーポット的なことですか。
3: そうです。これでアルゼンチンの人々はマテ茶って、お茶じゃないですね、はい、マテ茶って言うんだけども、
2: そうですね、
3: はい。まあ、葉っぱの、はい、
2: 餅の木、
3: 餅の木、
2: の葉っぱですよね。
3: それは五条さんの方、
2: はい、
3: はい、セクターなんですけど、はい、はい。
2: マテ茶、
3: はい、このマテ茶をその友達、そのトゥクマンで会いに行った友達の、友達の会合でもこのマテ茶が振る舞われて、
2: はい、
3: もうこれが本当こう日本でいう麦茶みたいな感じ。
2: あーはーはー、
3: どの家庭にも麦茶ありますよね、日本で、うんうん。それの本当こうアルゼンチン版で、各一人一個持ってるから、私もせっかくなんでお土産で買ったっていう、はい。
2: その飲み方というか、
3: はい、
2: そういうのもやっぱり日本のお茶とはまたちょっと違う。
3: 全然違います、うん。
4: ちょっと今見たところ、
3: はい、
4: あの銀色のキセルみたいな、
3: はい、
4: ものが、これマドラーなのかな、何なのかなと思ってたんだけども、それは何ですか。
3: はい、これはストローみたいなんですけど、あ、名前忘れちゃった。スペイン語で、あのなんとかって言うんですよね。
2: スペイン語でなんとかね。
3: はい、なんだけども、
2: うんうん、
3: はい、
4: あのストローの役割をする。
3: そうです。
4: それ金属ですよね。
3: はい、金属です。もう匂いもね、結構金属の。
4: それ銀かな、
2: うん。
4: なんかちょっとシルバーっぽい。
2: う
4: ん、
2: シルバーとか鈴とかでね、うん、できてそうな、はい。まあ、要するにストロー的な役割ってことですか。
3: そうです。あの葉っぱをから自分でこう、うんうん、温めて飲むっていうものなんで、はい、葉っぱが入ってこないようにちょっとこう、
2: は
3: い、整備されて。
2: なるほど。それがその、まあ、ある意味茶こしというか、
3: はい、
2: フィルターの役割もしてるんだ。
4: はい、そうなんですね。リスナーの皆さんまだ今見えないんだけども、
3: はい、
4: うん、このスチールパイプがあって、
2: うんうん、
4: 先の方があのマドラーみたいな何かくっついてるんです、うん、
2: はい。
4: でこれはお茶葉が入ってこないように、
3: うん、
4: 茶こしがついてる。
2: そういうことですね。
4: 簡単な茶こしがついてて、うんうん、上の方は少しこう、クラリネットの吹き口みたいに潰れていって、
3: はい、あ、思い出しました。ボンビージャ、
4: ボンビージャ、
3: スペイン語でボンビージャ、はい、
2: ボンビージャ
3: っていう、まあ、金属のストローです、
2: うんうんうん、
3: はい。
2: なるほど。
4: それでみんな飲ん で、
3: はい、
4: どういうふうにこう飲むんですか。
3: 2つパターンがあって、まあ、個人で飲む時は、うん、もう普通にこうコーヒー飲むみたいな感じで、
2: はいはい、
3: まあ、エネルギーが湧いてくるんでカフェインが結構少ないんですけど、
2: うん、
3: でもこうお茶であのエネルギーが湧いてくるんで個人で飲むと、うんうん、でその友達も水戸で出会った友達も千箱でマテ茶ポート自分で持って行って飲んでたとか見てたんですけども、うん、まあ、本当だからお茶の代わりですよね、
2: はい。
3: でもう一つが、まあ、家にゲストとか来た時、まあ、朝戸とか飲む、
2: うんうんうん、
3: 前に朝戸用意してる間にゲストを振る舞う時にホストがゲストに渡すっていう、でこのポットをこの友達みんなで回し飲みするんですよ。
2: へ、
3: 口を言ったらね、言ったら関節キスみたいになるんですけどもそれも気にせずみんなで飲み合うっていうのが、
2: うんうん、
3: まあ、一種なんかこうアルゼンチン、まあ、もっと言うとこうラテンの人たちの文化を表してるなと思って、
2: うんうん、
3: この距離感がね、こ
2: う
3: みんなでこう回し飲むことによって、まあ、僕たち仲間だよっていうか、
2: うん、なるほどね、
3: 君も僕たちの一員だよっていう

0: を、はい、まあ、一つ表現してるのかなというふうには思います。
1: なんかね、日本で鍋をつつき合うみたいな感じですかね。
0: そんな感じ。
2: 同じかどうか分かんないけどもさっきでも僕いいなと思ったのは、はい、いや、そのお友達も千箱でマテ茶のポットを持って行って飲んでたっていう、
0: そうなんですよ、
1: いいですよね、
2: 急にローカルの、ローカルとつながっていいなと思って。
0: そう、いいですよね。
2: まあ、今さやさんが言ったので僕ビビッときたのは、やっぱりそのお茶を飲むっていうドリンクとして飲むんじゃなくて、人との関係をね、確かなものにするとか、なんかのつながり、つながり、もてなしもありますね。でそれを受ける側もちゃんとそれに応えるとか、杯を交わすみたいな
0: のも
2: 結構近い
1: と思うんですね。
2: だからやっぱりそれが一品に出てきたっていうので、僕はさやさんの今回の旅がね、まあ旅もデザインっていうトピックだったけども、まさにこのやっぱり人とのつながりとか、そういうものをデザインされている旅をしてきたな、
1: なるほどね、
2: なんかすごく感じてますね。
1: 確かに、まあ、今回の旅ももちろんそうですし、さやさん個人的にね、いろんなその国際交流というか、いろんな国の方々たちとのコミュニケーションの場を作ったりとか、そういう意味では本当人と人のデザイン、つながりをデザインしている方なのかもしれないですね。
2: そうそうそう、つながりもそうだし、さっきいろいろ話聞いてる中でもね、突然出会う人もいるわけ、でその出会う人とケミストリーが合うか合わないかも、旅の醍醐味の一つなんだよね。そういう出会いも含めてデザインされてるなっていうのをすごく感じました。
0: 確かに、飛行機もね、ヒューストンからブエノスアイレスに行く道で、プエルトリコの出身のおじいちゃんって、そのおじいちゃんとこう話していったりとかも、
2: そういう楽しかったですね。出会いいいよね、旅ならでは、
1: 本当そうですね。さあ、ということで本日の一品、マテ茶ポット、
0: マテ茶ポットです、
1: でよろしいですかね、
0: はい、
1: ぜひ皆さんマテ茶ポットで検索してみてください、
0: はい、
1: あれこれ日本でも手に入るんですかね。
0: 入ると思います。まだやっぱ金額はもう少し高いと思うんですけど、私は2000円ぐらいで全部買ったんですけど、
2: その金属ストローは、
0: ボンビージャ、
2: ボンビージャは日本でも買えるの。
0: はい、もうこれ両方とも買えると思います。
1: セットになってるんですかね。
0: いや、
1: セットではない。
0: セットでも売ってると思うんですけども、私は別々で買いました。
1: でもね、せっかく買ったんだったらマテ茶の葉っぱも一緒にね、買ってもらった方がいいですよね。
2: あ、そうか、それがないとね、はい、
0: もちろんです、
1: そう、はい、そう、それがいいと思います、
0: はい。
1: さあ、ということで今夜はマテ茶ポットとボンビージャ、
0: ボンビージャ、ね、ボンビージャ、よかった、思い出して。
1: さあ、今夜のラストナンバーをお届けしましょう。クルリのナンバーです。ハイウェイ LA ミックス。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ今夜はゲストにさやさんお越しいただいて、
3: はい、
2: 旅のお話、いや楽しいお話いろいろ聞かせていただきましたね。楽しいですね。いや
4: もっともっと聞きたいな、
2: うん、そしてその旅もデザインということで、
3: はい、
2: しっかりさやさんが実は旅を通して人と人とのそのつながりをデザインしている人、
4: う
2: ん、ということもね、うん、結構見えてきたのかなという感じがしますね。
4: 旅の出会いもしっかりデザインに組み込まれているっていうのが僕は素敵だなと思いました。
2: そうですね、
3: ありがとうございます。
2: 番組の中だけではいろいろねまだ伝えきれない部分たくさんあったんで、
3: はい、
2: 終わった後にもまた土産話いっぱい聞きたいですね、
3: はい、
2: うん、でそのうちまたゲストにフラット、
3: はい、聞きます多分
2: ぜひ、
4: うん、ボンビージャの本当の形とかね
3: ちょっと次はマテ茶、茶っぱ持ってきます、
2: うん、はい、時間の関係で紹介できなかったんですけども、
3: はい、
2: 他にも今日ね実は持ってきてた一品もあったわけです。
4: 手作りのあれとかね。
2: さあさあリスナーの皆さんそれは何でしょうかっていうね
4: クイズ
2: さあということでね、ぜひまた遊びに来てください。
3: はい、
2: はい、今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: さあそしてここで、今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきましょう。今夜お届けしたのはニューオーダークラフティアクリーラスーパーフィシャルタイム&ミロジェイララベスチルズポットユアトリップクルリハイウェイ LA ミックス以上の5曲お届けしました。でさっき来週のトピック言ってなかったんですけど、来週はダンスです。
4: ダンスもデザインね、
2: うん、でいきたいと思います、うん、
4: いいね、
2: うん、この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツFM パルル未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
4: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
4: また来週。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんばんは。5月20日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。いやーでもこの時期に30度越すって思ってしまいますが、もうスタジオの中はさすがに3人とも夏もう夏って思っていますが、でも明日なんかね、水戸地方は最高気温予想ですけれども17度ですよ。
1: 寒いですね。
0: 寒い、あのね、明日からお天気が崩れてくるんですよ。だからお天気が悪いので気温が上がらないということですが、月曜日は水戸地方最高気温が 27.8 度、そして火曜日昨日は 31.7 度、今日が 30.1 度、で明日が17度の予想って体がついていかない。
1: 涼しい方がいいな。
0: いやいや涼しい方がいいけどでも今5月の半ばで30度超えっていうと、7月8月9月の暑さ本番の時は
2: 60度、
0: もう40度になったら酷暑日っていうことになるでしょ。で水戸地方ってまだ40度とかになってないけど、茨城県内も水戸よりも北にある大子が、
1: 大子、
2: そうですね、
0: もう本当に言葉悪いけどクソ暑いっていうね。
2: 盆地的なんですかね、
0: そこね。あ、盆地的なのかな、
2: もしかするとね、
0: でもなんか私が水戸に来たばっかりの頃はやっぱり北は涼しいよねっていう感じだったのに、いつ頃から逆転してるんだろう。
2: まあ、だけど東京よりは涼しいかな少し。
0: 東京、あ、
2: そう、そう考えるしかない。
1: まあ、雰囲気がね、
0: アスファルトとかコンクリートの照り返し、はい、見たのがある。でも私育った広島よりも茨城の方が暑いっていうのが、
2: あの頃はね若かったんですよすごく若かった。
0: だからもう本当になんかね、日本ってもともと小さな島国じゃない、地球儀から見てみると、はいはいはいはい、でも住んでいる私たちは西日本と東日本、北日本と南日本って温度が明らかに違うよねって、だから北は、あるいは東は涼しいよねって思ってたのに、その方程式が通用しない時代になってきていて、どういうことなんでしょうかって思う。
1: そうですよね、
0: うん、いやだからね本当にね、なんか油断も隙もありませんよ。
2: 本当に本当に油断も隙もないですねそうそうそう、本当に春と秋があっという間になくなっちゃって、
0: そう
2: なんだなんだって。
0: いやそれでさすがに今日はもう本当に暑くて、かき氷を買いに行こうと思ったんですけど、うん、
2: はい、
0: どこで線を引くのか分かりませんけれども、かき氷らしいかき氷がやっと出てきたとこで、ちょっと前まではアイスクリームしかなかったんですよ。だから冬場はアイスクリームだけど、ちょっと夏場になるとかき氷って、どこで線引いてんだろうね。
1: まあ、線引きというよりもやっぱりね、暑さが何日続いたらば入れ替えようかとか、
2: パズさん買っちゃえばいいのに、小さいかき氷機でシロップ置いとくと本当に目の前でサラサラ粉雪アイス食べられますよかき氷
0: それもいいかなって思いながら
2: キューブでもできるってやつ、
0: うん、それでもさやっぱりこうガリガリ氷が食べたいなと思って、
2: あ確かにね、
0: 買いに行って、前の時はなかったのに今日は売ってたから仕事も買ってきてしまいました本当に。さあそんな中でもう夏本番のスタジオですが、2人ナイトが揃っていますのでご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。田植えが終わって、田んぼのね、水が張ってあるところの、地球を映し出すようなこう非常にこういい光景が心をちょっと癒してくれるかなというふうに思ってますけども、ここの郵便局の掲示板のところにも、メロンがね、受付してますって

0: と前倒し、
1: うんうん、
0: 来月の頭ぐらいには送ろうかなってちょっと思ってはいますが、あのね、まだねメロンの生産量日本一は茨城っていうね、はい、それを気がついていない全国民が多い。もうね、茨城はメロンっていろんな種類もあるし、うん、美味しいし、それから値段が他みたいに高くないので、はい、すごく身内びいきですけれども、うん、メロンは茨城が一番なんですよ、
2: ね、北海道って言われちゃいますからね、うん、
3: 先週北海道で野菜売り場に、うん、茨城のメロンが茨城県産とはっきりあってそれしかなかったですからね。私はそれ見た時に、
2: ね、
3: まあ、北海道は大体茨城だと、はい、ここは認めて、
0: ね、ほら有名ななんとかバリメロンとかいうのがあるじゃない、はいはいはい、あれだって茨城の赤肉が言ってたりなんかするって話を聞くと、 そうすると、え、逆輸入で、私そのメロンもらったことあるんですけど逆輸入版じゃんって思ってなんかちっともありがためを感じなかったんですけれども、でもね赤肉はやっぱりねかぼちゃに接ぎ木してるって思ってるから、やっぱりかぼちゃだよねってちょっと思ってしまう。
3: ちなみに白菜も茨城県産でした。
0: あ、茨城も美味しい。
3: よしよしと、
0: あの特にこの、ね、水戸近海の、うん、あの
3: 美味しいですね。
0: 白菜は美味しいですよ。
3: あれなんで冬だと食べたくなるのに夏食べたくなるの、ちょっとサラダに入れると美味しいんですけどね
0: 夏でもね野菜炒めとか、あの
3: 白菜、そうだ、八宝菜なんか白菜ですからね。
0: そうすごく美味しいと思います。キャベツもいいけど白菜もねえですよ、うん、いやーでも本当に、あ、食べる話になっちゃったらどんどん進んじゃうからじゃあ須田さんお願いします。はい、はい、
3: クマどうにかしてください。
2: あ、本当ですね、
3: クマ怖い、
0: うん、
2: 食べられちゃいましたかね。
3: ちょこっと山登りを始めようなんて思っていたのに、うん、もう怖くていけない。
0: そうね、
3: 今日の多摩地区の見ました、昨日でしたっけ、あの多摩地区ですよ、
0: あの
3: 奥多摩
0: 住宅地のすぐそばを歩いてたり
3: 学校来ちゃったり、
0: そうそう、びっくりですよね。あれだって
3: ただ単に帰ってくれればいいですけど、向こうって人間じゃないから言葉も通じなければ、うん、時折の感情でやってくるわけでしょ。あ、ちょっと腹減っちゃったとか、ほんで上半身がなくて下半身のみだったなんての出たじゃないですかニュースで今回、
2: はい、
3: あれクマほんとなんとかしてほしい。
2: もう茨城にもいますからね。
3: やっぱりあれね、に、まあ、人が多分日本なんていうの、こう生物界で頂点にいるわけじゃないですか、うん、しかしながらそれを凌駕してくるのは普通虫じゃないですか、大体虫に刺されて死んだとか、うん、それがいよいよクマが人を、うん、あいつらちょっと勘違いしてる。もう何を言われてもどんな批判か送っても構わないけど、もうあれね災害レベルだから、うん、僕は自衛隊派遣すべきだと思う。もう本当にそのレベルだと思います、怖い。
0: 猟友会の方々にお任せみたいなことを考えてる自治体って多いじゃないですか、はいはい、でもやっぱりこんなところで発砲しちゃダメでしょうとか、なんか規制がすごくある中で、うん、
3: ね、
0: 責任だけ負わされるのはまっぴらごめんですって猟友会の人たちも言い始めてて、
3: この間ね裁判勝ったからね、あの猟友会の人が、うん、だけど7年とか猟銃持てなかったんですよ、うん、もう持てなくなっちゃいますよ年取ってきた、
0: ね、で今その年配の人が猟友会のメンバーで、うん、若い人たちが少しずつ増えつつあるけどまだ取らないし、だいたい解体ができないって、
3: できないですよ
0: ね、自分ができるかっていうとごめんなさいって言わざるを得ないけれど、
3: あれ焼却炉で処分できんだったらね、だけど解体しなきゃダメでしょあれで、そんでしかも費用なんてたかが知れてるんですよあれ、 1頭取っても1万いくらとかね、いやもっとあのなんだ、なんでしたっけ、沖縄でハブかなんかが繁殖した時、うんうんうん、ハブ取ると5000円で買ってくれたじゃないですか地方自治体が、あんくらいやらないとあのそのクマを倒そうって人が増えないと思ったら怖いですよクマ。
0: でもなんでそんなその人里に降りてくるようになったかとかやっぱり考えなきゃいけないと思うんですよ、うん、
2: ね、クマだってね餌があるところに
3: 安易にご飯食べられてそこ行きますよ、
0: まあね、人間が作ってるものも美味しいっていうことを学習してしまったから、
3: うん、人怖くないんでしょうねもうね、
0: まあ、そうでしょうね。前はあの人里と森とで境界線みたいなのがあったから来なかったけど、最近そんなのお構いなしだし、
3: たくさんいんですあいつら。
2: そうだよね、
3: たくさんいんですよ、
2: だから山に駆除できない、餌が少なくなっちゃった。
3: イノシシだってすんごい量いますもんね今ね。
0: そうですね、
3: あれはクマなんとかして、なんとかしてっていうか、もう僕ねこれクマの人に批判の電話が何回来てもいい、あのクマのことで批判する方いらっしゃいますよね、何を言われても構わないけど絶対人の被害があるなら駆除すべき、怖い、
0: やっぱりね、
3: うん、
0: あのクマの

0: あの爪見ただけだって爪がすごいです、ね、すごいですもん ね、
1: ね一時期はクマぐらいなら俺なんとかこうしのげんじゃないかと思ったけど
0: しのげない。
1: やっぱり300キロのクマのもこうクマ見てみたら無理です。あれ無理無理
2: 気が昇るの上手だしね。
1: たかが100キロ、たかが100キロでは300キロには勝てない、うん、
0: で、あの死んだふりすると昔は逃げていくとか。
1: あれもね、
0: あ全然そんなことありません。
1: ああいうの一番最初言ったやつ人捕まった方がいいですよね本当に、
0: まあ、北海道に行ってきたからこその須田さんの感想だと思いますが、はい、ニュースを見ての話、はいはい、まあ、とりあえず1曲目お届けしましょう。今日はね AKB48 君はメロディーからお届けしてみたいと思います。

0: Proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 薬局を聞きながらクマがどうのとかイノシシがどうのとかいろんな話が出てきてしまいましたが、さあアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、千葉地区のあの親父の会の総会がありまして、賑やかにあの総会が終了いたしました。そしてあの日曜月曜にかけて、新潟に視察に行ってまいりまして、あの中越地震、あの2004年の山古志村の、復興の記念館にちょっとお邪魔させていただいて、これまで の大変な状況、3年ぐらい全村避難というね、状況であったというところの、まあ、いろんな写真とか あるいはそれを説明してもらって、本当にあの大変なことが起きて、まあ、みんな山越へ帰ろうという、まあ、強いこう絆で、なんとかあの復興ができたというようなところを見させていただいた後に、柏崎刈羽の原子力発電所、今6号機が営業運転してますけども、そこの視察をさせていただいたというようなことでありました。はい、
1: あの3年間全村避難っていうと、3年間その地域に立ち入れないわけでしょ。そうすると家とかいろんなものをなんか余計使えなくなってたんじゃないんでしょうかみたいな気がする。
2: そうですね、まあ、多少こう行けたりは ね、したんでしょうけども、仮設のね住宅に皆さん住んでいて、まあ、お互いにこう部落ごとにこう仮設住宅に住んで、そこのコミュニケーションが崩さないというようなこうお互いねそういうことでやったようなんで、なんとかこう持ちこたえたという、
1: で村にも戻れたんですか。
2: まあ、最終的にあの 全員戻れて、
1: そうするとお家とかなんかは大丈夫だったんですかね。
2: あのダメなところももちろんあったでしょうけども、まずは道路がね、寸断されたというのが一番大きな痛手で、全員あのヘリコプターでね、救助されたということで、
1: やっぱりその島国日本ちっちゃいけれども災害が起こるとすごく大変っていうところがあって、特にあの関東平野で暮らしている私たちはあんまりそういう不便さって感じないんですけれども、山に沿って暮らしている、あるいは山と山の間に暮らしている人たちが圧倒的に多いわけですから、そういうところって何かあったら避難しなきゃいけないって戻るっていうとも簡単にいかないっていうのが現実としてあるので、いやー日本って暮らしやすいのか暮らしにくいのかってしみじみ考えちゃいますよね。
2: そうですね、あの今までにこうこれまでね何もなかったから大丈夫だというようなこうなんか安心感みたいなのがありますけども、あの気象状況とかいろんなものが変わってきて、おりますから、何かあったらば避難をして、まあ、一晩ね我慢すれば家に帰れるという、まずは身の安全を第一に考えていただければと思ってます。
1: いやなんかね最近テレビでもラジオでも雑誌でも、何でもそうなんですけれども、いざという時のためにとか災害が起こったらとかいうような見出し、とかいうのがすごくあるんですよ。でなんかこう東日本の特集が組まれていたりとか、なんとなく皆さん気をつけましょうねみたいなのがすごくこうあるんですけど、なんか起こるわけってちょっと不安になっちゃいますよね、あんまりああいうものを取り上げられちゃうと。
2: でもね、あの自分ごとにね考えていただいて、ね、毎回こういう話をするとね、あの震災ねの時の、 あのコミュニケーションがどうとかこうとかっていう話がありますけども、そういったことでは本当にあの隣近所の、ね、方とあの、日頃から、まあ、多少のお付き合いをしていただいてお互い助け合うという

0: こう気持ちをね持っていることが大切だと思いますけどね。
1: そうですね、それで今その自治会からこう脱退する人たちも多いっていうけど、なんか震災とかそういう災害が起こった時には遠い親戚より近くの担任ですからね、はい、その時にやっぱり町内会とか自治会に入ってないとそういうコミュニケーションも隣は何をする人とになったら取れなくなっちゃうので、やっぱり入っておくべきじゃないのって通説に思いますけど、今の時代ってどうなんでしょうか。いやもう無理とか高齢だからできないから外れるわとか、若い人たちはそもそもがそういうものってちょっと煩わしいから入らないわとかいう人たちっているじゃないですか、
0: はい、
1: どうなんでしょうか。いざとなった時大丈夫って思っちゃう。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: まあ、とはいえね入ってなくても何かあれば良心的な方が数多くね、うん、応援してくれるとは思いますんで、こうやっぱりその大切さというものを、自分だけが良ければいいということじゃなくて、やっぱり子供さんがいたりね、うん、親戚がいたり、まあ、そういうことを考えながら、まあ、日々頭の隅に置いて生活するといいと思いますよ、
1: うん、なんかね最近2拠点生活はい、みたいなものを考えた方がいいんじゃないんでしょうかって、なんか災害があった時にもう一軒別のところに、まあ、別荘でも何でもいいんですけども、うん、持っておいてそこに避難するっていう方がいいんじゃないのとかいう人がいて、私実家が会津なので、
0: うん、
1: 2拠点で取っとこうかなってちょっと思って。
2: でももうちょっと遠い方がいいかもしれないですね。そう東日本だとどこも来ちゃいますかね。
1: あ、私広島にも行けますから。
2: あ、そうですね。
1: そうそうそう、はい、大丈夫っちゃ大丈夫ですけど、何か起こったらっていうことばっかりなんとなくこうざわざわするような思いがあるんですけど、何事も起こりませんように。さ、では須田さんです。
2: はい、実はですね、いろんな文章を書く仕事を後回しにしていたんですが、いよいよですね、
0: はい、
2: 昨年ぐらいから、うん、まあ、ごく、まあ、昨年あたりに私たちの議会の会派というのがあるんですが、うん、私今一人で会派を作ってるんで、うん、その会派の報告書というのを、去年が5万部郵送させていただいて、郵送じゃないごめんなさい、ポスティングさせていただいて、入った場所入ってない場所は5万件だとあるんですが、まあ堀町の方とか、うん、あちらの方の西側中心に、送らせていただいたんですが、まあ、今年度はいよいよ自分の地元にも随分巻こうと、うん、みんなに見ていただこうということでやるんですが、うん、まあ文章を書くのは楽になりましたね。チャット様がある程度まとめてくる。だけどね、やっぱりミスもあるし不思議な文章になるんですよ。片方でデスマス調になって、片方が新聞記事のような記事になっちゃって、アンバランスなこともあるんで、ただ言いたいことちゃんと伝えて、ここを削ってくれとか、あと一番何がすごいって、ちょっとこう報告書ですね、こう空白作りたくないんで、あんまり100文字増やしてくださいとか50文字減らして文章作ってくださいって言ったら大得意ですね、あの人らは。いろんな行政文書読んできて、例えば何ですか、こう例えばこの町の発展のためにっていうのをいきなり、市民の生活のしやすい町の発展のためにって増やしてきたり、いやしかも文章整います。だけど整うんだけど、もう一回自分が文章作るんだけど、あれちょっとまあ煩わしいけど、まあメモ書きを一つの文章まとめるのには楽だなと思ったんですが、それと同時にですね、またいろんなもの片付けなきゃならないと、やらなきゃならないものたくさんあるん で家の中もちょっとね事務所がごちゃごちゃで、そろそろ片付けなきゃと模様替えもしたんで、いよいよ、
0: ま
2: あ、1年先に何かあるかもしれないんで片付けようと思うんですよ。なんであれ子供の頃から片付けをしようとすると何か始めたくなるんですかね。片付けをしようとして引き出しを開けると、引き出しの中のこれ良かったななんて、葉巻をもう今全然吸わないんですけど、タバコも葉巻も、あ、そういえばこれ葉巻あったわなんて、ちょっと吸ってみようかなとか何かを始めるんですよね。あ、だけどちょっと待ってください、こっちの方が先だななんて、でなぜか分かんない、車の中掃除してたり、部屋掃除だっていうのに、なんだあれ、必ずやりません？
1: ね、うん、3年間出し入れしなかったものはこの後なくても平気、
2: そうダメなんですよ。でも、まあ、そうなんですよ、全部捨てちゃえば分かんないんですよ。写真だってどうせ使わないんだし、 あのよっぽどの時じゃなきゃ使わないから、捨てちゃったって誰かが捨ててくれれば分かんないんですよね、
0: うん、薬品やってる間はね捨てないでください、ね、
2: どこにあったかなで終わっちゃうんですよ結局。あでね、僕なんかすごいあの用意周到なんで、例えば紙あのみんなであのバーベキューやる時のプラスチックのコップとかそういうのもね、日頃もう1回分備蓄しておくわけですよ、うん、備蓄紙コップとか、うん、紙皿も、うん、ところがそれがどこにあるか分かんない、結局買ってんですよで買った後にまだ見つかってくるんで片付け下手なんで、もうぴったり買ってその度買うんだという考えを持てば片付くかなと、うん、
0: 確かにね、物が増えない。
2: 15年のダイエットについて永遠のテーマだと。皆さん15年ダイエットしたことないでしょ、
1: うん、
2: 僕15年まだやり続けてますから、ハブビーンですから、
1: いや
2: 現在進行形ですから。
1: でもほら少し痩せてきたとか言うと、うん、ちょっと痩せたかもしれない。
0: でも体型変わんないから、あの、着るものも買わなくて、
2: ところがやっちゃった、
0: 変わんない。
2: あのちょっと先週の終わりぐらいにいろいろ集まりばっか出てたら、過去最大の体重って109キロ、
1: うん、
2: 107キロを見ちゃって、これはまずいと思って今懸命に
1: 2桁でそこから10キロ痩せるって言ってたのにね。
0: そうですよね、
2: あれ知ってます、
0: もう半年経ちますからね。
2: あの某タニタの体重計、
1: はい、
2: 100キロ超えると 0.1 グラムずつの換算がないんですよ。 100.0 の次 100.2 になっちゃうんです。お前は100g ぐらい関係ないだろっていうのを向こうから主張されてるんですあれ。これね、100キロ超えてない人は絶対分かんないこと、みんなあるでしょ、 70.1、70.2 ってのでしょ、 70.0 から100キロ超えると 100.0 の次は 100.2 です。
1: そうなんだ、うん、私ね体重計捨てた。
2: 捨てたの？そうですよ、体重計が悪いですよね。
1: そう体重見たくないので体重計は捨てた。
2: ただね、私近しい人が最近ちょっと亡くなってる例があるんですけど、うん、あの病気はともかく、あのやっぱ亡くなってるのは血圧ですね。血圧高い方が何かお医者さんに言われた薬を飲まずに、違う何かこうネットで見たようなことを繰り返しやってる方が連続して3人亡くなって、やっぱり薬飲んだ方がいい、まあその人の自身ね、もう自由な世の中ですから。だけどあのネットに書いてる一部の人が言ってる、うん、この食物を食べれば血圧安定するんだとか、あれやめた方がいいと思うんだよな、うん、
1: まあ選択の自由はあるでしょうけど、
2: そう飲んだ方がいい。
1: でも病院に行って、ちゃんとそのたんびに血圧って測ってくれるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: で、ただ高ければちゃんとお薬処方してくれるし、うん、で、あの大丈夫だと飲んでるからこの数値なんですよって言われちゃうと、あ、そうなんだ、飲み続けなきゃいけないんだと思って。
2: そう、あれ痩せれば多分飲まなくていい人来るかもしれないです、まあ、痩せてる人も高い人いますけど、うん、ただそういう人が俺血圧の薬だけは飲まねえで、こういうなんとかってなんだか食物を食べてから大丈夫なんだって言ってた人が亡くなる例を、
0: が
2: 最近あの分かんないです、たくさんあるかどうか僕の周りだけでしょうけど、かもしれないですけど、やっぱりね西洋医学には頼った方がいいと思います僕は。その上で漢方もやると、それから健康的なものもやるという方がいいような気がするんで、うん、僕の周りの方 あの亡くなったのを見て、あの忠告です。
1: あ、そうですね、
2: みんな頑張ってください、うん、僕も飲んでます頑張って。
1: あのそれからこう家庭でいろいろ測れるような機械もたくさん出てるじゃないですか、はいはいはい、で、そういうのも、まあ、うちの連れ合いもやってたりなんかするんですけど、私はちゃんと病院に行って全部測ってもらうので、
2: あ、
1: うん、そういうものを家に一切置かないようにしてるんですが、はいはい、やっぱりどの数字を信じるっていうところだと思います。
2: だからやっぱ血圧は高いのはやめた方がいい、やっぱり。
0: でも測ってる、毎日測ってるとなんか測んないと気持ち悪い数字がねこう出てくるね、それが高いから、
2: なんかくれるんですよね、みんなね、くれるから。僕うち3つぐらいあるんですよね。あの1個あげますか？
1: いいです、
2: いいですか、はい、
1: うん、私ちゃんとお医者さんからもらっています、
2: はい
1: はい、ではオレンジレンジの曲いきます。花

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、では先週からパワースポットご紹介しています。
2: はい、魅力、
1: うん、で、まだ先週1個しかご紹介できなかった
2: の。何やったんですか先週聞いてないですよね先週。いやいや、
1: パワースポットでどうして茨城には パワースポットが多いのかって、
2: あ、そこを解説してたんですね。
1: そう、うん、そうすると、みたいな理由もあったりして、
3: そこから進まなくなっちゃう。
2: それはもう一回やんないですね。
1: 知りたい？
2: 軽く
1: あの海とセットになっている場所が多い。
2: あ、はい、
1: それからあの自然の中で静かに人手がほどほどで、
2: あ、
1: でこっからね、
2: はい、
1: みたいになっちゃったの。人手がほどほどで森とか巨木とか長い参道など静かな時間を過ごしやすいっていう特徴がある。
2: なんか嘘っぽいな。
1: うん、それから茨城のパワースポットはバリエーションが豊富で、
2: まあそれはあるでしょうね。
1: 金運とか仕事運とか、あの縁結びとか、なんか健康とかそういうのが分かりやすい。一緒にごちゃごちゃになってて、そしてそんなにご利益あんのっていうんじゃなくて
2: 全部じゃなくてね、
1: そう、うちは金運です、うちは家内安全ですっていうのがはっきりしてる。
2: お、
1: それから東京から日帰り、
2: あ、それはさ、でっかい、それは大きい、それは大きい、
1: そうそう、それから映え写真が撮れるところが多い。
2: あ、海も山もねありますしね、なだらかだし、うん、
1: でもさ、これ言いながらはぁってちょっと思ったの。混み合わないとか、ほどほどとか言われちゃうとおー、ちょっと待ってくれよ、
2: 寂しいな、
1: やっぱりおいおいと思うでしょ。
2: おいおい、筑波さん

0: 登ってみろよ。
1: そうで、一番人気は鹿島神宮だったの。
0: まあそれはまあ仕方ない。
1: これはねパワースポットとしてはもうしょうがない、しょうがない。
0: 認める。
1: で鹿島神宮に行くとやっぱりあの生き巣神社と千葉県の香取神宮と合わせて、はい、東国三社って称されていて、うん、お守りはこの三社を巡って一つになるっていうお守りもあるんですって。
0: 怪しいな、後から作ったなそれまた。
1: いやいやいやいや、
0: 歩くように大きなあのスタンプラリーみたいなもんだな。
1: でも私ね、鹿島神宮と香取神宮はおすごいと思うけど、
0: あそうです、ね、
1: 生き巣神社が入ってるっていうのが、はい、ね、みたいな感じ。
0: 生き巣神社側から提案した感じがするな僕は。
1: あ、
0: 来る人を、ま、呼び寄せるためにだとすれば素晴らしいアイデアだと思います。それが生まれるアイデアの神様は素晴らしいと思います。
1: で、まあ生き巣神社の方々は聞いていないことを祈りつつボロクソ言っています。ごめんなさい。
0: で佐藤光雄さんが悪口を言ってます。
1: で、今日は2番目。
0: はい。
1: 2番目は筑波さん。
0: おお、はい、いいですね。四方。
1: そうそうそうそう。あれなんで紫の実ね四方っていうかわかる？
2: そういう風にこうね。あの色が変わってくるっていう、
0: 見えるか、
1: あのね明け方になるとやっぱりね下界が紫に見える。
0: あ、
1: そこから四方ってついたんじゃないのって思う。そう、
0: ポツンとあって周りねだだっ広い、あの広いですからね。
1: いやでもねなんかねこう紫に煙るっていうか、うん、すごく素敵な雰囲気。
0: 紫に煙るとタバコの
1: いやいやそんなことないですよ。霧がなんかね紫っぽくなるのかな、うん、どうなんだろう。なんかね
0: あのなんか光の当たり方で紫っぽく見えるってことですよ多分。
1: そういうことかもしれない、う
0: ん、特に真壁あたりから見るとすごくそれが顕著に見えるっていう、う
1: ん、
0: そう
1: でこの筑波山ってあのまず筑波山神社があるじゃないです
2: か。ありますね、はい。
1: で毎日の昔から万葉の時代よ、あの、ね、信仰の対象として崇められてきた四方の筑波山ですけれども、はい、イザナギの御子とイザナミの御子の二柱を、御祭神として祀っている山岳信仰を今にとどめる全国屈指の古いお社ですっていうのが筑波山神社、
2: はい、
1: でここをスタートしてだいたい今ロープウェイでふーんって上がっていっちゃう人いるけど、うん、時に山登りする人もいるじゃない、うん、そうすると山に登り始めるといろんな石があって、うん、それがいちいち小さな立て看板がついてて、
0: ありますね、あります。
1: 見ていくとふーんって思うんだけど、うん、全然無視してはいロープウェイでピューとか行っちゃう人がいるっていうのが大体罰当たり。
0: 罰当たり、
1: そう
0: だけだな覚えてんの。
1: で、筑波山神社から歩き出して、
0: はい、
1: そしてまず、立神石っていうのがある。
0: おお、なんかあった気がする、言われてみれば。
1: そうでこれって出世するとあの間宮海峡の発見で知られる間宮林蔵さんが少年時代に心願成就を祈願した地っていうところに立神石っていうのがあるんですよ。それからあの親鸞を上人がガキを救済した場所としても知られているんですって、
0: うん、
1: そういう立神石小さな看板ですけどもありますから。でまた歩いていくと大石重ねって、私ねこれ大石重ねってなんて言うのか分かんないけど、あの願いが神様に届くようにって小石を置いてて小山みたいになってるんですよ。
2: まあ、よくありますね山に行くと。
1: そうそうそう、
2: 石が積んであるところ。
1: でもそれが大石重ねって全然大石じゃないのに小石なのになんで大石重ねっていうのか分かんない。
0: まあそんくらいね、
1: うん、
2: いっぱい重なってんでしょ
0: う。そうです。
1: それでまた歩いていくと四方杉っていうのがあります。これは推定樹齢800年の巨木。
0: 800年すごいですね。
1: で近くには皆野川が流れていてせせらぎと迫力ある巨木に癒されるスポット。
0: 覚えてない。
1: そうね、だから歩っているのか歩っていないのかも分かりませんけれども、ね、うん、でこのあと石類石なんて知らんと思いますけども、このね石の上に石類
0: 鳥
1: が止まって、うん、イザナギの御事とイザナミの御事のあの二神に、二神様に夫婦の道を教えたって、石霊が夫婦の道を教えたって、
0: うん、
1: そんな石知らない。
2: 知らないね。
1: で石霊の言葉が分かったんだね神様だから。
2: ま
0: 若干僕も分かりますよ、すごい酔っ払ってると犬の言葉よく分かります。あ、分かる分かるっつって
1: 犬が分からん。そして、もうちょっと行くと釜石っていうのがあります。
0: 釜石ありますね、うん、それは覚えてます。そうで

0: このね、蒲石っていうのは元来おだつ石っていう石なんだそうです。で傍らには、目立つ石っていう、だからオスとメスの石、ね、うん、あのオスの竜の石って書いておだつ石で、メスの竜の石と書いて、目立つ石があるんですけれども、その尻尾は霞ヶ浦に達するって、ガマってそんなに大きかったっけ、
1: おいおいおいやったなやったな。
0: そうで一般にはあの永井兵介さんがこの石の前でガマの油売りの工場を考え出したと。
2: 絶対下のふもとで考えたような気がするけどない
0: や、それで蒲石と呼ばれるあの石の口のところに石を投げ込むと金運がある
2: ん、何だったんでしたっけ、
0: あるんだそう。でも全然入らない、
2: 覚えてないな、
0: 全然入らない、
1: 危ないな。
0: それで私ね、この蒲石見たからっていうわけじゃないけど、ガマのアパラルの工場って早口言葉の練習になったんですよ、はい、うん、だからさあさあお立ち会いっていうのを昔覚えて全部言えたんですよ、はい、うん、そしたらあまりにも上手だから、あの永井兵介を名乗りませんかとお誘いを受けたことが
1: それは素晴らしい、それは素晴らしい、
0: すごいでしょ。
1: じゃあ今からでも大丈夫ですね
0: 本当にね、だからね、蒲石っていうと、うん、あー蒲の工場って、
1: あー、うん、24歳だからまだまだ大丈夫、
0: そうそうそう
2: 確かに
0: そうね。でもこの蒲の油が使われ始めたのって戦国時代なんですって、江戸時代よりももっと前、筑波山の中禅寺のご住職であった、高与上人という方が大阪冬の陣、夏の陣に従軍したのが始まり、はい、
2: あれ何が入ってるんですか、ワセリ、ただの、
0: いやでもガマの油がとろりとろりって、
1: まあとろりとろり
0: 負傷した兵士に塗ったところ血がすぐに止まって痛みも収まったっていうことで、地元に帰った兵士たちがその話を伝えて、それからガマの油は効くっていうことで全国に広まったって言われています。で何にでも効くんだよ、あの地にも効くんだっていう、
2: あセイロガンと一緒ですね、セイロガンは全てに効きますよセイロガンは何にでも効く、切り傷も効きます僕はそう信じてる
0: それであの我慢自体がやっぱり前足と後ろ足で指が違うじゃない、
2: はいはいはい、
0: それであまりにも自分の姿が見にくくて、あの鏡に映すと、うわ自分こんなに見にくいのって言ってとろりとろりって油を出す、うん、それを集めて我慢の油にするっていうところがすごいよねって思って、本当って思ってしまいますがでもそれを信じないのに工場だけは覚えましたその昔
2: あれできるとちょっといいですね、
0: ちょっといいですよ、
2: はいはい、
0: さあさあお立ち会いってね、なんか威勢が良くなって、はい、姿勢も良くなって元気が出る感じがしますが、まあちょっと一曲挟みましょう、はい、中島みゆきさんで麦の歌お届けします。

0: Steve Aoki on 76.2 FM Paloon. Music lovers, lovers FM.
1: 筑波山に歩いて登った人しかわからないというね、
2: はい、
1: いろんな石をご紹介していますが、あの看板どうしてもっと大きく立てとかないんだろうね。ちっちゃくて
2: ちっちゃいんですかね、
1: うん、ちっちゃいんですよ。
2: 全然それすらも覚えてない。
1: そう、あ、そうか、私登った時ってだいぶ前だから今とは違うのかもしれませんが、で蒲石の後に大仏岩って、あの高さ15メートルもあって大仏のように見える岩が出てきます。でそれが過ぎると北斗岩、天にそびえ立つ岩で、天空に輝く北斗星のように決して動かないっていうことを意味しているということで、その脇には最近の月読の御事を祀る筑波山神社の、拙者、小原木神社っていうのがあります。ちっちゃい神社ですけど、
2: 全然覚えてない。
1: だからいかにして歩いてないかです。
3: しばらく行ってないんですよ。
2: 行ってないな。
1: そう、あのでもこんなに暑くなっちゃうと山登りいくら空気がいいからってしたいとは思わないよね。歩くだけでも汗かいちゃう。
3: 筑波山には熊いないでしょうから。
1: いや、わかんないよ。
2: 筑波山は独立だから大丈夫じゃないですか。
1: どう
2: でしょう、熊っぽい人はよく歩いてますね。
1: そして、9番目の石が、リメン大国って、これ知らない。内田の小槌で有名な大国様がその名の通り大きな袋を背負っている後ろ姿に見える岩っていうのがあるそうです。全然覚えてない。
3: よく前からは見えないんだね。
2: よく観光地行って、うん、あれ何々岩って言うんだよっていうのをよく見ても違うよなって思うことが多いですよね。無理無理だなこれって。
1: どっから見たらそう見えるんだろうって、見えるのって。
2: 線を描いて、写真に線を描いてもらって初めてそれでも違うなって思う時ありますよね。昔の人は想像力豊かだ。
1: そう。さあ、そして10番目が出船入船って、元来熊野の鳥居石って言われて、

0: で、船玉の神を祀っているって知ってる？
1: なんかお記憶にちょっとあるかもしれない。
0: あの筑波山の修験者が2つの石の間を通して、紀州熊野を遥拝したということで、一般には石の姿が出船と入船が並んでいるように見えることによって今のように、出船入船っていうふうに言われている。
1: なんとなく思い出した。
0: そう
1: かな、嘘かな、後から塗り替えた記憶かな。
0: どうだろう。それで11番目に出てくるのが母の胎内くぐり、これは覚えてる感じがする。
1: なんかそれはどこにでもある気がする。
0: あの修行の行場の一つで、本来は岩の上部の穴から下へ抜けるんですが、この重ね岩を抜けることによって母から生まれたことと同じ意味を持って汚れのない姿に立ち返ることができるって。あ、汚れだらけ私たち。
1: いやいや
0: うん、そうそう、
1: 僕は必要ないってことですね。汚れのない体ですから。
0: そう、あ、そう、まあ聞いとこうか。そしてこれは知ってる、弁慶七
1: 戻り。これは誰も知ってる、
0: ね、元来石門と言って、その高間ヶ原と現世を分ける門である。
1: あ、そういう意味なんですかね。
0: そうで、大変神聖な場所と言われる。で現在の呼び名は豪傑の弁慶でさえも、頭上の岩が落ちてくるんじゃないかということで、7回も後ずさりをしたことによるとされている、
1: うんうん、それは覚えてる。
0: でも、これって落ちてくる、落ちてこないよねとか言いながらくぐってった覚えがあります、う
1: ん
0: う
1: ん、僕らが一回も戻らなかったね。弁慶より僕らの方が度胸があるってことですね。
0: そうよね、
1: 弁慶君はね、ちょっとね、
0: そう7回も後ずさりしたって。
1: そう、
0: 絶対そんなことないわ。
1: まあそういうのが多いですよね。
0: そうそう
1: そう。
0: そして、13番目に出てくるのが白蛇弁天、白い蛇が住んでいると言われて、この白蛇を見ると財を成すという伝説がある。あの白蛇って見たことある？
1: あります。
0: どこで？
1: 忘れちゃった。蛇蛇博物館みたいなとこ。
0: 私
1: 筑波さん真壁真鍋真壁
0: え
1: でも見たな。
0: いや私ね、山口県の岩国で見ました。白蛇神社っていうのがあって、本当にね白い蛇がいるんですよ。それも行った記憶あんの。目が赤くて、
1: だけどあれでしょ、色相があるでしょ。
0: そうそうそうそう。でも本当に真っ白な蛇、うん、でそれがもういっぱいいてぐちゃぐちゃになってて、
2: いっぱいいる、
0: それもね、団子みたいになってる
1: の。多分見たような気がするな、行った気がするな。
2: ゾッとしますね。
0: でも筑波山にも白い蛇が住んでいるって言われているんだから、
1: うん、それはそうですよ。我らが
2: いたのかなですから。
0: 見たことない。
1: 確率の問題ですね、白になるかどうかね。
0: で14番目が、筑波山大御堂、坂東33観音霊場の第25番札所っていうのがあるそうです。で良縁成就、交通安全安産、それから家内安全開運祥福を祈る人々が訪れている。筑波山大御堂知ってる？
1: 僕坂東33を終わらしたんですけど、うん、実は本当に終わったの、完全に。もう何年か前に。だけど覚えてない。
0: ダメですよそんなの、全然ありがたみがないよね。そして、御霊木のすだじいっていう。
1: あ、すだじいね。
0: 高さ20メートル以上で樹齢は400年。
1: 僕もあと10年ぐらいですだじいですからね。
0: あ、私ちょっとスタバーになるわけ。
1: いやスタバーじゃない、それは パンダバー。
0: パンダバー。そして高間ヶ原っていうところもある。
1: あ、
0: 日本神話で天照大神をはじめ多くの神々が、座っていらっしゃる神様の世界、
1: うん、
0: 宮崎県にもよくあって五光輪とか言われますけど、
1: うん、
0: そうなのってちょっと思う、
1: うん、
0: でも高間ヶ原っていろんなとこある、
2: ね、いろんなとこにあるね、
0: 地名として、はい、でその後陰陽石とか、国割石とか屏風岩とか
1: 雨
0: の浮き橋とかいろんなところがあります。でも筑波山これね、歩かないと見られない、
1: うん、
0: そう、行かないとっていうか、ロープウェイでシューっていう人は無理。
1: これは魅力、ひたちなかの海浜公園よりこっちの方が行きそうな可能性がある。
0: そう、私絶対行かない。大変だもん、だって夏なんか登れないよ、暑くて。
2: でもいいね、筑波山
0: たまに。ヒーホーハーホーしち
1: ゃう。山登り好きな人に言わせると、筑波山はつまんないって言うんですよ、景色が。そう、景色がつまんないんだって。歩いてる、山登りやる人は。筑波山よりねって言われちゃうんだよね、よく。だけど僕らは筑波山大好きですからね、
0: うん、
1: いいですけどね。
0: でもこうやっていろんな石があるところで、うん、って見ながらね。
1: 大体僕の性格だなんだこれっつって
0: そうね、
2: 大体そこでね休憩しなさいっていう、
1: そういうことかもしれないですね、優しいですね佐藤さんはいやいや優しい素晴らしい、僕はもうね反省することがたくさんあります、はい、
0: で今日は筑波山パワースポットでご紹介しましたけど、はい、来週は3番目のパワースポットをご紹介しよう。
1: もう予想ついたな、いよいよ僕の地元だな
0: あ、そうかな、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 考えよう、
1: はい、
0: さあでは最後は小袋、ここにしか咲かない花をお届けしながらお別れしたいと思います。来週も聞いてくださいね。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と、
1: 筑波山は万葉集で25種出ています、富士山は10種です、茨城の方がすごいです、須田弘勝でした
0: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Time tracks.時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしています。ミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました。皆さんありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんの話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X 旧 Twitter で参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っていると言いますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。

いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明

響はいかがでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス山田子さん、お疲れ様です。トップガンとは違って、旅客機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。この空港に出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。山田子さん、ありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は皆さんご反応いただきましたね。ありがとうございます。オトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかった。でもですね、一応ちょっと自分のハードディスクを探しましたこれはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、そのあんまり9時台を引きずると伝わりにくいこともあるかもしれませんから、ちょっと瞬発力がねなくて難しいところだったんですが、ご反応様々ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ些細なことでも構いません、シェアしていただけますと、リスナーみんなであなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

ザ・ポップス R&B、 最近の曲を中心として、ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました She Did It Again、フィーチャリングザラ・ラーソン、タイラの2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思いますが、まずは BGM に変えてからにしようかな。さあ、改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聴けてないですね。皆さんは聴きましたか、ドレイクの新しい3アルバム。全部聴いても3時間弱ぐらいだったんじゃないですか。

ないかなと思いますけれど、最近はいろいろなんだかこの音楽ヒップホップ関係の人たちがこう喧嘩することビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか。ドレイク、そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に大きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなぁといただきましたが、あれこれ9時台もどなたかがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね、カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね。気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。 G さん、アルバム3枚もどれ行くですか、それどれ行くですか。 G さんありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとかだそうです。神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。さあ明日は全国的にちょっと雨なんていうところが多いようですね。くれぐれも気をつけて過ごしていきましょう。前半のミックスパートではここ最近の楽曲中心にお届けしてまいりました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。

さあ、キラキラエイティーズだーと言っていただいたり、いや攻めたフリースタイルだなとご反応いただいたりしています。お聞きくださいましてありがとうございます。そうです、細かいビート、この80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているフォルダーから、6曲おかけいたしました、曲名タイトルアーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる方

曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ、今はシャザムなんかもありまして、スマートフォンを使って曲を聴かせるとすぐ何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私Apple Watch というウェアラブル端末っていうんですかにそのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回して、なんだこの曲かっこいいなと思った時にこそこそこう時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス、時刻10時41分というところです。そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います。ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、まあ、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日1日をゆっくり過ごしていただければなと思います。ラストマイルアワーです。

お聴きいただいていますのは、そうです、名曲ですね、ボイズ2メンのオンベンデッド2ですね、1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしているっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくてよくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさんはじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか。ぜひまたタイミング合う時にラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の内容、函館弁がなかなか抜けなくてなんて話ですけど、東京の田舎育ちの私からするとぜひそれは残したままでいてほしいななんて思ってしまいますね。ご本人は少し気にしているところはあるのかもしれませんけれど、とっても羨ましく感じます。ふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とってもとっても愛しいことじゃないかなと思いますよ。モーグさんメッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイル2メンのオンベンデッド2、今日は少し涼しくなりよく眠れそうです、良いラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聴きいただきありがとうございました。さあではまた明日というメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしておりますタイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日タイムトラックス、ここまでのお相手は DJ ミルキーこと飯村美希でした。ではあともう少しの時間ではありますが、良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス。

0: Seven Quadrant CEO JP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パラルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: CLJP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

0: CoJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週は少年院への

0: の入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということでよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 水野クリニック水野先生よろしくお願いします。
1: 今日は大阪から来られた。
3: はい、大阪から来ました。
1: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
3: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと、多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
2: そうなんですか。
3: めっちゃ焦ってたんですよ。
1: あの免許のところらへんですか。
3: 免許のあたりとあのそこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あれかなと思ったんですけど、それをひっくり返したのが
1: なんかちょうど私たちあの少年の後ろに座って見てたんですけど、もう少年たち肩揺らして、なんか一人の子もう涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってました。
3: いや嬉しいな。
2: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって
3: 笑っちゃいけない
2: って言われてたじゃないですか。
3: 見ててもね。
2: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって、
3: やっぱりあの最初からやっぱ言ってたんですけども、少年院の方とも言ってたんですけど、最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、まずこの人どうせなんか違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
2: なんか一番最初少年院出院者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格、持ってる資格のところ並べてるところが、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねと思いながら見てました。
1: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
3: ね、大型特殊免許とか、危険物を強い類とか、あとは精神運搬掘削講習修了証とか、そういうのをやって、ちょっとあれかなと思って、でその他で、ちょっと医師免許とかありますよって言ったら、そこはもう見事にすぐポカーンってなってたんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからちょっとね、僕ね焦ると早口になるんですよ、ね、でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかったと思いながらやってました。
1: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい立つんですか。
3: まあコロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってから、そうですね、去年ぐらいからやるようにはなって、まあ今回で3回目ですね、
1: その少年院でと、医師っていうのは結構ギャップがあるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか。
3: コロナの時ですね。
1: それまでは特に、そういう過去のことは言うことなく、
3: 言わずに、医師免許もそうですし、専門医の免許もそうですし、いろいろ取って、で、それなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時に、あ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、テレビ局側が、いやちょっと
1: 待って
3: よ、あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、少年院を伝えたいのか、そのコロナを伝えたいのかどっちやって言われて、今はコロナかなって言って、一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこで言ったっていう感じですけどね。
1: その少年院を出たっていうことを、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか。
3: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね、公にした方がいいか、非公開にしている方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんまり気にしないから、別に長く接している人周りにいっぱいおったんで、それでこの人らが公表

0: 師匠があんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さんは減るかなと思ったんですけど、うん、でもまあ公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かのまあ力になれるんやったら、まあ、公表してもいいかなと思って公表しましたね。うん、
1: そっか、患者もそのかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
0: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまあ簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれた、なんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてて、でほんまにちょっと心配でもうほんまに相談したいことがある場合は大きな病院行ってくれっていうふうに、まあそういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、うん、まあ全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に、まあ、患者さんは増えてるような状況ですね。うんうん。

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: ちょっと子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
2: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで、小学校の時はだから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまあ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか。
3: 友達は結構多い方だったんですか？
2: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、買えるプレゼントしたりとかして喜んでくれる子たちがおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがまあやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてない、みんなが喜んでると思ってたから。
1: だからめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
2: カエル横田んぼやった
1: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
2: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔は、まあ、虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門のその塾に行ったりとかそんなもしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験がわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね。
1: その学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
2: 授業が合わなかったというか、本当に大

0: 人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
1: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
0: 先生によって言ってることちゃうやんって、
1: うんうんう
0: ん、でもそれが許せないというか、
1: はい、
0: もうなんか大人ってもうなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、でもそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は家庭が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方が分かりやすいよっていうの勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じでしたね、
1: まあ、授業っていうかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか。
0: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、うん、ただただ浮いてただけですね、うん、でも自分は個性的っていうのがまあ、褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、うん、
2: 部活とかそういう方向には向かないじゃないですか。
0: 部活はねサッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたま自分は何が得意かも分からんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたま近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、うん、道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、うん、で顔に飛んできたんですよ、
1: もう恐ろしい、
0: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバンって取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと小6で、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話周りで盛り上がって、お前絶対サッカー部入れって言われて、中3の人に絶対お前は才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったらもちろんもう球技なんかやったこともないし、まあ、たまたまゴールキーパーでやったけど、もう全然面白みもルールもわからんし、努力してもうまくならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら僕が取れた僕の責任になるじゃないですか。そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだと思って、でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したからもう全然面白くないわけですよ、
1: うん、
0: そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんか迫られるのが苦手で、でそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやったっていう感じでやめましたね、
1: うん、そっからどういう経緯ですね、飛行の方に向かっていくんですか。
0: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子も、まあ、ちょっと不良でっていう、その弟の方とが前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、なら、まあ、そいつがタバコ吸とか吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたり

0: してたんで、あ、かっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってたら俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんどんどんのめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、友達にもそうですし薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもないと無理っていうような状況になるんで、どんどんどんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、うん、
1: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか？
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、うん、まあ親から言われると余計反発するんですよ、
1: うん、
0: 結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんな遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くしない方がいいよとかってなるのっていう、それが余計もうなんかどんどんどんどん親との距離も離れていくし、うん、であいつらにはもう本当に俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんどんどん親との距離も離れていったっていう感じですね、うん、
1: そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、うんうんうん、やっぱその立場がある方なので、うん、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか？
0: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、
1: うんうんうん、
0: 多分ねなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書やって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて
1: そんなわけあるかい
0: って言われてなんでできひんのみたいな感じで、テストの前の日に一回読めば大体一夜漬けでするもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったけど全く点数につながらんしあこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ、勉強なんてやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きにそれはあなたの人生やから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった、
1: うん、あそうなんですね。

0: 辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったら、また後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
1: 厚生ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然わかんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか。
2: 僕はちょっと特殊で、その19、20歳ぐらいの時に、プロになりたいと思って頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、ジムに通いやすい時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、キックボクシングボクサーになるっていうのがメインだったのでなかったんで、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もうキックボクシング一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、不完全燃焼だったんですよ。プロにもなってないですし、その就職先の会社で、会社員として仕事してる時に、ちょっとこういう縁があってという機会がまたあって、もう一回こうキックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれた
2: って、ちょっと協力してくれたりとかで、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
3: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱりその格闘技一本で生活していけるわけではない、は
2: い、いやなかなか厳しいですね。
3: 五十嵐さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ。
2: あ、そうです。
3: ほとんどそういう人が多いんですかね。
2: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
3: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのも相当、
2: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、実力ももちろんありますしとかで、こう、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから

0: 練習してというか、
1: そうです
0: か、まあ、なかなかタフな毎日。
1: そうですね、毎日、まあ、寝る時間とかも少なかったんで、まあ、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かってだいたい3時間から4時間ぐらい一日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活を、プロになってからとかプロを目指している期間とかっていうのはしてました。
0: その生活どれぐらい続けたんですか？
1: それが、2年か3年ぐらいでしたね。
2: 飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに憧れるのか、はいはい、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう、例えば仕事しながら格闘技をずっと続けてる人って、はい、なんか僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、まあ、本当数少ない子は今でもずっと続けてくる子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど。まあ、
1: そうですよね。
2: それなんでなんですかね。
1: まあ、僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あと、まあ、子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。で、まだ子供がその当時、1歳とか2歳とか。で、今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまでちゃんとこう見せたいなと思っていて、でそれが、目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかその、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、まあ、格闘技って普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当になんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかも通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って多分頑張れたのがあるかもしれないです。
0: でお子さんには見せられたんですか？
1: 一応そうです、試合は見せれました、う
0: ん、
1: はい、
0: 今おいくつなんですか？
1: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と、うん、一番下が0歳。
0: じゃあ上の、5歳の子には、
1: はい、そうですね、5歳と、まあ、めちゃくちゃちっちゃいだけですけど、はい、2人目の子にも見せれたんですけど、はい、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、うん、まあ、一旦活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
2: ああ、

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
1: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
2: なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな。別にこう何しててもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていう動機ですね。
3: めちゃくちゃ重要ですよね、うん、すごいかっこいいお父さんで、
1: ね、そういう目標とか夢を持った時って特に家族がいると家族の理解協力も必要だと思うんですけど、はいはいはい、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってると、家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですけど、はい、やることで、はいはい、奥さんとの子もう大丈夫だったんですかね。
2: まあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね、
3: うん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
2: そうですね、まあ
3: 納得してくれて
2: という、夢を応援してくれたというか、
1: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれる、
2: はい、応援に来てくれました。
1: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の旦那さんが。
3: 確かにボコボコにし
2: た
3: んですけど、
2: はい、いやでも
1: でもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね。
2: そうですね、僕本当に失神してそのまんまもう倒れたこととかもあったんで。
1: あ、そうなんですか。
2: で運ばれたとかもあったありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見てる側としては。
3: 怖いじゃないですか、殴られる。
2: はい、
3: そのボクサーの人とか、まあそういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう。
2: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、毎試合毎試合なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されているとか、あとこう

0: 支援してもらってる人やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとかいろんなこう感情が複雑に絡み合ってすごい怖いです。いろんな感情で、
1: うん、怖いのになんでやるんですかっていうい
0: やー そうですね。まあその僕目的とかもあります。さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
1: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
0: やっぱ勝った時の、うん、もうこのそのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、でしかもなおかつこの勝った時の優越感というかなんかすごいな、うん、
1: なるほど。
0: もう あの感覚がなんかやめれないみたいな、
1: その恐怖心に相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: で高揚感がある。
0: 試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるのですごいこうすごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで それがこう積み重なって勝った時の喜びがすごい何倍にもなったりとかしてるので、
1: うん、
0: それでこうまたやりたいなってなるんだと思います。
2: あ、でまた五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか？
0: あ、そうですね。また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、はい、もう一回こうどっかの機会で、まあ、機会でというかそういう機会を自分で作ってもう一回ちょっと再起したいなと思います、ね。
2: は
0: い、
2: じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、はい、厚生ラジオメンバーで試合の応援お願いします。
1: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と、
0: はい、
1: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか？
2: はい、少年院って五十嵐さんの母校
0: そうですね、
1: 後輩たちに。
0: そうですね、まあ、そうですね、今いろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう非行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けているとどうしてもその中の価値観でしかなかったりとかその中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるしこう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
2: この厚生ラジオとの、
0: はい、
2: 愛知少年の先生とか、
0: はい、
2: 岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、
0: はいはい、
2: まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、
0: はいはい、
2: その少年院や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
0: まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのとそうですね、まあ、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃まあ、少年院の先生とかがやっていただいていることが正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶかって言われるとちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
1: ありがとうございます。はい。

0: 東京事変のタイムカプセル。新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていうことが絶対重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2歩目3歩目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 構成ラジオ Breaks

0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。東さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごくその五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
1: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシングを通して、
1: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことを

0: おっしゃってるのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、はい、やっぱね、すごくそこの、夢を持つっていうことの 大切さとか、それが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: まあ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標あったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことありますか？
1: いや、
2: ちょっと。でなんかその海外の発展途上国とかに、はい、まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですよね。それでもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、ワイガラさんの話聞いてると、その目標を持つっていうことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族やったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこうこうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ、今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思って、そうですね、こういう発信できる場を用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
0: すごい熱い会になりました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
3: いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 320130、メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast でFM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせて、おーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあ、ビギンとしては、あれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ、充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあ、ということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聴いてください。Blessing Rain。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地仁志と和みん中というね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島ウチナボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうね本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、多分これが、最初のスタートになる。ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだなぁなんて思いますが、上地仁志と和みん中ね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね活躍してるメンバーなので、みんな、その和みん中以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もう。ねえ。

なんて思いますが、まあこの上地仁と和みん中、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆしの家。

ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ2人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのね、もうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた

上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ、初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんねいろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね。好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクタージョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズをが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいな。山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、ああ龍ちゃんなと思って、それで久しぶりに龍ちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというねファーストアルバム聴いたんだけど、なんかね歌詞がね言葉がねなんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、その龍ちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もアラッカン、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デイビルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ、約9万食ぐらいなんだよっていうねジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね高級ものとかなんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあ、だからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアのね合わせたらねいかんなと、これは太るなと、ね、思いますが、まあでもね伊仙さんね多分料理上手なんだろうね、なんかわかりますよ。もったいないってね思うっていうよりこう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ本当にいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もね食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあビギンからのお知らせです。ですね5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェイトに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地ひとしとなごみん中はですね16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズ
は、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひね、これも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてそして、もうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日場所はですね、竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね、野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁志と名古屋中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね、11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島、そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね、よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本竹雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて、竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあ、ということで皆さん、番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshiaki.jp です。 76.1@fmshiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいね、ということです。さあ、今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島人ぬ宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 始まりましたあなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、ちょっと緊張しちゃった、間違えちゃった。
1: 大丈夫です。ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おちょこちょいなのでね、はい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうどれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎてもういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。

0: はい、皆さんのお茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか？
1: うちはどちらかっていうとお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのがコンセプトのお茶屋になっています。
0: はい、私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます？
1: はい、10年前。
0: あ、10年は経つから、はいはい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にね、いろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます。
0: はい、都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・タリア・ダ・フィリッポ、美味しい美味しいイタリアンのレストランピッツェリアですね。はい、はい、岩沢さんがこの後登場いたしますのでお楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 岡山市出身おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭一です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、
1: はい、
0: 本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。
1: はい、
0: はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食の話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
2: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
2: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店な
0: ん大行列なんですよ、始まる前から、はいはい、私も並びましたよ。はい、
2: ありがとうございます。はい、それで、それと同時にサステナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
2: はい、
1: すごい
0: すごいですね、はい、協会
1: もう日本の食を守るっていうか、
0: おお、
1: もうすごい協会の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
0: 本当に
2: 隣
0: そうですよね、うん、隣ですよね。はい、はい、仲良くやっていきましょう。
1: 別に仲悪いって話じゃないですか。
0: そうですよね、はい、ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので、
0: うーん、そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、はい、せっかくなので、
1: はい
0: はい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジターリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
2: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
2: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神井の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジターリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのもいいところというか魅力的なと、はい、

0: ところだなと感じますし、あと本当に美味しいんですよね宮野さん。
1: めっちゃくちゃ
0: 美味しい。
1: 美味しい。
0: 本当に美味しくて、はい、あの概念が覆る食の概念というか、はい、あれ ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど、
1: あとそれだけじゃなくてやっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね行くと、
0: はい、元気になる、
1: 疲れた心が元気になる場所、
0: はい、
2: そうですね、はい、回復をさせるっていうことがあの自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが、
2: うん、そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をするとなんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな、うん、
0: お、
2: はい、
0: ですって宮野さん。
1: 勉強させていただいてます。
0: あ、すごい謙虚な方たちだ。あの宮野さんの美味しいお茶もあの以前デザートに使ってらっしゃるところに私ちょうどお店伺ったので、うん、いただきましてめちゃめちゃ美味しかったです。
2: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、ピッツァの上にも乗せてました、はい、
0: お茶の葉をですか。
2: はい、
0: 宮野さん召し上がっ、
1: はい、召し上がりました。
0: あら、まあ、いかがでした。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: あ、なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたかこのアレンジというか、
1: なんかうちのお茶がこのように使われてすごくお茶が喜んでるな。
0: あ、お茶が喜ぶ、はい、宮野さんも
1: 喜ぶ。
0: いや、いいですね、みんながハッピーになる、はいはいはい、ということで、あのとても魅力的なお店なんですけれども、はい、あの岩沢さんにはですね本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですねそしてこれからもいろいろと、はい、あの気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい
1: はい、メイン MC なんて、
0: あ、我々は
1: あのサブ、
0: あ、サブ、サブっていうかなんか受講生みたいな。ここでもそうですね、本当そんなそうだと思います。いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: では岩沢さん、はい、はい、どんなことに今回は注目していきましょう。
2: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
0: はい、宮野さんが。
2: あの、お茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるですよね、
1: はい、
2: 特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界からあの見るとすごく貴重なものなんですよね。で、逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね、宮野さん。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なんかちょっと怪しく感じてきた。
1: 怪しくない
0: 本当ですか、はい、あ、ならいいんですけど、はいはい、あ、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
2: そうなんですよね、うん、なんで今あのちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、はい、フェアトレードって皆さんご存知ですか、オンさん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレード。え、やばいやばい、どうしようどうしよう。宮野さんはもちろん、
1: まあ、あの岩沢さんから以前教えていただきました。
0: どうしよう、やばい、あ、調べたいんですけど。
1: 調べる。
0: 今カンニングする、はい、でもフェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、
2: ね、もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレードしっかり、そう、あの生産者の子供まで、
1: はい、
2: あの育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね、
0: はい、その月間というのはどこでやってるものなんですか。
2: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、あの正式名称はあの自分分かってないんですけど、はい、ただこのサスティナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、
0: はい、
2: はい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
0: はい、あ、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はい、はいはい、
2: でイオンでこのフェアトレード毎年あの月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
0: はい、
2: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい、
2: はい、それでももう数少ない、
1: はい、
2: はい、 自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、大体 62% が輸入ですよね、
0: たくさん
2: 食材が、
0: はい、
2: まあ皆さんイオンで買っていると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
1: そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
2: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、
1: はい
2: はい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
0: え、日本がですか。
2: 日本が、実は
0: そうなんだ、
2: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
0: もう全く知らなかったですね。
2: 全く知らないですよね、
0: はい、
2: なのでこれはイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
0: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、このコーヒー1杯分の豆で生産者がいくらのお金を手にしてると思います、宮野さん。だいたい1杯分
1: のあれで生産者、
0: 豆代
2: 生産者に払われる、
1: 生産者に払われるってなると、う
0: ん、豆農家さんみたいな、
2: そう、
0: コーヒー農家さん、
1: うん、5円ぐらいですか。
2: 5円、1円以下です。
1: 1円以下、
2: はい、そうしたらやっぱりこれいくら売っても、は
1: い、
2: 子供を学校に行かせられないです、
1: はい、
2: もう生産者だから分かりますよね、
1: はいはい、分かります、
2: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの18分、あ、違うな、ドイツの18分の1だったかな、はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、日本は、は
0: い、すごい少ないって
2: こと。すごい少ないし、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、
0: あ、少ない。
2: そうなんです、なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほど、この狭山茶の価値が、
1: はい、
2: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
0: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
2: そうですね、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
0: はい、
2: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、
0: はい、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
2: ある、
0: はい、ありますからね。
2: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのは、このちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
1: はい、
2: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまで、そう、買う金額までちゃんと作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、
0: へ
2: え、だから信用できるというか、はい、
0: しっかり守るというか、これがそのマークなんですか。
2: そうそうそう、
0: なんか水色と黄緑かな、
2: なんかいっぱいあるんですよ、
0: はい、あ、マークも種類があるんですね。
2: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はいはい、発展途上国で、
0: はい、
2: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか、
0: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
2: そうそうそうそう、
0: 水色のこれなんていうと、まがたまのようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
2: そうなんですね、
0: はい、
2: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとか、バナナが食べれなくなるとか、 チョコレートがどうのこうの

0: って言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くと、もうその通りだねっていう、はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね。
1: いかがですか？
2: コーヒーはよく聞きますね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんでお茶をっていう、そういう方も結構海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
1: そうなんだ、はい、
2: コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
1: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくて、なんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そうでも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
1: はい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
1: はい
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
1: お
0: やったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます、
1: はい、
0: なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですよね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです、はい、あとは飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、はいはい、やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、はい
1: は
0: い、うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、はい、ね。ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、うん、すいません、なんか
2: いや大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
1: うーん、
2: だまああったかみもあるし、味料理の味だけ味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: うーん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、
1: はい、まさに
2: お店が、
1: うん、そうですね、
2: すごいそれ感じます、
1: うん、
0: ね、なんかそうお客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけどちゃんとちょっと知識を得ることでちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はいはい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: 気づきがたくさんいただいてますね、
1: うん、すごいめちゃくちゃうなずもう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はい、いやいや
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかごみたい
1: になっていい感じの揺れになっていやでもフェアトレードっていうのは私すいません本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、でたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパー、あとこれコーヒー、
0: そうコーヒーもそうだし、チョコレート、ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
1: はい、
2: はい、
0: こう2種ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかないん
2: だ、
1: あ確かにそう考えたらちょっと少ない、うん、っていうか結構少ないって思っちゃいますね、
0: でしょ、チョコレート、
1: うん、
0: チョコレート6種類だったかな、
1: あ、
0: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、これこのやっぱ数も消費者が求めればちゃんと買う

0: 回っていくんじゃないかなっていうのを、はい、やっぱり企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、はい、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか、うん、
1: めちゃくちゃそのイメージはあります
0: ありますよね、
1: はい、
0: なんか150円で買えるものがじゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
1: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね
0: でしょ、
1: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな、
1: うん、
0: なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう。で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね。
2: はい、いないです、は
1: い、すいません、わからなかったです。
2: いいえ、とんでもない。
1: すごさを今知りました。
2: いいえ、とんでもない。
0: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、はい、それが地域の宝なんですよね。宮野さん以外にも多分、
2: はい、
0: はい、
2: たくさん周り
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです。はい、
1: ぜひリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
0: はい、
1: はいはい、思います。
0: それで、これを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい、1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
2: はい、
0: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
2: はい、東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんが今喋ってます、はい、
1: お話してます、はい、宮野さん急に
0: ありがとうございます。
1: 大事なことですから、
2: はい、大事なことです。
0: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
1: あ、じゃあぜひ、でも今月だけで終わらずね、
2: はい
1: はい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、
2: はい、
1: 宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp、 style@fmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。スポティファイであなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
2: はい、
1: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
2: はい、
1: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
2: はい、
1: はい、いかがでしたか。
2: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、本当ありがたいですね。
1: はい、
2: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします。
1: うん、しかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
2: はい、やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、
1: はい、
2: そこ横に、
1: はい
2: はい、横置いていただけるといいのかな。
1: 待って、そこはやばいですね
2: 心の隅だ、隅
1: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう
2: お願いします、
1: はいはい、私もしっかりと脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもイオンさんとかお買い物するとき、はい、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はこれあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
2: はい、
1: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマーチタレント大野ひろみと、
2: 埼玉県狭山市狭山ちゃんの宮野です
1: でした、でしたそれではまた来週、バイバイ
2: バイバイ住所言いそうだった

0: はい、こんばんは、草加ベーベーです。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜、はい、家の方に着いたということで、
1: うん、そういうことですね。
0: はい、で、今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、前半、はい、少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: あ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、ね、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん、間ね、やっぱライブあとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね、うん、うん、
0: 汗、
2: まあ、この時期はちょっと、ね、うん、そう、連チャン続くと喉にやっぱりきますね。でも咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸へ来ますんで大丈夫です、はい、はい。
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: うーんですね、
2: 老化現象ですこれやっぱり。いや俺だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんかいろいろ6月も、まあ、今月もそうでしたが6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で7月

0: 夏になると今度はもうゴレンちゃんとかなんか、なんか大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中であれですね、あのお酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
1: そうか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね。
0: やっぱりちょっとね、あの今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、まああれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、言いたかねえけど、なんかこの言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういうふうな自分で、そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
1: やっぱそういうタイミングあるわけですね。
0: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、大丈夫大丈夫。
1: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
0: 全くないね。
1: で40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
0: もう全然もうネバーダイだったよね。
1: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね。
0: そうですね。
1: うん、
0: まあでもいろいろね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。で、まあ6月 の、 あの1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、来月あたりぐらいからあれじゃない、もうあのジングル変わっちゃったりするんじゃない、なんか
1: もうそれ待ちですけどね、
0: ね、
1: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
0: そうね、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、皆さん楽しみにしててください。本当にで、トップ、ドカ君のレーベル、こだまレーベルからアナログも出ることを、はい、セブンインチとアナログは、あれなんでね、まあ、宇都宮の俊介、スノーキーレコードも、なんかこう、ずっとイットアップからセブンインチ来てませんかねみたいな感じの、なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね。あとあれだよね、10月31日はもう、まあもう先ですけど、小田原で、ずっとワンマンなのか、ツーワンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
1: 一応日程は抑えましたんで、
0: 抑えたからね、
1: ライブハウス、
0: はい、ね、楽しみでございます。
1: なんかね、ウエストさんがね、今年いっぱいはあそこでやって、来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
0: あ、本当、そっか。
1: だけどまあライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: じゃあちょうどいいね。
1: だもんで、今年度なんかいろいろあれば、連絡ください、できる限り僕ら、ライブハウス空いてればね、受けますかなって言ってました。
0: 嬉しいですね。
1: はいはい。
0: まああとは多分、まあ宇都宮も哲が行ってたし、高崎のやつも、哲も行ってたので、なんか諸々の話を聞いてみてください。
1: わかりました、じゃあね、一つねメッセージが来てるんで、
0: はい、
1: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
0: 全然全然
1: おまけにね、リクエストも来てるんで、その展開でいきましょう。
0: わ、かりました。
1: はい、ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね。
0: はい、
1: ソウルセットからとしみさんの大ファンです。最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
0: はい、
1: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということなんで、としみさん曲紹介でお願いします。
0: はい、はい、ではザ・ルート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます、
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね、
1: あっちのバージョン、ずっとイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね、伊勢のとしみっこクラブの
0: 方広報担当、
1: どっちが好みだったのかわからないですが、一旦こっちバージョンで
0: そうですね
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンでですね、
0: ちょうどあの嬉しい、そういう話も舞い込んできたことですし、っていうことですね。
1: そうですね。いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、こう自分が聴いてるアーティストの曲とかをふと口ずさんでしまうとかって、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね、
1: 突っ込もうかと、いるんかい
0: 変な
1: ということで、今夜も哲くんはノリノリってことですね。
0: 今夜の哲くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなね、あなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はいはい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね。
0: はい、余計なことは絶対
1: ない。ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの、恵まれたという

0: ということにしましょう。いろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに。
1: そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない。
0: そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね。それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね。
0: P しか言えない。
1: 言えないとか言ってもいいんだけど、どういう風に言ったらいいのかみたいな。
0: そうですね。
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、もう深夜枠だよね。
0: そうですね。深夜枠。
1: 解放区とかさ、
0: そうですね。
1: あの辺の枠じゃないとできないような。
0: うん。
1: 感じですよね。
0: そうですね。どちらかといえば、うん、まあでもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、うん、
1: まあ起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの役割ですよね、うん、それは多分このあの、
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: これ本文言えねえから
0: そうですね
1: いやいや、まあ、
0: でも、うん、先週、
1: うん、
0: あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、
1: うん、
0: 楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
1: どういう楽しさ？
0: あのやっぱり
1: まず宇都宮の楽しさお願いします。
0: 宇都宮はやっぱりそのまあ、 あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
1: はいはい、
0: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、
1: うん、
0: スリーマンみたいな感じだったんですけど、
1: うんうん、
0: でまああのそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッズを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
1: ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはい。
0: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
1: うんうん、
0: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
1: うんうん、
0: ヘッズとか知らなくても、
1: うんうん、
0: 音楽好きだからとか、
1: うん、
0: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それ僕買って、
1: うん、
0: あのこれどうやって使うんですかって
1: あ、そこからね、
0: う
1: ん、
0: そうす。
1: でそれが公開でなんていうの、
0: まあ、ワークショップみたいな、
1: ワークショップになっていくわけね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でみんながそういうふうに、あ、こういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
1: うん、
0: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: でも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
0: う
1: ん、
0: そう
1: そういうふうに自然発生してしまったってことだよね、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
1: うん、
0: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
1: うん、
0: でちゃんと仕切ってもらって、
1: うん、
0: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、うんうん、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
1: うん、
0: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
1: 高崎はって聞きたかったんだけど、
0: 高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
1: 美容室で、
0: はい
1: はい、
0: 元々は美容室をやられてる、
1: うん、ヘッズもそこでや
0: る、はい、
1: ほうほう。
0: でライブと、うん、ヘッズのポップアップと、
1: うん、
0: であといつもお世話になってるそのあの笠みどりさんがフードで、
1: うん、
0: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
1: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの？
0: あの予約の電話は鳴ってました。
1: でも鳴ってました。
0: そこはいや、あのヘッズで貸し切らせてもらったというか。
1: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
0: ことですね、はい、そうですね、会場として、はいはいはい、もう本来はその美容室として、
1: うん、
0: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、うん、めっちゃロックンロール、
1: そういう美容室なんだ
0: めっちゃビザールギターとかあって、
1: うんうん、
0: すごくなんか、あ、これライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
1: あ、
0: 夢のような場所で。
1: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
0: そうですね、
1: はい、
0: だからそうヘッズっていうよりかも本当にこの2日間は、
1: うん、
0: ライブ音楽を楽しみに来た、
1: うんうん、
0: あの県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
1: なるほど、うん、そうだよね。改めて思うけど、としみさんってどこでも

0: ライブとか受けるじゃない。
1: そうですね。
0: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
1: はい、
0: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
1: うん、
0: まあとりあえずやってみようみたいだからそうするとあ、多分たこ焼き屋でもできるんだねとか、
1: うん、
0: そういうものをこう全国で、ね、回りながら、うん、あのできるというものを作りってるところあるよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
0: うん
1: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
0: うんうんうん、
1: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
0: まあそうだね、
1: はい、まあまあ37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、うん、
0: いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
1: うん、
0: で未だにそういうね方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
1: うん、
0: なんかこうこっちで大きい地震があったあっちで大きい地震があったとかいう時大丈夫ですかみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
1: そうですね、うん、
0: できないよね。
1: そうですね、
0: そういう風に知り合っていかないじゃない、
1: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるとこは単純に遠いっていうのもあるし、
0: うん、
1: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけは、
0: ね、
1: みたいな。
0: だからまあとしみさんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない。
1: そうですね、
0: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、
1: うんうんうん、
0: こうインプットされてるものがあって、
1: そうですね、
0: なんかこれってどうすかねとか言うと、
1: うん、
0: これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
1: うん、そうですね、カチャッと。
0: だからね、
1: うん、
0: 自分もそういう影響をかなり受けてってるし、いつの間にか自分もそういうタイプになあの感じになってっちゃうし、
1: うんうんうん、
0: あこれとこれつながるなみたいなね、
1: うんうんうん、
0: あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
1: うん、そうですよね。
0: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、うん、それを何もやらないで
1: 放置するのではなく、
0: 無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
1: うん、
0: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん。
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえからっていう、
1: うんうん、そうなんか歯車的な立ち位置ありますもんね、たまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる。
0: そう、できないことで諦めるんだけど、できちゃってたことをラッキーみたいなね、
1: うんうん
0: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰ってくのが嬉しかったですね、うん、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、
0: うんうん、
1: でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、あの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんか、あ、みんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
0: まあそうね、うん、その一つのイベントをきっかけにこう、なんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、
1: うん、
0: 友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、うん、そっからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでしたってパンサーズみたいな、パンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンシャーじゃないからね
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい、
1: まあこういろんなね、あの波紋をね、はい、巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、うん、加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりました ね、
1: 広域になってきましたね。としみさん、草壁さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風で、まだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、
1: うん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とかに
1: 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。
0: そうですね。
1: 鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあこの時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、気管に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあうん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですか、ちょっと
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ
1: そこまでは言ってないですよ5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます。
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、
0: 滋賀町、うん、
1: 滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町か、
1: 滋賀町ね、
0: うん、はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
0: うん、も
1: うそうなんだ、マスホガウラというところがあるんですね、
0: はい、
1: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
0: うんうんうん、
1: とっても綺麗なところなんだろうね、
0: うん、
1: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
0: うん、
1: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地として

0: ユダくん、ありがとう。
1: ありがとう。
0: ユダくん、聞いてるかな？
1: 聞いてるよ。
0: 今日はユダくんへの感謝の手紙を読んでますよ。
1: はい。
0: リスナーの皆様、その場所、マス、小川浦は能登、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよと、近くには遊覧船に乗れる岩門ってね、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あーなんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、テレビでね海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね、美しい海岸線や海の景色も楽しめます、ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ、写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中に、はい、ベンチの尺が収まってない、これが世界一の証ですね。
1: そうですね、
0: うん、収まらないというね、
1: 収まらない、
0: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと、うん、
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、
1: はい、
0: あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、は
1: いはい、割と一回 この道通らせてもらったことあるっすね、
0: うん、
1: 夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとやられてるその京翔さ
0: ん
1: と合流して、
0: うん
1: うんうん、ちょっとボランティアとしてで、そのは、橋の、
0: うんうん、
1: 漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、
0: うんうん、
1: 一瞬日が差したりするだけですごく神秘的に映るというか、
0: うん、
1: そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、し一日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど、
0: なるほどね、
1: うん、すごく素敵な場所だと
0: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、鳥取方面とかのね、
1: うん、
0: こともあるんだけど、うんうん、なんかこう神々しいっていうか、なんか神様がいる感をちょっと感じてしまうね、
1: うん
0: うん、
1: やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから、うんうん、海峡だなっていうのも分かるし、うん、その違いがすごくあるかなと思って、
0: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね夜ドラって、
1: はいはいはい、
0: 月目ぐらいかな、
1: はいはい、
0: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ドラマがあるんですけど、それはね、ラジオスターっていうのかな、うん、相川翔さんの娘さん、
1: はいはいはいはい、
0: 福地桃子だっけ、
1: ごめんなさい名前までちょっと、
0: うん、が奥能登の災害 FM の、うん、パーソナリティみたいな設定で、
1: はいはいはいはい、
0: 渋川キーさんとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あとひろとさんの弟さんの、
1: うんうんうん
0: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか録画して毎朝見てる、
1: 毎朝見て
0: る、うん、
1: あ、夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
0: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、
1: うん、
0: なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
1: うん、まあ
0: 本当に、
1: うんうん、
0: よくできてるというか金かかってる感もあるし、
1: うんうんうんうん、
0: 脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
1: うんうんうん、15分尺とかですか、それは
0: 15分尺、
1: ああだちょうどいいところですよね。
0: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、
1: うん、
0: NHK はほら CM ないから、うんうん、だいたい45分でいくじゃん。
1: そうですね、
0: だからちょうどいいんだよね、45分ぐらいがね、うん、
1: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、
1: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
0: まあ一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
1: そうですね、
0: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
1: 寝落ちしますからね、
0: 1日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
1: はい、
0: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
1: あ、はいはい、
0: 地獄に落ちるわよ、う
1: ん、2話までは見ました。
0: どうなの。
1: いや面白いなと思いますよ、
0: うんうんうん、
1: しやっぱ戦後というかのところからの病

0: 業者がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか。
1: ああそうか、
0: 混乱期、
1: 細木和子さんが、うん、テレビにバンバン出てた時期って、はい、鉄なんかはもうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
0: まあティーンでしたね。
1: あティーンだった。
0: ティーンでした、バンバン出てた頃。
1: うんうん、
0: あのそれこそあの何ですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったのは。ああそうかそうか、
1: はいはいはい、
0: 10代初めぐらいの時だったですね。ただその時は細木和子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ僕は。
1: うんうん、いや自分だって裏側の人のイメージはあったけど、はい、あの今回自分も全部見たけど、
0: はい、
1: あの背景としてね、
0: はい、
1: 子供時代にそういう経験をしてたとか、
0: うんうんうん、
1: その大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから。
0: そうですよね。
1: あそうだったんだってなると、地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょっていう、子供の頃からみたいな。でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まああの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分ね。
0: そうですね、
1: それを感じたよねと思って、
0: うん、今だからその説得力が分かるというか、
1: うんうん、
0: 当時は僕は申し訳ない話なんですけど、
1: うん、
0: 本当に横綱審議委員とか、
1: うん、
0: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
1: うんうん、
0: それの一角かと思ってたんですよ。
1: なるほどね、
0: はい、あのワードが強いから。
1: あとその当時はその当時の話しょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
0: うん、
1: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎてね、
0: うん、
1: 芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のね、うん、そういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの。
0: そうですね、うん、本当に
1: 強すぎたからいつの間にかさーっとこうう
0: ん、
1: こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけどと、
0: うん、なんかそのあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
1: うん、
0: だ僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
1: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこう そういうのが、うん、なんか一般の人が占いをしてもらうとか、
0: うん、
1: 占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
0: まあそうですよね、
1: 自分は思ってるんだけど、
0: うん、
1: それ以外は大概ね明星だとか、
0: うん、
1: ああいう雑誌の中に、
0: うんうんうん、
1: お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか、
0: う
1: ん、
0: コーナーの一
1: 角っていう感じですよね。そうそうそうそう、後ろの方のページにね、
0: うん、
1: そのぐらいしかなんか覚えはないんだけどなと思って。
0: なんか
1: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って。
0: なんかそうですよね、
1: うん、
0: 占いというかまあそのなんていうんですか、あのやっぱブームがあるわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: そういうのみんなあここからきっかけで、
1: うん、
0: あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、
1: うん、
0: その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
1: うんうん、
0: で僕もそのあの入り口に立ったことがあるんですけど、六方全書渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて。
1: なるほどねでもなんか鉄、
0: はい、
1: 数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインどうなの？
0: まあそうですね、じゃあ今日からあの
1: なんか四柱推命と何々にととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいってなんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな。
0: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
1: いやいやいや、だってねそれで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ。
0: そうですね、
1: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に、
0: うん、
1: 普通に返すことはできると思うんだけど、
0: そう
1: ですね、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな
0: アドバイザー的な
1: 立ち位置、ね、そうそうそう、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、
0: うん、
1: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると。
0: そうですね、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
1: ベンジャミン鉄、
0: はい、ベンジャミン鉄、
1: ベンジャミン鉄か、うん、
0: ベンジャミン鉄、
1: わかりました。じゃあ、はい、曲行こうよ行こうよ、はい、
0: まあ作り出したいですからね、そういう、
1: うん、
0: そういう気持ちもね。
1: いいよ、
0: はい、
1: はい、
0: なので聞いていただきましょう、ザ・ズート60でメイクイット。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね、
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ、ね、もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます、
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、お晩です。
0: お晩でございます。
1: とし、みさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいね。いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな、
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい、
1: そうなんですね。帽子とかって、うん、ずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 勧めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開き

0: ましたよ。
1: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、大山さん。
0: ねえ、うん、そうなのよ。アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、あのいっぱい新しい扉はねあるんです。
1: そうですね、
0: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、うん、それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね。本当に
1: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
0: でね、はいはいはいはい、まあ、さっきの加賀地方の人さんのメッセージを受けてのユダ君アンサー来てます。
1: アンサーですね。
0: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
1: 聞いてますよ。
0: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラも岩門も当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが、てんてんてん、いつかはリベンジします。
1: もうなんかこのユダさん節俺大好きなんですよ。
0: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、流れてきたじゃない、
1: はいはい、
0: だけどユダ君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと
1: 実況レポートしてくれる。
0: 正直に。だからユダ君はね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん。
1: はいはいはい、そうですね。
0: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、
1: うん、
0: そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですか。
1: 正直に、ね、
0: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないっつっても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって
1: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
0: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
1: うん、
0: ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
1: うん
0: うん、
1: チョイスとチューニングの問題ですからね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、
1: はい、
0: 来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、
1: うん、
0: 今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなあ、ちゃん、ゆうたくん、すっごいな
1: あ。でもやっぱインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいやっぱかかるんですよね。ゆうたさんのついてる会津地方
0: からでも、
1: からでも新潟を通っていくから、
0: 一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
1: そうですね。だからやっぱりそれはやっぱり、うん、
0: うん、
1: ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
0: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
1: うん、そういうことですよね。
0: ただね、うん、次の日仕事だからね、っていうのがあるんだよね。だ
1: から U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよね、きっとね。
0: すごいな、うん、でも江田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認して、
1: うん、
0: っていう緻密なね、うん、
1: スケジューリングですね。
0: そういうことなんですよ、うん、割とユダ君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
1: う
0: ん、
1: あります、あります。
0: ここに行ったらこっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、
1: うん、
0: もう携帯のあのなんつうの
1: カレンダー
0: アプリみたいな。そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
1: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実。
0: なんかね、携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
1: まあそうですよね、
0: あるんだけど、なんかめんどくさくて手帳に書きがち。
1: 分かんないですよ、聞いたわけじゃないから。ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですか、それは。
0: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱね、ユダ君とかもこの辺のこの携帯関係とかね、その辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど。
1: いや、私書く派なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、
0: うん、
1: だからカレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここんとこさ、いろんなものが進歩しちゃって、ちゃ、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいな、ふと思うことがあって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でね、最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、あのリングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
1: はいはいはいはい、
0: 亡くなったじゃない、
1: うんうんうん、
0: でリングのこととか思い出して見たんだけど、うん、リングってあれだよね、貞子が あの VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな
1: 呪いのビデオ、
0: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
1: そういうこと、そういうことです、
0: っていう設定じゃない、うん、だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って、そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、うん、もしくは
1: リンクとかで
0: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると、うん、拡散率が高いよね。
1: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
0: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って、うんうんうん、見る人が多分バーって広がるじゃない。
1: だもうみんなのみんな要は
0: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、
1: スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
0: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな思ってしまったりとか、
1: ま
0: あ、
1: スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
0: 小貞子ね、うん、いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、とかすごい、いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあの、うん、オーロラビジョンみたいのから出てきたらさ、うんうんうん、そりゃもうすごいもんだね、
1: 最先端技術ですよ、
0: そんな巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて、
1: あでも実際そうじゃないですか、もう VHS ってわからない人の方が多いですから、
0: 多いよね、はい、でそれ考えてたら今度不幸の手紙って鉄知ってる、
1: 不幸の手紙、不幸の手紙って何ですか、最近の話ですかそれは、
0: あ知らないんだね、なんか昔自分にはそういうのないけど、はいはいはい、こう不幸の手紙が届くん、
1: はいはいはい、
0: 確か届くとその人は確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、うんうん、自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、うんうんうん、でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、
1: うん、
0: 10通書くのも大変じゃんとか、うんうん、そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、うん、なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんですよ、
0: うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚って思ったんですよ、
0: あ書かなくなった、
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつーの、うん、逆張りで、うん、維持していかないと、
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから、
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね、
1: まあ、それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、うんうん、人に物を伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、
0: まあね、この2人でねくだらない話をしてますが曲いきましょうよ、
1: はい、
0: どれいきます、
1: 一番最後のこれ
0: いいの、
1: 行きたいっす、
0: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、はい、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、
1: うん、
0: 中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、行きましょう、ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うんうんうん、アメリカとかすげえ盛り上がってる感があったりして、うんうんうん、なんかそういうのいいよね。
1: そうですね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいですね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうですね、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘッツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか？
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いているんですけども、うんうん、一応16、17で一応在路するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい、
1: はい、ぜひそちらを参照ください。
0: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じ
1: ね。そうですね、はい、
0: はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね。
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。鉄君、
0: 今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、
2: さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。雨降ってますね。そして今朝は涼しい。今週はもう月、火、水と異常にね、気温が上がって、昨日も水戸では30度を超えたわけなんですけどもね。まあまだやっぱ部屋の中は昨日の暑さがまだ残っているというか、ちょっとね、寝苦しいななんて思って、今日朝起きて、雨戸を開けたらですね、あれ？なんか空気が違う。涼しいって感じました。現在気温が 16.6 度。

0: 今日はここからね、気温があまり上がらずに、最高気温18度予報ですから、ね、きっと今日はここからあと2度ぐらいしか上がりませんからね、今日はちょっと肌寒く感じそうですから、半袖ではなくて、羽織るものを持っていくとかね、長袖の方が快適に過ごせそうですよ。というわけで、ハピネススタートです。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connect to now with hot topics and music.
1: Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. FM Palalun.皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？そう、昨日までの暑さは一転して今日はね、冷たい雨という予報が出てますね。今日のお天気ご紹介していきましょう。今日は雨で夕方から夜の初め頃まで曇り、ところにより夕方まで雷を伴うという予報が出ております。降水確率、今日高いよ。午前中は 90%、 午後は 80%、 夜も 60%。 この雨が止むのは明日、お昼ぐらいかな。結構しっかりと雨が降りそうですからね。まあ昨日までちょっと暑かったんで、少しクールダウンというところではないでしょうか。現在 16.6 度、北東の風が 3.7 メートル、湿度が 91%。 今日は18度まで上がる予報が出ております。さてさて、まあプロ野球の話になるんですけれども、昨日の阪神は何ですか、あれは。やっぱりね、今私が推しているヤクルトスワローズは首位なんですけども、やっぱりね、2位の阪神がとても気になるんですよ。で、昨日はヤクルトが試合なかったので、まあ2位の阪神どんなもんかなと思って、ちょっと途中経過見ていたら、まあ、7-0 で負けていたので、あ、よしよし、このままいけばね、またゲーム差が広がる。あれって思ってねえ、7回の表まで終えて0対7で本当に阪神が負けていたんですけども、そこからの巻き返し、いやーすごいね。7回の裏に4点、8回の裏に3点、さらに9回は森下サヨナラホームランということで、試合がひっくり返って8対7で阪神が勝ったというね、すごいね。本当に阪神勢いがあるなという感想と、あと中日頑張れよというようなね、感想を昨日持ちましたね。はい、またね、スポーツコーナーで詳しくお伝えいたしますね。さて、今日のメッセージテーマですが、フリー時々輝く40代ということでお待ちしております。なんでかと言いますと、先週ですね、サッカーの日本代表が決まりましたよね。で、長友選手が選ばれました。長友選手現在39歳、今年の9月で40歳で代表入り。あとはザ・セカンドね、優勝しましたトットが2人とも40歳。そして私先日ね、プラダを着た悪魔2を見てきたんですけども、アンディ役のアン・ハサウェイさんが43歳。先週アメトークは意外と40歳いってる芸人やってましたので、なんかこう40というワードたくさん見たなというところからの、素敵な40代の話聞かせてください。本当に芸能人でもスポーツ選手でもシンガーもそうですけども、周りにいらっしゃるね、40代の話でも OK ですよ。はい、ぜひぜひ40代、輝ける40代のお話をお待ちしております。メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp。 ファックスの方、029-307-8055、 029-307-8055 でたくさんのアクセスをお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

0: はステイシー・オリコのスタッフをお届けしております。ステイシー・オリコさんも今年の3月で40歳になられました。はい、今日はね40代のシンガーの曲もたくさんご用意しておりますよ。今日のオープニングナンバーステイシー・オリコでスタックでした。毎週木曜日私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。
1: fmpodunu.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM PowerLoonPowerLoon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分回りました。生放送でお送りしていますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パレルニュースヘッドラインです。文部科学省は今年度企業が従業員の代わりに奨学金を

日本学生支援機構に返済する代理返済制度の利用実施調査を行います。制度の普及を通じ若者世代の経済的負担の軽減につなげたい考えです。調査では制度を導入するための課題や社員の定着率、離職率、業種、地域別の傾向を把握し効果的な広域につなげます。制度を利用している企業と利用していない企業を合わせ3000社程度からインターネットで回答を得る予定ということです。文部科学省によりますと今年1月末時点で大都市圏を中心に4614社が利用し24086人が支援を受けています。制度の利用企業は税制優遇や採用活動でのアピール、早期離職の防止などの効果が期待できます。日本学生支援機構によりますと2024年度は大学生ら94万人に奨学金を貸与しました。大学の学部在学中に貸与を受けた1人当たりの平均総額は323万円に上るということです。次のニュースです。国立健康危機管理研究機構などの研究チームは今年度マダニが媒介する感染症 SFTS 重症熱性血小板減少症候群の感染を医療機関で確認できる検査キットの開発を進めます。現在は2日から3日かかる感染の確認を15分から20分に短縮でき、チームは早期の診断と治療に役立てたい考えです。製品を来年度中に完成させ国への承認申請を目指します。 SFTS は原因ウイルスを持つマダニに刺されることで感染します。発熱や頭痛などの症状が出て重症化する恐れもあり、国内の致死率は27% に上ります。マダニの活動が活発になる春から秋に感染者は増えます。西日本に多い感染症でしたが全国に広がり、去年の感染者数は過去最多の191人に上りました。地球温暖化でウイルスを持つマダニや野生動物の生息域が広がっている影響とみられます。現在医療機関は血液を地方衛生研究所などに送って検査をするため結果の判明に2日から3日かかります。キットは国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所の下島正幸ウイルス第一室長らのチームが日本医療研究開発機構の支援で開発しています。患者から取った血液の成分を付着させると15分から20分で陽性か陰性かの結果が出ます。おしまいのニュースです。経済産業省は昨日夏場の節電要請を見送る方針を決めました。見送りは3年連続です。中東情勢が緊迫する状況でも火力発電に使う LNG 液化天然ガスなどの燃料を十分に確保でき、原子力発電所の再稼働も進んだことで電力を安定供給できる見通しが立ったと考慮しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。パラルーン、ウェザーインフォメーション。時刻は7時、まもなく15分になろうとしています。ニュースに代わっては、パラルーンウェザーインフォメーションです。ちょっと気温がどんどん下がってますね。下がってます。現在 16.4 度、北東の風が、4.7 メートル、湿度が 93%。 ちなみにね、4時台は20度あって、5時回って19度、6時台が16度で、現在 16.4 度。
やっぱねちょっとこう寝苦しかった夜でしたけども、朝はやっぱ雨の影響もあって、気温が低くちょっと過ごしやすいですかね、肌寒いですかね。今日はこの後ずっと雨予報です。詳しい天気概況から見ていきましょう。黄海には低気圧があって、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨が降っています。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるため雨で、夕方から夜の初め頃は曇り、南部では朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため雨で、夕方からは曇りの見込みです。茨城県の海上では今日は波が高いでしょう。明日は、しけの見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風のちやや強く、海上では北東の風が強く、お天気は雨で、夕方から夜の初め頃は曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。明日は北の風やや強く、海上では北の風が強く、お天気は雨で、夕方からは曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は2メートルのち3メートル、明日は3メートルのち4メートルの予報です。気温です。今日はあまり上がらず、この後18度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 90%、 正午から夕方6時まで 80%、 夜は 60% でしょう。まあ、この雨は明日の夕方ぐらいまで続きそうですね。明日は最高気温15度なんだね、ちょっとひんやりしますね。そして注意報です。現在県内全域に雷注意報と強風注意報、さらには波浪注意報が出ています。茨城県では今日の朝から強風や高波に、今日の夕方まで急な強い雨や落雷にご注意ください。さ、お天気は明日までちょっとね雨模様が続くようですね。週末はまあ曇りマークか。明日は雨で最高気温15度。土曜日曇りで、最高気温21度。日曜も曇りで最高気温24度。で来週はお天気回復してきますが、いや気温もね27度まで上がる予報が出ていて、また来週はね高温が続きそうですね。はい、ちょっと木金と気温が低いですから、体調も気をつけてお過ごしください。以上天気でした。皆さんおはようございます。時刻7時10今9分になりました。生放送でお送りしています、ハピネス木曜日です。今日のお相手奥山幸恵です。ラインナップご紹介していきましょう。この後時報あなくて CM の後はスポーツレビュー、その後は芸能ニュースが続いていきます。7時台最後は今日の占いパルルンビーフォーチューン。8時台に入りますと交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション、2回目の交通情報がございます。で9時台はニュース天気からスタート、キュレーションナウの後が、私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる1曲、今日はですねスーピーズという、2人組音楽ユニットをご紹介いたします。スーピーズ、はい、大体9時40分頃からです。お楽しみに。今日はですね輝く40代というテーマでお待ちしたいと思います。なかなかこういうテーマないでしょ、なかったでしょ。なんでこんなに40にこだわるかと言いますと、まあ、今週先週から今週にかけて思ったことがですね、まずサッカーの日本代表が先週選ばれましたけども、長友選手が39歳で選ばれました。今年40歳です。でザ・セカンド
やってましたよね、漫才トーナメントね。で優勝したトットが40歳、あとはねプラダ

0: 北悪魔2を見てきたんですけども、アンディ役のアン・ハサウェイさんが43歳、うわなんか今年あの今週末から週明けかけて40というワードたくさん見たなと感じたところからのね40代というテーマにしました。まあ、40歳にすると結構狭まってくるから40代でいきたいなと思っております。例えばダルビッシュ有投手、今年40歳迎えてもまだまだ活躍してほしいなとか、レディーガガさん40歳だけどもあの色気は素晴らしいとかね、あとはかっこいい40歳スノボのショーン・ホワイトさんです。まあ別にねあの芸能人じゃなくても OK ですよ。私の上司は43歳でイケオジですとか、あとは40歳で初めて一人暮らしを経験しましたとかね、まあ素敵だなと思う40代のお話で聞かせてくださいね。あのイギリスの、最新調査結果研究によりますと、女性は40過ぎに黄金期を迎えて、中でも44歳の女性が最も輝く時期であるという記事もあったんですね。まあ女性に限らずね男性もそうですけども、やっぱりこう素敵な40代たくさんいらっしゃるんではないでしょうか。そんなね40代のお話お待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は02-9-307-8055 02-9-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時22分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えいたします。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
3: Sports Review。
0: 時刻は7時23分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。やっぱりプロ野球からいこうかな。阪神がすごかったですね。阪神が7対7の9回に森下がソロ本塁打を放ちサヨナラ勝ち、0対7の7回に4点、8回には3点を挙げて追いつきました。坂本選手は2安打4打点と活躍しました。中日は救援陣が崩れて3連敗、借金は今季最大の14に膨れ上がっております。もう劇的な勝利でしたよね。まあ、昨日は甲子園だったのでもう本当に大歓声が上がりましたよね。同点の9回、阪神の森下がライナー性の打球をレフト席へ放り込みましてサヨナラ勝ち。最大7点差をひっくり返しての勝利とあって、チーム一丸となって戦って勝てた、嬉しいと興奮気味に話しました。7回表を終えて0対7と敗戦濃厚だったここからのね逆転ですから、すごいね、なんか持ってるなと、感じましたよ。素晴らしいね。そして中日ファンはとても悔しいね、あの負けになりましたね。なんか井上監督がね、あの試合後のインタビュー、しなかったというね、まあ、それだけまあ悔しいですよね。はい、そんな8対7で阪神が昨日は勝ちました。その他の試合ですが、DeNA 対広島は4対3で DeNA。 パリーグです。

ハム対楽天は5対3で、日本ハム。ロッテ対西武は3対1でロッテ。オリックス対ソフトバンクは8対3でオリックスが勝ちました。今日は全部で3試合組まれております。ちょっと今日雨心配ですけどもね。あ、全部あれじゃない、屋外球場じゃない。今日はね、神宮球場でヤクルト対巨人、ヤクルト先発が山野、巨人が田中マー君。甲子園では阪神対中日、阪神先発が大竹、中日が桜井。マツダスタジアムでは広島対 DeNA、 広島先発が玉村、 DeNA が東と発表されております。ちょっと今日雨が心配ですね。さ、そして野球関連の話題ですね。日本野球機構 NPB と12球団は昨日、マイナビオールスターゲーム2026の開催概要を発表しました。ファン投票は21日から6月28日まで行われまして、7月7日に結果が発表されます。選手間投票は、7月9日、監督推薦を含むメンバーが7月13日に決定いたします。最終1人を選ぶプラスワン投票が22日に行われまして、セパ両リーグ揃って31選手が発表されるんですね。でセリーグの監督が藤川監督、全パパリーグ監督が小久保監督ということで楽しみですね。はい、オールスター、今年は東京ドーム富山かな、行われますからね。さあ、そしてですね、球審用のヘルメット、高校野球地方大会向けに配布されたようですね。日本高野連は20日大阪市内で理事会を開き、この夏の甲子園出場を争う地方大会に向け、球審用のヘルメットを各都道府県連盟に配布することが決まりました。使用球場ごとに3個ずつ、熱中症対策のため白で、3種のサイズを用意、予算は、1200万円を見込んでいます。まあね、審判員に重大事故にならないように、不安を軽減することが目的なんですね。まあね、プロ野球ももうね、主審ヘルメット着用していますから、地方大会もね、ヘルメット、審判用のヘルメットが配布されるようです。さあ、相撲いきましょうかね。大相撲夏場所、昨日は11日目取組が行われまして、大関霧島は小結びの若隆景を寄り切り、連敗を免れました。若隆景は3敗に後退です。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まりました。関脇琴勝峰は富士星雲を押し出して7勝としました。関脇熱海富士は修羅の海に寄り切られて6敗となりました。琴栄峰は送り投げで欧勝馬に粘り勝ち、9勝としました。翔猿は朝乃山の引き落として、9勝。宇良は激しい相撲で若の勝を肩透かしで破り、3場所ぶりの勝ち越しを決めました。昨日までが終わって、霧島、琴栄峰、翔猿が2敗で首位に並んでおります。まあ、霧島がやっぱりね、好調でして、まあ、霧島もね、本当にカムバックですよね。現在2敗が霧島、琴栄峰、翔猿という、11日目を終えた結果になっております。さあ、おしまいはメジャーリーグですね。大谷さん、今日はね、久しぶりの二刀流で、先発ですね。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手がこの後9時40分から始まります、ドジャース対パドレスの試合ですね。1番投手兼 DH で先発出場いたします。29日ぶりにリアル二刀流が帰ってきますね。はい、まあ、昨日もヒット放ちましたからね。はい、大谷さん、今日はね、打って投げて大活躍期待したいと思います。というわけで今日のスポーツは以上です。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

お届けしたナンバーは AAA で恋音と雨空でした。時刻は7時35分回っています。この後は芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express。 さあ芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。まずはこちら、女優の松本若菜さん42歳ね、綺麗ですよね。7月スタートの TBS ドラマ君の好きは無敵で

0: 趣味も推しもしない元コンサルタントの主人公を演じます。この枠では2年前に放送された西園寺さんは家事をしないでは、当時デビュー18年目で初のゴールデンプライム帯の、プライム帯の、主演を務めました。思い入れが強い枠で、もう2年なんだ、まだ2年なんだと思い馳せました。今回はですね、描くキャラクターは、キャラクタービジネス業界が舞台のオリジナルコメディでして、可愛いも好きもわからない主人公が、キャラクターデザイナーと世界的大人気キャラクター誕生を目指して奮闘している物語なんですね。今回この協力チームに加わってデザイナーを演じるのは、ミルクの佐野勇斗さんということで、まさにね、好きすぎて滅がブレイクしてますよね。無敵すぎて滅なタッグになるんではないでしょうか。で、今回はですね、世界中で愛されているハローキティなどを生み出しているサンリオが取材協力ということで、可愛いが生まれる家庭や関わる人々がの姿や思いも描かれるが、リアルな描写が期待できそうなんですね。松本さんはいろいろな好きがあると思います。皆さんも好きな方や大切な方と一緒にこのドラマの好きになっていただけたらとても幸せですと思い込みました。火曜の10時からのね、7月スタートのドラマです。君の好きは無敵、チェックしてみてください。映画の話題です。俳優舘ひろしさんが20日都内で主演映画免許返納のプレミアイベントに出席しました。94年免許がないの俳優南條博士を32年ぶりに演じるコメディです。この作品の脚本は森田義満監督で、銀座のクラブで遊びほうけていた私を教習所に通わせたら面白いと思っていただけた、この作品は森田監督へのオマージュですとしみじみ話しました。レッドカーペットではマネージャー役の西野七瀬さんの手を取ってダンディーにエスコート、笑いのツボは人それぞれと思うがみんなに笑ってもらえたらと思うと話しました。免許返納、6月19日公開ですからね、これ絶対面白いでしょね、チェックしたいと思います。そして映画の話題続きます。俳優の本木雅弘さんが主演する映画黒牢城の、カンヌ映画祭のプレミア部門で公式上映されました。本木さん、黒沢監督のほか須田雅貴さん、青木宗隆さん、スノーマン宮舘涼太さんらが、タキシード姿で出席しました。戦国時代を舞台にしたミステリー、本木さんは時代劇という異文化をどんな風に解釈してくれるんだろうと思ったが、少し不安に思っていたと明かしましたが、上映後約1000人の観衆がスタンディングオベーション、瞳を潤ませまして、皆さんがスクリーンに引きつけられる姿を確かに肌で感じましたと感慨深げに話しました。この黒牢城も6月19日公開ですね。はい、6月は楽しい映画がたくさんありますね。おしまいもこちら40代の話題です。歌手の後藤真希さん40歳が20日都内で自身がプロデュースするコスメブランドラルプラスの発表会に出席しました。自身の経験をもとにみずみずしい肌の育成を目指します。イベントでは写真とともに10代からの肌遍歴も振り返りました。1999年13歳でモーニング娘。に加入しデビュー、今まで塗ったことのないくらい顔にいろんなコスメを塗る毎日、ニキビもすごくできた、肌は正直に出るんだなと思ったと当時を振り返りましたね。え、本当に芸能界には素敵な40代がたくさんいらっしゃいますね。というわけで、今日の芸能ニュースは以上です。エンターテインメントエキスプレスでした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数。

0: 出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
3: 皆さんおはようございます。時刻は7時41分回りました。生放送でお送りしていますハピネス木曜日です。いや今日はね、あの40代、輝く40代というテーマでね、皆さんからメッセージをお待ちしております。なかなかこう40代にスポット当てたテーマってなかったよね、今までね。はい、なんか今年この先週末から今週にかけてすごく40とかね、40代っていうね、あのワードをすごく感じたので、このテーマにしてみました。今年40歳になる方というと、芸能人でいうとね、北川景子さんとか石原さとみさん、田中みな実さんも今年40歳、本当に輝く40歳ですよね。スポーツ選手で言えばダルビッシュ有投手とか、あとスノーボードのショーン・ホワイトさんも40歳なんですね。はい、皆さんの周りにも素敵な40代40歳いらっしゃるんではないでしょうか。イギリスの最新研究によりますと、女性は40過ぎに黄金期を迎え、中でも44歳が女性にとって最も輝く時期であるという記事があったぐらいですからね。まあ、男性はね、あの役年なんかがね、翻訳がある年代ではありますが、まあまあでも役年抜けてからね、すごくこうハッピーだなんていうね、話も聞いたことがありますからね。はい、皆さんの周りの素敵な40代のお話聞かせてください。メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、坂戸のよい子さん、ありがとうございます。先週はメールを送ったつもりでした、笑い。ああ、そう、先週届かなかったんで、あれ忙しいのかなと思ったんですけどもね。そうでしたか。昨日無事に誕生日を迎えて54歳になりました。わあ、よい子さん、ハッピーバースデー。そして輝く40代ですか。確かに40代の時は輝いていたかも、笑い。確実に言えることは、体のキレが50代とは違いますね。夜も50代になってからは0時まで起きているのが辛くて、…輝いている40代はもちろんヤクルトスワローズの石川雅規投手です。奥山さんもそう思いますよね。これからも頑張ってほしいと思っています。それでは、食べる量は40代よりも食べている食べ盛りの坂戸のよい子でした。また来週です。すごいね、食べ盛りなんだね。食べることはいいことですからね、まあ、食べ過ぎには注意ですけれどもね。いや、素晴らしいですよね。やっぱりこうね、よくあの油物がそんなに多く取らなくても良くなったとか言いますけども、やっぱ食べられる時に食べた方が私もいいなと思いますからね。ありがとうございます。そしてよい子さんが思う40代はヤクルトの石川投手ね。1980年の1月生まれですから46歳ですね。いやー、頑張ってほしいね。ぜひ200勝まで現役で行ってほしいなと思うんですよね。いや、本当に40代のスポーツ選手も非常に増えてますもんね。相撲でもなんだっけ、いますよね、40代の力士がね、玉鷲だっけね。本当になんかこうスポーツ選手で40代だとこうなんか頑張れっていう気持ちがこうね、一層強くなる自分がいますけどもね。皆さんはいかがでしょうか。よい子さん、ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ、ではこの時間一曲今日お届けしようと思うんですが、先日プラダを着た悪魔2を見てきました。もう見た方も結構いらっしゃるかなね。あの前作から20年ぶりにあの続編がスタート、続編が公開ってことで、もうね、この続編が決まった頃から楽しみにしていたんですよね。はい。

まあ私の感想としましては、ワンがすごくよくって大好きで、本当にね人生のバイブルだと言われるほど本当感情度が高かったじゃないですか。で続編2になると、まあね、映画によってはあれって思うこともあるんですが、このプラダを着た悪魔2はですね、1を見た時の感動のまま2も見終えたかなと思いました。ちょっと時間が合わなくて吹き替え版で見ちゃったので、今度はちょっと字幕版でね見たいななんてねちょっと思っておりますよ。そしてやっぱりアン・ハサウェイさん可愛いですよね。43歳には見えない。あとメリル・ストリープさんもねすっごいやっぱりキレキレでね、70代なんですもんね。全くこう感じ取れない、本当に素敵なキラキラした、映画でございました。まだ見ていない方はぜひね、チェックしてみてください。そういうところからの今日はですね、この時間はそんなプラダを着た悪魔2の、主題歌をお届けしたいと思います。主題歌歌ってるレディーガガさんも40歳ですからね、40歳なんのかなことしてね。はい、ではお届けましょう。レディーガガでランウェイ。 No matter what, no matter what

0: Runway。
1: fmpodernew.co.jp。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。

0: 電話 248-2727、 248-2727、 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: 時刻は7時51分回りました。それでは占い行きましょう。パルルン B フォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にご紹介していきます。5月21日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、一人でじっくり物事を考えたい日です。のんびりと過ごしましょう。そうすることで心も体もリフレッシュできるはずです。恋愛運、自分が理想としている姿と実際の立ち振る舞いにギャップを感じてしまいそうです。ラッキーカラーはペパーミントグリーン。おうし座、総合運、自分にご褒美をあげたい日です。頑張るあなたにちょっとしたプレゼントを贈りましょう。恋愛運、滞っている関係に解決策が持たされそうです。ラッキーカラーはグレー。双子座、総合運、あなたの言動が問題となり周りに誤解されたり波紋を呼びやすい日です。恋愛運、恋愛感情と友人関係の狭間で悩んでしまいそうです。ラッキーカラーはホワイト。蟹座、総合運、高揚感に満ちた一日になりそうです。恋愛運、うまくいかないと思って諦めていたことにこそ良い運気が訪れそうです。ラッキーカラーはネイビーブルー。獅子座、総合運、思わぬタイミングで人の秘密を知ってしまうことがありそうです。恋愛運、恋愛に関しては驚くような出来事があるかもしれません。ラッキーカラーは蛍光色。乙女座、総合運、感謝されることに喜びを見出す日です。恋愛運、今日は自分から積極的にならなくても気になっている異性からのアプローチや新しい出会いに期待できる日です。ラッキーカラーはベージュ。天秤座、総合運、イメチェンをするのに適した日です。恋愛運、恋愛はあまり大きな動きがあるとは言えませんが情報を収集するのにはうってつけの日です。ラッキーカラーオフホワイト。サソリ座、総合運、健康に留意した行動を、今日は暴飲暴食は控えて体にいい食生活を心がけましょう。恋愛運、恋をしたい、恋を発展させたいという気持ちが大変高まる日です。ラッキーカラークリーム。いて座、総合運、昔の思い出が蘇る一日です。新しい仲間と新しい道を歩んでいくことに注力することを選んだ方がいい選択です。恋愛運、危険な恋の可能性が出てきそうです。ラッキーカラーはネイビーブルー。ヤギ座、総合運、あなたの努力が報われます。あなたがこれまで頑張ってきたことが正当に評価されるでしょう。恋愛運、自分を磨くことに適しています。ラッキーカラーパステルピンク。水瓶座、総合運、ケアレスミスには注意しましょう。今日は自分を過信しない方が良さそうです。恋愛運、運気は停滞気味、ちょっとした一言が相手の誤解を招いてしまうかもしれません。ラッキーカラーはダークグリーン。おしまいに魚座、総合運、日常のマンネリ化を打破することができそうです。恋愛運、所属しているサークルや職場など同一のコミュニティの中でもあなたの存在感が輝く日です。ラッキーカラーはコバルトブルー。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位ヤギ座、第2位魚座、第1位はお牛座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
3: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
2: パルルン B4

チューン。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。時刻は7時56分回っています。今日はメッセージテーマフリー、ドキドキ、輝く40代でお待ちしております。皆さんの周りの輝いてるなと思う40代はいらっしゃいますかね。もしくはね、輝いてるなと思う40代の芸能人とかスポーツ選手、何でも OK ですよ。今日はね、40にスポットを当ててお届けしたいと思っておりますので、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスの方 02930780 02930780 でお待ちしております。もちろんね、あの曲だけでも OK ですし、テーマ以外でも大歓迎です。たくさんの、メッセージをお待ちしております。さあ、流れてまいりました。ひろのりさん、リクエストありがとうございます。メッセージは後でご紹介しますね。柳ジョージで青い瞳のステラ。

0: JAPAN.COJP。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケージ、わしに負けーず、長い活躍
2: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
5: 冷たい雨が降ってますね。結構強く降っているエリアもあるんじゃないでしょうかね。スタジオがあります水戸市坂戸町は結構強い雨が降ってきました。現在気温が 16.1 度、北東の風が 2.7 メートル吹いております。どんどん気温が下がっていっております、運転者の方お気をつけくださいね。ではドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお伝えいたします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線スムーズに流れています。現在渋滞はありません。そして雨のため速度規制が敷かれております。柏インターから日立南太田インター間と日立北インターからいわき名古屋インター間80キロ規制です。

0: 柏から日立南太田、そして日立北からいわき勿来間、雨のため上下線80キロ規制が敷かれております。お気をつけください。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口でも市毛方面から2キロの渋滞。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩崎町方面からは1キロの渋滞。50号バイパス坂戸町交差点では米沢町方面から300メートル、流れが悪くなっています。県道見と上市線も混んでおります。千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ、同じく県道見と上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロ、偕楽園方面からは1キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面からも300メートルの渋滞です。県道見と岩間線も2カ所渋滞。表町交差点では50号バイパス方面から300メートル、桜山三沢交差点では表町方面から500メートル、歴史館方面からも300メートル、流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。2カ所渋滞しています。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では偕楽園方面から300メートルの渋滞です。お次は国道118号です。中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、118号方面からも500メートル、同じく国道349号、水戸市気象台前交差点では中市方面から1キロの渋滞です。まだありますよ。水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル、根本町方面からは300メートルの渋滞。おしまいに御佐園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル、流れが悪くなっています。これは完全にお天気の影響でしょうね。今日は渋滞の距離が長くなっている箇所が結構ありますから、時間に余裕を持って、そしてね、安全運転で行ってらっしゃい。交通情報センターからの情報でした。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Luna.

皆さんおはようございます。雨降ってますね。気温もどんどん下がっててますよ。現在 16.1 度、北東の風が 2.7 メートル。番組がスタートした1時間前はね、16.4 度あったんですがね、結構やっぱ冷たい雨なんでしょうね。気温が下がってます。今週は30度超えの日もあったんですけども、今日は一転して17度予報ですからね、だいぶ気温差がありますから、うまく着るもので調整を行ってくださいね。さあ今日はですね、メッセージテーマがフリー時々輝く40代でお待ちしております。ご紹介していきましょう。先ほどリクエストありがとうございました。ひろのりさんです。奥山さんおはようございます。おはようございます。40代ですか。まだまだ若くていいですね。60代、これがまた妙に楽しいです。

よ。楽しみに待っていてくださいね。あ、なるほど。じゃあひろのりさんはね60代ですから、そういったこう60代先輩からね40代の人にアドバイスですね。最後まで楽しく聞いてますよということで、ありがとうございます、ね、やっぱりこう40代を経て、まあ、50代も60代も楽しいって話聞きますからね。楽しみに60代迎えたいと思います。ひろのりさんありがとうございました。さあ時刻は8時6分今7分になろうとしています。ではリクエストこの時間お届けいたしましょう。けいこちゃんのリクエストお届けいたします。メッセージはこの後ご紹介しますね。ああもうこの方もね48歳ですか。安室奈美恵です。 Don't wanna cry。

0: リクエストありがとうございました。安室奈美恵で Don't Wanna Cry でした。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
5: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時14分に今なりました。ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきます。出口夏樹、伊藤健太郎とに新恋人、出口夏樹と元カノ山本舞香の特別な関係性。ファッション、山田美桜さんインナーチラ見せの着こなしを披露。警報、今日の天気予報を九州から東北で本降りの雨、雷を伴って強く降るところも。佐藤二朗、映画七子原作脚本の佐藤二朗と主演の佐藤二朗が対談。謎の風、福岡で謎の風邪が流行、インフルでも、コロナでもないその正体は。沖縄地震、奄美地方で震度5強、各地の被害。城島茂、元 TOKIO 城島茂さんと松岡昌宏さん、30年続いたベープ CM 継続出演を決定など、いろいろね見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。謎の風、これは福岡で、すごく流行っている風邪なんですけれども、正体って何なんでしょうかね。5月に入って福岡県内では喉の不調や鼻水などの症状を訴え、医療機関を受診する患者が増えています。 SNS では謎の風邪として話題となっています。福岡県医師会によりますと、詳しい要因は分かっていません、いないということで、謎の風邪として書き込みが増えているんですね。福岡県

県医師会の稲水常務理事によりますと、喉の痛みに始まって鼻水、咳がひどくなる、決まった症状が出ていますので、やはり何らかの感染症、ウイルス感染なんだと思っていますと話しました。また医師会は熱中症による搬送患者数が増えていることで早めの対策を呼びかけました。まあ、症状としてはね、鼻水、喉の痛み、呼吸器系の症状を訴える人が多いということなんですね。ただね、熱が出てないんですね。だから鼻水と喉のだけで続くんだけども、発熱がないんですよね。なんか本当謎ですよね。まあ別のお医者さんによりますと、2つ要因が考えられると。まあ、1つはアレルギーということで、まあ、九州エリアは現在イネ科の花粉が時期ということで、まあね、このイネ科の花粉によるウイルス、花粉による症状なんではないかという説と、2つ目がウイルスが要因という説ですね。まあ、春から夏の時期に多いと言われるヒトメタニューモウイルスというのがありまして、これは黄砂とか PM2.5 などに傷ついた喉から感染してくるんですね。まあ、この場合1週間以内に収まることが多く、しっかりとした休息が効果的と言われています。まあ、いずれにしてもね、体調が悪化した場合などは他の原因もあるということなので、まあ、医療機関での、医師の診察を受けるようにしてほしいということなんですね。まあ、福岡で流行っている風邪なんですけども、まあね、いつこの関東とかに来るか分かりませんからね、ちょっと心配な風邪だなと思っております。はい。まあ、もしちょっとね、自分もなんかそういう症状最近あるなと思った方はね、早めにお医者さん受診してみてくださいね。今日のサムシングニューは、謎の風邪、喉の痛み、鼻水、発熱はなし、こちらをご紹介いたしました。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.時刻は8時19分に今なりました。メッセージご紹介していきましょう。今日はね、輝く40代でお待ちしております。グッドモーニングアクちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。雨になってしまいましたね。ここのところ庭の花が元気だから毎日水をかけていましたが、今日は大丈夫かなと思っています。恵みの雨なのかな。そうですね、雨も少なかったから、きっとしっかりと降る雨は恵みの雨ですね。畑の方は雨でも収穫はしなくてはならないからなと思ったりしています。ご近所さんからカリフラワーやそら豆をいただいて、とっても嬉しい私です、ね、やっぱりこう旬のものは美味しいですよね。さてテーマ、私もう40代に戻りたいです。40代から走り始めてよだから良かったと思います。40代で一つの、水泳の資格を取りました。これは誰でもテストでは受けられません。泳ぎと筆記と、救命と3つのテストで、その日までに研修がありますが、40代で良かったと思います。体力と体の回復力と記憶力が40代の方が良かった、明らかに。でもね、50代楽しいですよ。先を行く60代の先輩たちがみんなパワフルなので、これからが楽しみです。安室ちゃん48歳なんですよ。今どうしているかな、アンバサウェイ、アンハサウェイか、アンハサウェイ、可愛すぎます。プラダケイコでした。ありがとうございました。まあ、確かにね、体力を考えたらやっぱりね、50代よりも40代なんでしょうけどもね。まあ、でもケイコちゃんはきっとね、40代ですごくこう謳歌した40代を迎え、過ごされて、で今ね50代謳歌してるなって感じてますから、このままね60代と突っ走っていただきたいなと思いますよ。けいこちゃん、ありがとうございます。本当、アンハサウェイさん可愛いですよね。だってプラダを着た悪魔の1の頃が

0: 20代前半で、20年後の2は43歳ですからね。本当ねえ、可愛いですよね。でまたプラダを着た悪魔って、あのファッション業界の話だから、また着ている洋服もすっごいもう憧れなんですよね。ありがとうございました。けいかちゃんでした。今日雨ですけどもね、気をつけていってらっしゃい。さあ時刻は8時21分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えしていきます。 May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Paloloon. FM Paloloon. COJP.
1: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を最低に。
2: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon. Weather information.
0: は8時23分を回りました。しっかり雨が降っていますね。気温がまた、あ、気温まで横ばいか。現在の気温 16.1 度、北東の風が 4.6 メートル、湿度が 96%。 この時間もね、 5.5 ミリの雨が降っております。しっかり降っております。今日の雨は1日続きそうですね。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。それでは空模様からご紹介していきましょう。今日は北東の風のちやや強く、海上では北東の風が強く、お天気は雨で、夕方から夜の初め頃は曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。明日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く、お天気は雨で、夕方からは曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は2メートルのち3メートル、明日は3メートルのち4メートルの予報です。気温です。今日はあまり上がらず、この後18度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午まで 90%、 正午から夕方6時まで 80%、 夕方6時以降は 60% でしょう。まあ、この雨も明日夕方ぐらいまで続きそうですね。そして明日朝の最低気温13度、明日日中は15度予報ですからね。明日はひんやりしそうですね。昨日が 30.1 度まで上がった水戸地方ですから、だいぶ今日はね気温差がありますから、着れ物でうまく調整を行ってください。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と強風注意報、さらには波浪注意報出ています。茨城県では今日朝から、強風高波に、そして今日の夕方まで、急な強い雨や落雷にご注意ください。以上、天気でした。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
8: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
9: 浄化槽のことなら何でも
10: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。 この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通して

でより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。今日のメッセージテーマは輝く40代でお待ちしております。おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。今日は朝から雨が降って気温が下がってます。親がいる部屋に使うエアコンの試運転をしなくてはですね。ねえ、もうエアコン私もまだ稼働はしてませんけども、もうそろそろ稼働かななんて思っています。やっぱ試運転大事ですよね。テーマ、職場を見渡すと40代で役職に就いている方がいます。さらに出世して管理職にってことも。今自分が今の職場に移動したのが40代後半、違う環境に身を置きたいなって思っているもののどこに移動しようかと考えています。ありがとうございます。やっぱりこう40代ってこうね、なんか転職のきっかけだったり、なんかこうねステップアップする時期だったり、いろんなこうね職場でも違いが出てくる、そんな年代なのかもしれませんね。そっか、40代で役職に就いてる方がもう相当な仕事ができるエリートさんなんですよね。ありがとうございました。まさじろうさんでした。こんな感じで今日の40代のお話ぜひ聞かせてくださいね。あの皆さんの周りの40代でも OK ですし、あの芸能人とかね、芸人さん、あとはシンガー、素敵だなと思う方のお話でも OK です。あとはレジェンドの40代の頃のお話とかね、この人は40になったら素敵だろうなと思う方の話でも OK です。ぜひお待ちしております。では一曲、この方もね40代なんですね、お届けいたしましょう。クリスタル K です、ボーイフレンド。

0: smpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information.
7: 時刻は8時34分回っています。では2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディミトがお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。渋滞はありませんが、雨のため速度規制が敷かれております。柏インターから日立南インター間、そして日立北からいわき名古屋間は80キロ規制です。柏から日立南太田、そして日立北からいわき名古屋間は上下線とも雨のため80キロ規制が敷かれています。お気をつけください。続きまして、一般道です。やっぱり雨の影響でしょうね。結構渋滞箇所が多くなっております。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ、枝川方面からも2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロの渋滞。もう一箇所、坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、三富インター方面からは500メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から300メートル、県道水戸上線サントル千葉交差点では平須町方面から2キロ、同じく県道水戸上線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、さらには千葉山交差点では50号バイパス方面から1キロの渋滞です。変わりまして50号バイパス吉田町南交差点

0: 差点では坂戸町方面から500メートルの渋滞です。続きまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から1キロ、同じく桜通り文化センター前では千葉大橋方面から1キロ、駅南方面からは300メートル、千葉湖方面からも300メートル、流れが悪くなっています。続いては県道見と岩間線桜山三叉路交差点では表町方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく50号大工町交差点では南町方面から1キロ、赤塚方面からも1キロ、偕楽園方面からは300メートルの渋滞です。国道118号中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号の水戸市気象台前交差点では中市方面から2キロの渋滞です。SF 橋交差点では水戸駅方面から300メートル、根本町方面からは500メートルの渋滞。おしまいに尾佐園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル、流れが悪くなっています。今日混んでますね。やっぱり雨の影響でしょうね。ドライバーの皆さん、時間に余裕を持って、そしてね、安全運転でいってらっしゃい。交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。本日の県内の天気は雨の予報となっています。雨の日は視界が悪く、車を運転する際は歩行者や自転車の発見が遅れがちです。また水たまりなどの通過する際にスピードを出しているとハンドルを取られたり、水をかけ跳ね上げて周囲の歩行者に水をかけてしまう恐れがあります。速度を控えて慎重な運転を心がけましょう。交通ルールとマナーを守って今日も一日安全にお過ごしください。この雨は明日も続くそうですからね、今日と明日お天気良くないですから、しっかり、ね、対策を行って、そしていつもよりも慎重な運転でお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmpotterdoon.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は8時40分、まもなく41分になろうとしています。エリア51さんリクエストありがとうございます。八神純子で水色の雨。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: リクエストありがとうございました。エリア51さんのリクエストは、八神純子で水色の雨でした。2026年5月21日木曜日、今日は、2026年も141日目、年末まであと224日ございます。今日はね、探偵の日なんですね。社団法人探偵協会が制定しました。1891年明治24年のこの日、日本で初めての探偵の広告が新聞に掲載されました。ただし日付はもっとふさわしいものがないか検討中であり、変更の可能性もあるんですね。ね、探偵の日ね。ということはもう明治時代に探偵っていう職業があったということですからね。ねえ、歴史があるんですね。あとはね、今日は小学校開校の日。1869年のこの日、京都市に日本初の小学校が開校しました。住民が自分たちで資金を調達して開校したのが始まりなんですね。上京第27番組小学校っていう名前なのかな。はい、そんな、5月21日木曜日です。今日は雨のスタートになりましたが、恵みの雨ですね。ちょっと昨日まで急に暑かったから、だいぶ今日はねほっとしてる方も多いんではないでしょうか。なんだろうね、私も今週からか、日傘をね、レビューさせたり、あとはサンシェールですか、フロントガラスのところに、あの車が熱くならないようにっていうね、サンシェードを今週から出したりしてますね。皆さんどんな1週間過ごされてるんでしょうかね。お待ちしております。奥ちゃんおはようというラジオネーム、エリア51さん、ありがとうございます。雨ですね。今朝は早起きしたので6時過ぎにゴミ捨てに行きました。かっこうちのところは今日は燃えるゴミ。いつものところ8時前に行くと山積みになっていたんですが、早い時間はそんなに少ないですね。

袋しかなかった。その後コンビニに行って帰ってきたら雨が降り始めましたよ。予報通り雨なので、今日は自宅でいろいろとやろうかと。古いラジカセの修理、古いディスクトップ PC の復帰作業、観葉植物の植え替え、まあ体調が良かったらですけどね。そう、こういう日はもう家でゆっくりが一番ですよね。ところでスワローズどうなってんのよ、かっこ笑い、首位ですよ首位。私は嬉しいですけどね。奥ちゃんとスワローズについて語りたいものです。あー、そうですね、本当に一番ねいい景色今見てるのはいつまで続くかわからないですからね。首位の時にやっぱりこうね語りたいですね。ね、まあ昨日は試合なかったんですけども、火曜日はねいわきグリーンスタジアムで高橋奎二くんが久々にね復帰、まあ、今シーズン初だったんですがね復帰登板、まあ打たれはしましたけれども内容悪くなかったので、まあ、次に期待ですね。まあ、打つ方もねサンタナオスナがきちっと打ってくれればいいなという限りです。ちょっと今日雨で心配ですけどもね、試合行われるかどうかね。ところでナフサ不足が騒がれてますよね。原料のナフサの輸入量が減っているというのもあるみたいですが、中間業者がやばそう、おいいつもより多く発注しとけで在庫抱えて、小売りの大口顧客も多めに発注で、小口顧客は後回しでなかなか入ってこないって感じらしいです。昔のトイレットペーパーとか一時期のマスクとかと同じだとか、とにかくホルムズ海峡早いとこ蹴りつけつくといいですね。そうですね、本当にポテトチップス白黒パッケージのニュースもありますけどもね、なんかミレイビスケットだっけもね、生産中止になったりと、いや本当にこれからどうなっちゃうんでしょうかね。私も先日ねディーラーさんに行ったんですけども、オイル交換のオイルがねやっぱ入ってこないみたいで、新規は受付してないんですよって話をされていたのでね、やっぱりちょっとね日に日に深刻になってくるし、なんか不安でもありますけどもね。いやー本当どうなってたんでしょうか。そして40代の話、私はもう何回目の40歳だなんてね。仕事だと経験積んで大体のことは覚えて、トラブルも焦ることなくじっとっしり構える頃です。芸能人を見ると、え40歳なのと思うくらい若々しい方が多いですよね。スタイリストメイク密かに工事されてるかもですけども、でも街中見てても言わなければ年齢不詳が多い気がします。小じわもほうれい線も首筋も40代と思えないような方々、服装のセンスも影響してるのかな。でもね、私つい見てしまうところがあるんです。夏場しか見られないませんが、肘、顔や首すりはパックと化粧リフトアップとか皆さん気をつけていらっしゃいますが、意外と肘はそのままだったりします。ここを見るとなんとなくお年が点々点かっこあくまで個人的感想です。あと40歳を過ぎると男女ともに体型が気になる方が増えるっぽいですね。二の腕とかぽっこりお腹とか、動かないので美味しいものを食べちゃうから仕方ないです。かっこ自分は逆にだいぶ痩せましたけどね。たまには運動、たまには精進料理、生活習慣病も気になり始める頃なので皆様気をつけましょうね。自分も含めてありがとうございます。では、車の運転足元気をつけましょうね。ありがとうございます。今ねエリアさんのメッセージを聞いててドキッてきた方きっと多いと思いますよ。肘ね、確かに首筋とかやっぱさ最近ねやっぱり気にされてケアしてる方が多いので、あんまりこう首筋に年齢は出なくなりましたが、肘は確かにな、私もちょっと人のこと言えないな、怖いなとちょっと感じてしまいましたね。あと膝の上
ね、膝小僧もちょっとなんかね、やっぱり年齢が出やすいところですよね。はい、やっぱりね、男性見られてますから私も気をつけたいなと思います。ありがとうございました、ラジオネームエリア51さんでした。今日はね、雨、ゆっくり素敵なお時間過ごしてくださいね。では一曲この時間お届けするのはですね、この方も40歳を迎えられます。時刻は8時52分回っています。ボアのナンバーをお届けしましょう。シャインビーヤー。

0: ミトシティガイド。
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水防訓練のご案内です。消防職、団員などが水防工法技術訓練や修艇訓練を実施します。開催日は5月24日日曜日、時間は9時30分からです。場所は柳川市民運動場、中川千歳橋下流です。お問い合わせは消防局消防救助課、電話221-0124、 221-0124 へお願いします。次に犬や猫の不妊去勢手術費用の一部補助のお知らせです。飼い犬や飼い猫、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を補助します。対象や申請方法など詳しくは手術をする前にお問い合わせください。飼い犬や飼い猫の助成額は1匹あたり不妊手術が4,000円、去勢手術が3,000円です。飼い主のいない猫の助成額は1匹あたり不妊手術が1万円、去勢手術が7,000円で、これは1匹あたりの上限です。お問い合わせは動物愛護センターアニマルットミト、電話 350-3815

050-350-3800 へお願いします。最後に家庭からの使用済み食用油の回収拠点が増えたことのお知らせです。今までのイオンスタイル水戸内原、丸戸元吉田店、水戸市役所環境保全課の窓口に加え、4月からコープ水戸店、丸戸 SC 笠原店で使用済み食用油の回収が始まりました。ぜひご利用ください。お問い合わせは水戸市役所環境保全課、電話232-9154、232-9154へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: JPCOJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon News Headline by Yomi Uri.
4: 気温がどんどん下がってます。番組スタートした7時の頃は 16.4 度あった気温が現在 15.5 度。北東の風が 5.7 メートル吹いております。ね、今日はもうこのまま、この気温のまま夜迎えそうですね。それでは9時台最初はニュースからスタートしていきます。パルルンニュースヘッドラインです。文部科学省は今年度、企業が従業員の代わりに奨学金を日本学生支援機構に返済する代理返済制度の利用実態調査を行います。制度の普及を通じ、若者世代の経済的負担の軽減につなげていきたい考えです。調査では制度を導入するための課題や社員の定着率、離職率、業種、地域別の傾向を把握し、効果的な広報につなげます。制度を利用している企業と利用していない企業を合わせ3000社程度からインターネットで回答を得る予定ということです。文部科学省によりますと、今年1月末時点で大都市圏を中心に4614社が利用し、24,086人が支援を受けています。生徒の利用企業は税制優遇や採用活動での